Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii.

mazuri ndiyo yanayozima chumvi. Na maandiko yamesema ya kwamba maji hayo yatageuka na kuwa maji baridi, na kokote ambako mto huo utapitia, wavuvi watasimama kando mwa bahari, na nafasi toka Engedi mpaka Engelaimu itakuwa ni kuanika nyavu. Hii ni kusema ya kwamba samaki watarudi kule. Ndugu, nataka niseme kitu kimoja. Wakati Mungu anapofanya maajabu yake, yeye ndiye muumba. Wale wavuvi ambao wanavua samaki upande wa Mediterania, upande ule mwingine, unakumbuka kwa mfano Tel Aviv ni mji mojawapo ya miji ya Israeli, ambapo wakati mwingi unasikia ndege zinaenda na kutua kule. Wale ambao ni watalii wengi wanaenda huko kwa ajili ya maji ya bahari, kama vile wanavyokuja Mombasa, tunaona wakija huko. Vile vile kuna uvuvi ambao unaendelea huko. Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati kutakapotokea mambo kama haya, ni wazi ya kwamba samaki ambao wako katika bahari ya Mediterania watasafirishwa na maji hadi huko, na wataingia tena katika bahari ya chumvi. Haya ni yale tunayoyasoma katika Biblia. Tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu ataumba tena nchi hiyo, na wale ambao watakuwa huko watayafurahia. Wavuvi wanasemekana ya kwamba wataweza kusimama kila mahali kando kando mwa mto huo, na madhumuni yake watakuwa wanavua samaki. Hili sasa, ndugu msikilizaji, nataka niseme ya kwamba linajibu jibu moja ambalo watu wengi wameweza kuuliza. Wanauliza, je, wakati Kristo atakapokuwa akitawala ulimwengu huu, kutakuwa na wafanyabiashara? Nataka nikuambie kazi zitaendelea kama kawaida. Biashara zitaendelea, na zaidi ya yote kile ambacho mpinga Kristo atakuwa amewaahidi Wayahudi na kukosa, yaani amani na maendeleo, kitaonekana wakati wa Kristo. Wavuvi watavua samaki na watauza, biashara zitaendelea kama kawaida. Na sana sana kwa wale ambao watakutwa wakiwa katika hali ya mwili, akija leo na kunyakua kanisa, ndugu yangu msikilizaji, ujue ya kwamba wewe na mimi hatutavua samaki. Kanisa halitavua samaki, sababu tutakuwa katika hali nyingine ya miili mingine, tumebadilishwa. Zaidi ya yote, wale ambao watakuwa wanafanya kazi hizo, wavuvi watajaa huko, kazi zitaendelea kama kawaida. Maandiko hayo, kama vile ambavyo tulivyosoma, inasema ya kwamba samaki watajaa kwa wingi sana, na zaidi ya yote wale ambao ni wavuvi watajaa sehemu hizo. Lakini tunaambiwa ya kwamba mabwawa yaliyoko kando kando ya bahari ya chumvi yatabaki kuwa kama vile yalivyo, hayatabadilika, kwa sababu yatakuwa ni mabwawa ambayo yako kando na bahari ya chumvi ambayo itakuwa imetibiwa. Maandiko yanasema kwamba kisha ukingoni mwa mto huo kutaota kila namna ya miti itoayo chakula. Mimi napenda mstari huu kwa sababu mimi nimeshuhudia kitu nilipoenda huko. Unajua bahari ya chumvi, ukifika kule na utakapoanza na kuiona tena vizuri hata ukiwa mbali, utashuhudia kitu kimoja, ya kwamba hakuna mimea ambayo imezunguka bahari hii ya chumvi, kwa sababu ni bahari ambayo iko na chumvi, na mimea yake haiwezi kumea, kwa sababu unajua kwamba tu chumvi haiwezi kufanya vizuri mimea ikipandwa mahali pale. Badala yake nilianza na kuona hata mahali ambapo bahari ya chumvi ilikuwa imefika, inakausha mimea sehemu hizo, ama vegetation ambayo iko mahali pale. Kingine ambacho nilikiona wakati huo ni ya kwamba maji haya ya chumvi ama bahari ya chumvi yangali yanasonga songa tu ndani kwa kupungua tu kwa sababu ya kiangazi na ukame. Lakini mahali ambapo lilikuwa limeshika ama maji yalikuwa yamefika na kushika, hakuna chochote. Ndugu, nataka nikuambie hii ni hatari ambayo Yesu Kristo ataishughulikia kwa mujibu wa maandiko hayo yaliyoko katika kitabu cha Ezekieli sura ya 47 kuanzia na mstari wa 6 na kuendelea. Maandiko matakatifu yametuambia ya kwamba wakati
maji hayo kutoka katika hekalu la

0: Mwenyezi Mungu yatakayo jaa mahali pale. Miti mingi ya kuzaa matunda itakuwa mahali pale. Umesikia sasa kumeongezeka matunda, mbeleni kulikuwa ni wanyama wa kila aina. Umesikia samaki ni hao, na tena miti ya matunda itakuwa tena kwa wingi. Watu watakula chakula, na maandiko yanasema kwamba majani yake yatatumika kuponya magonjwa. This is interesting. Ndugu, nataka tukwame tu hapo. Sitaki tuendelee sana, kwa sababu hapo kumetokea jambo lingine ambalo ni lazima litafikiriwa sana. Tutalifikiria tunapoendelea. Lakini ninapokueleza, elewa ya kwamba maandiko ni wazi ya kwamba miti mingi sana ya matunda itapatikana wakati huo. Watu hawatakosa matunda. Ukienda katika nchi ya Israeli unakuta ya kwamba sehemu ambazo wanapanda matunda zimetengwa, lakini si kubwa kama vile ambavyo eneo hili litaweza kuwa kubwa. Kwa hivyo miti hii yote ya matunda italeta chakula kwa kila mmoja. Zaidi ya yote tunasoma ya kwamba miti hii majani yake yatakuwa yanatumika kama dawa ya kutibu magonjwa. Hebu natukwame hapo tu, tutaendelea kutoka hapo. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Hebu natuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya mafundisho haya. Tunakuomba tu asubuhi ya leo, Bwana, kila moja wetu ajichunguze na achunguze mienendo yake, kwa sababu unakuja kunyagua kanisa, na ndipo tuwe mashahidi wa haya mambo ambayo yatatokea wakati wa miaka elfu ambayo utatawala hapa ulimwenguni. Tusaidie Mungu wetu, na tuweze kufika hapo, ndipo mahali ulipo na sisi tuwe mahali pale. Naomba utubariki katika shughuli zetu za leo. Mungu, tusafirishe salama, uturudishe salama, na tufurahi tukiwa ndani yako. Na wale ambao ni wagonjwa, Mungu wakumbuke ili waweze kupona. Walio na matatizo, unawaelewa kila haja ambayo iko na msikilizaji wangu. Bwana Mungu, tunakuomba uweze kukutana nayo kulingana na wema wako na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

kabisa, tutamsifu Mwenyezi Mungu kila wakati. Anaenda kwa jina ni Alando, damu ya Kristo Yesu msalabani ambayo iliosha dhambi.

0: Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi hii ya leo. Natumai kwamba umeamka vema. Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuonekania, umekuwa pamoja ama amekuwa pamoja nawe usiku mzima. Wale ambao tumekuwa kazini, wale ambao tulikuwa tunalala, tumeamka tena, tumeiona siku nyingine. Hakika tunakiri kwamba ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Sisi tulilala tukiwa na mipango, mambo mengi tu ambao tuliyafanya leo, tulipanga tu yote kwa imani. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha tumefika hapa asubuhi hii ya leo. Karibu sana, naitwa Douglas Omariba. Kwa niaba ya mwenzangu Victor Mandala nitakuwa pamoja nawe leo, na nafikiria pia siku ya Jumatatu. Lakini kwa leo kuna mengi tu ambayo nimekuandalia. Bila shaka leo ni siku ya Ijumaa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema ambayo ametutendea, amekuwa pamoja nasi wiki nzima. Sifa na utukufu ni kwake. Mengi ambayo nimekuandalia hadi mwendo wa saa 3:30, naamini kwamba tutabarikiwa kwa pamoja. Saa 12 kamili tutaingia kupata neno la himizo, baadaye nitakupatia nafasi kuamsha wapendao, baadaye tutaangalia magazeti, tutaangalia hali barabarani. Saa 1 utakuwa tunapata shajara na mwenzangu Timothy Ochwanyi, na tutaendelea pale pamoja, na naamini kwamba tutabarikiwa kwa pamoja. Na baadaye bila shaka kwenda saa 4 ataingia dada Esther Mwikali, saa 10 Benson Mwanza atafunga kituo leo kama kawaida, ni mchungaji wetu Boniface Ndenge, bila kusahau kwamba tumefungua kituo na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Kwa namsikiza pale akipea na historia kule Israeli, kabisa inapendeza sana. Naamini pia kwamba msikilizaji umebarikiwa. Mwanzo kabisa basi tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, kabla hata tufanye lolote lile ilivyo desturi yetu.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Tuamini na tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, tunasema asante, tumeiona siku nyingine, si kwa uwezo wetu Baba, imegharimu mkono wako, na kabisa tunasema asante. Si kwamba tunastahili yote ambao unazidi na kututendea, lakini Bwana tunashukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru Mungu wa majeshi kwa ajili ya huruma zako, kwa ajili ya neema zako ambazo hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Bwana Mungu wa majeshi, ninakushukuru. Asante kwamba umetupatia nafasi nyingine, kwamba tunaweza kuwa hapa asubuhi hii ya leo tulisikie neno lako, tubarikiwe kwa pamoja. Mungu wa majeshi, asante. Umetuambia katika neno lako kwamba tunapofungua na kulisoma, Mungu wa majeshi, unaachilia baraka. Na asubuhi ya leo Baba, naamini kwamba kuna baraka speciali ambazo umetuwekea tunapoenda kulisikiza neno lako Bwana. Mungu wa majeshi, asante kwa huyu msikilizaji, asante kwa familia yake. Mungu wa majeshi, kuna wale ambao wanaamka asubuhi hii mioyoni wana shukrani nyingi sana. Kuna mengi ambao umewatendea, na hakika wanasema hatuyastahili yote, lakini Bwana umetenda. Na tunaungana pamoja nao kulisifu na kuliabudu jina lako Bwana, na kwa sababu tunajua kwamba bado umeketi katika kiti cha enzi, na Bwana unaendelea kutenda maajabu. Sifa na utukufu ni kwako milele, kwa sababu unastahili Bwana. Mungu wa majeshi, nafasi ambayo umetupatia kupitia kwa kituo hiki cha BHB, Bwana tunakushukuru sana. Asante kwa sababu unaendelea kuwatumia watangazaji hawa, unaendelea kuwatumia wachungaji mbalimbali, Baba unaendelea kuwatumia hata waimbaji katika kuwafikia watu wako na kunena pamoja nao kwa njia mbalimbali. Baba tunakushukuru hata kwa wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine wanaendelea kuwa wa msaada kwa kituo hiki. Baba kawakumbuke, wamewekeza katika huduma yako Baba, wakumbuke, kumbuka familia zao, kumbuka Mungu wa majeshi kazi za mikono zao. Bwana wa majeshi, Baba kemea muharibifu kwa niaba yao. Bwana Mungu wa majeshi, asubuhi hii pia tunaelewa pia kwamba kuna wale ambao wameamka na maumivu mbalimbali. Kuna wale ambao wameamka watoto wao hawajihisi vema, wazazi wao hawajihisi vema, wapendo wao, majirani hawajihisi vema. Mungu wa majeshi, neno lako linatuambia kwamba kwa mapigo ya Kristo Yesu msalabani tumepona Bwana. Baba, kila mmoja ambaye hajihisi vema, Baba, tunamtangazia uponyaji asubuhi ya leo kwa utukufu wa jina lako. Baba, watendee madaktari wanapotibu, Baba, tunajua kwamba wewe ndiye ambaye unaponya. Baba, kawaponye kwa utukufu wa jina lako Bwana. Wacha wakarudi na kupeana sifa kwa ajili ya uponyaji katika maisha yao, katika jina la Kristo Yesu. Baba, kuna yule ambaye amekutegemea kwa muda, kuna yule ambaye amekuwa kimuinua katika maombi. Mungu wa majeshi, katende na jina lako lipewe sifa Bwana. Baba, pia tunakumbuka kuna baadhi yetu ambao tumewapoteza wapendwa. Baba, wakati wa kilio, wakati wa huzuni, tunajiuliza maswali mengi Bwana. Sante kwa sababu tunajua bado kuna tumaini. Neno lako linatuambia waliolala katika Kristo Yesu, kuna wakati ambao kabisa siku ya mwisho inapofika tutaungana nao kwa pamoja. Lakini Mungu wa majeshi, kwa wakati huo wote ambao wamefiwa, Baba, naomba kawafariji. Mungu wa majeshi, wape amani ya moyoni. Baba, kuna wale ambao wanasafiri kwa ajili ya kuwapa heshima za mwisho wapendo wao. Mungu wa majeshi, na wakabidhi mikononi mwako, wajalie safari njema. Sante kwa siku ya leo, sante kwa taifa letu la Kenya. Baba, tunalikabidhi mikononi mwako, tuelewa kuhusiana na janga ambalo la tukodolea macho katika mataifa yetu jirani la ugonjwa hatari wa Ebola. Mungu wa majeshi, hata majirani zetu tunawakabidhi mikononi mwako. Baba, kalete uponyaji. Baba, Mungu wa majeshi, saidia katika kuzuia msambao wa virusi hivi hatari. Mungu wa majeshi, katika macho ya binadamu inaweza kuwa ni hali ya kutisha, lakini Mungu wa majeshi, kwako tunajua kwamba unaweza kutuweka chini ya mbawa zako na kutulinda. Mungu wa majeshi, wale ambao wanapambana na virusi hivi, saidia madaktari wetu, kwa sababu tunajua hekima yote inatoka kwako. Wasaidie katika kupata tiba, wasaidie katika kupata chanjo ya kuzuia Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Sante Mungu wa majeshi, tubariki na bariki kazi ya mikono yetu. Tunapoingia kupata neno lako Bwana, tunaomba kwamba kazungumze pamoja nasi. Kuwa nasi katika kila hatua, tembea pamoja nasi walio katika safari mbalimbali siku ya leo. Na Baba, na wakabidhi mikononi mwako, wajalie safari njema. Wale ambao wanaenda kutafuta, Mungu wa majeshi, kawajalie wasirudi nyumbani mikono mitupu. Mungu wa majeshi, kawabariki. Walioenda katika mashamba yao, Mungu wa majeshi, kemea muharibifu. Baba, wasaidie wakapate mazao mema. Mungu wa majeshi, walio katika biashara zao na watangazia, wakapate wateja, wakapate faida Bwana. Wasitengeneze wasitengeneze, Mungu wa majeshi, hasara, lakini Bwana, wakapate faida katika jina la Kristo Yesu. Kuwa pamoja nasi hadi tamati, na jina lako litukuzwe, kwa sababu wewe ni muweza, na ni katika jina la Kristo Yesu.

na Douglas Omariba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

karibu msikilizaji, tuingie katika neno la himizo asubuhi ya leo. Tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17, kisa ambacho kipo kuanzia mstari wa 10, kuanzia mstari wa kwanza. Tutateremka hadi 17, lakini wewe soma yote ukipata nafasi. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa Elia, si tunamkumbuka nabii Elia, anamwambia Ahab, yule mfalme ambaye kabisa alikuwa amepinda msikilizi Mwenyezi Mungu, akasema kama Mungu aishivyo hakutakuwa na mvua ila kwa neno lake. Na of course tuliona baadaye kwa miaka kadhaa hakuna mvua ambayo ilinyesha. Sasa baada ya Elia kutangaza vile kwamba hakutakuwa na mvua, na unajua Elia anapotangaza kwamba hakutakuwa na mvua ni nchi ambayo pia yeye hapo. Kwa hivyo kama ukame unaingia na yeye pia anaathirika. Sasa neno la Bwana linamjia linasema, ondoka uende ukajifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Najua kuna wakati mwingine, this will be a story for another day, lakini wacha nikuhusie tu. Yani unaona, huyu ni Mungu, Mungu wa majeshi, yule ambaye tunaabudu ako juu mbinguni. Anaambia Elia, toka, naenda kafanye nini? Kajifiche. Imagine, Mungu anakuambia, sasa enda kajifiche. Mungu alikuwa na uwezo wa kumuambia wewe usiende mahali, hakuna mtu atakugusa, wewe kaa hapo. Lakini anamwambia, ondoka, naenda ujifiche. Tutakuja kuliangalia siku nyingine tofauti kwamba kuna wakati ambao maamuzi mengine tunayafanya si kwa sababu tunasema Mungu hana uwezo. Tusiwe, kumbuka Yesu akijaribiwa, shetani akimwambia wewe kama ni mwana wa Mungu jirushe, alafu Mungu atatuma malaika na watakuokoa. Yani ndio Mungu kabisa ana uwezo wa kutuma malaika kwenda kuokoa, lakini hiyo ilikuwa ni kama kujaribu Mwenyezi Mungu. Sasa kuna vitu pia katika maisha yetu ambavyo hatufai kuweka Mungu kwa majaribu. Yaani unaangalia hivi unasema, sinafanya tu anyway, Mungu ataniokoa. A story for another day. Leo wacha tuyaweke hayo kando. Katika mstari wa 7 unaposoma Wafalme wa Kwanza 17, Biblia inasema baada ya muda kijito kinakauka kwa maana hapakuwa na mvua. Right? Sasa tunaingia sehemu ambayo wengi wetu hatupendi. Unajua kama binadamu kawaida, na mimi najiweka ndani, tunafurahia wakati Mungu anapotoa. Lakini pale ambapo Mungu anaacha kutoa, sasa hapo kidogo inakuwa ni tatizo. Kijito kilikauka. Na ningependa niposa hapo nikuambie msikilizaji kwamba wakati kijito kinakauka haimaanishi kwamba Mungu alikuwa amemwacha mtumishi wake nabii Elia. Hata wewe katika maisha yako kuna vijito ambavyo vinaweza kukauka. Labda tunazungumza ama nazungumza na mtu ambaye kijito fulani katika maisha yake kimekauka, na anakaa hivi anaulizwa mariba, mimi sijui nilimkosea Mungu wapi. Haujamkosea Mungu, nisikilize nikuambie. Ni muhimu kuelewa kwamba Kerithi, hapa mahali ambapo nabii Elia alikuwa amejificha, haikukauka kwa sababu Mungu alimuacha Elia. Hapana, Mungu bado alikuwa pamoja naye. Mungu ndiye ambaye amempeleka eneo hilo. Mungu ndiye ambaye alikuwa ametuma kunguru. Unaposoma Biblia inatuambia kwamba si hapo, unajua hapo Kerithi kulikuwa na kijito cha maji, alafu kunguru walikuwa wanamletea chakula. Alright? Wakati mwingine katika maisha yetu kazi uisha. Siniambia umariba uelewi, naelewa. Najua kazi uisha. Biashara inayumba. Mtu uliyekuwa unamtegemea anaondoka. Mlango ambao kabisa ndio ulikuwa tegemeo lako unafungwa. Lakini si kila mlango ambao unafungwa ni shambulio la adui. Wakati mwingine ni Mungu anakuambia muda wa kukaa hapa nani umeisha. Wakati wa kuamka tusonge mbele. Tunapenda kubaki mahali ambapo kuna usalama. Yaani kuna ile security, tunajua nikitoka hapa najua siwezi lala njaa. Kuna jirani yangu hapa tena, Mama Charity atanisaidia.
Lakini wakati mwingine Mungu anapenda kutupeleka mahali ambapo kuna ukuaji, where we can grow. Hello, tunaelewana hadi kufikia hapo? Ni unajua ujumbe huu niliupata was it last week, nilikutana na rafiki mmoja ambaye wakati wa janga la corona mwaka 2020 alifutwa kazi. Sasa tulikuwa tumesema tukutane mahali fulani, na alipokuja kabisa alikuwa anaendesha gari nzuri tu vizuri hivi, unamwangalia unasema kabisa, naona yule mtu naangalia unasema kabisa amebarikiwa. Tulipokaa tunaongea kabisa akaniambia, Mariba, wakati kazi yangu iliisha wakati wa COVID niliona maisha yangu kabisa yameisha. Lakini sikujua kwamba katika ile kampuni nilikuwa nimekuwa so comfortable, na Mungu alitumia hiyo kunitoa. Alikuwa ananieleza kwamba mara ya kwanza Mariba nilingangana sana, niliuliza Mungu maswali, niliacha kwenda kanisani. Okay, wacha ni stoboe kila kitu aliniambia. Sasa rafiki zangu wanaweza wacha kuniambia story. Lakini mwisho wa siku anakuja kuappreciate, anasema hivi, Omariba, kama si eti Mungu alilazimisha nitoke pale, singekuwa mahali nipo leo. Okay, you can listen to it right now as a story, but imagine it's a reality. Usizoeane sana na riziki za muda. Ndio, kuna riziki za muda. Kerithi ilikuwa baraka, lakini haikuwa mwisho wa safari ya Elia. Tatizo letu, na nimesema letu nikijijumuisha ndani, mara nyingi tunachanganya chanzo cha baraka na Mungu wa baraka. Hello, Elia angeweza kusema hapa kuna maji, hapa kuna chakula, kwa nini niondoke? Anauliza hapa mahali Mungu ambapo amekuwa kituma kunguru ananilisha, akiniambia nitoke hapa niende Sarepta, kwa sababu Mungu alimwambia toka nenda Sarepta, anamwambia huko kuna mjane ambaye nimemweka atakulisha. Angesikia sasa, mimi ningekuwa Elia ningesema hii kabisa sio sauti ya Mungu. Mungu anitoa aje mahali ameniweka mpaka kunguru ananilisha, kuna kijito cha maji, alafu ananituma mahali ambapo sijui kama huko kutakuwa na maji, kwanza ananituma kwa mjane ambaye hana kakitu. Kerithi ilikuwa ni kituo cha muda, na watu wengi tunapoteza sauti ya Mwenyezi Mungu kwa sababu tumezoeana sana na hali yetu ya muda. Kuna wakati mtu nazoea kazi kiasi kwamba huwezi kuona Mungu anakuita mahali pengine. Wengine tunazoea nafasi fulani, biashara fulani, ama hata huduma fulani, kiasi kwamba tunahuzunika sana wakati Mungu anapobadilisha mambo. Kumbuka hivi, Mungu hukusudia ukae Kerithi. Hakusudii ukae Kerithi kwa maisha yako yote. Anataka pia ugrow. Mungu hataki ukue hapo mahali huko kwa maisha yako yote. Jifunze kutambua riziki za muda. Kuna vitu Mungu anatupatia kwa msimu, kuna marafiki wa msimu. Sasa wewe imagine uko hapa unalia unasema, "Oh Mariba, mimi unajua marafiki niliokuwa nao sijui nini, sijui kulienda." Labda walikuwa tu ni marafiki wa muda, walikuwa wakuje wakusaidie katika mahali fulani kwa huo muda, na wakati wao katika maisha yako uliisha. Kuna kazi ambazo ni za msimu, kuna fursa ambazo ni za msimu, kuna mahali pa kukaa kwa msimu. Usifanye mahali pa msimu ikuwe ni mahali pa milele. Mungu anapofungua msimu mmoja, tusianze kujaribu kufungua tena ile ambayo amefunga. Alright? Wakati the most important part ambao ningependa upate asubuhi ya leo, alafu tuombe tuondoke. Kijito, wakati kijito kinakauka, sikiliza Mungu anasema nini. Unaposoma Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 8 hadi 9, Biblia inasema neno la Bwana likamjia Elia kusema, ondoka uende Sarepta. Sasa hii ni baada ya kijito kukauka. Nataka upate mpangilio huu. Kwanza kijito kilikauka, kisha Mungu anasema na Elia. Sasa yani Mungu hakumwambia Elia kabla kijito kikauke, hakumuongelesha amwambie sasa kijito kinaenda kukauka, alafu sasa nitakutoa hapa nikutume mahali fulani. Kijito kinakauka kwanza, alafu Mungu anamuongelesha Elia. Sasa wakati ambapo unajipata katika tatizo fulani, kuwa makini sana kusikiliza Mungu anasema nini. Tusipenda kulalamika sana wakati vijito fulani katika maisha yetu vinakauka.
kiasi kwamba tunalalamika hadi tunashindwa kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu anasema nini. Sasa hauoni Sarepta yako ambayo imefunguliwa kwa sababu gani? Kwa sababu umeshinda ukilalamika kuhusiana na kerithi ambayo Mwenyezi Mungu amefunga. Wakati mwingine kukauka kwa kijito ni ujumbe kutoka mbinguni ambao unasema hapa si mahali pako tena, huu si msimu wako tena, nina hatua nyingine kwa ajili yako. Swali si kwa nini kijito kimekauka, swali ni Mwenyezi Mungu ananiambia nini kupitia kijito hiki ambacho kimekauka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango mwingine kabla ya kijito hakijakauka. Ndio kabisa, wewe huoni, lakini mpango anao. Kabla kerithi haijakauka kwa nabii Elia, Mungu tayari alikuwa ameandaa mjane kule Sarepta. Bwana asifiwe. Elia hakujua hilo, lakini Mungu alijua. Kabla ya kazi yako kuisha, Mungu tayari anajua hatua ambayo inafuata. Kabla mlango huu haujafungwa, Mungu tayari ameandaa mlango mwingine. Kabla msaada wa mwanadamu haujaondoka, Mungu tayari ameandaa msaada mwingine. Kwa macho yetu ya binadamu kabisa hatuoni. Tatizo ni kwamba sisi tunaijua kerithi yetu tu, lakini hatujui Sarepta ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia. Ndio maana tunaogopa, lakini Mungu hahitaji kukuonyesha safari ili akuongoze, anahitaji tu utii wako katika hatua ambayo inafuata. Muamini Mwenyezi Mungu wakati vijito vinakauka. Hapa ni mahali ambapo imani inapimwa kweli. Ni rahisi kumuamini Mwenyezi Mungu wakati maji yanatiririka. Ni rahisi kumsifu Mwenyezi Mungu wakati kunguru bado anakuletea chakula. Lakini swali ni je, unaweza kumuamini Mungu wakati maji yamekwisha? Elia hakubishana. Hakukaa kerithi akingoja muujiza mwingine. Alitii sauti ya Mwenyezi Mungu na akaondoka. Ombi langu kwako msikilizaji asubuhi ya leo ni kwamba labda kuna kijito ambacho kimekauka katika maisha yako. Huenda ni kazi, huenda ni biashara, huenda ni uhusiano, huenda ni huduma, huenda ni fursa fulani. Usifikiri Mungu amekuacha. Kama alivyokuwa na Elia, bado yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kijito kilikauka, lakini Mungu hakukauka. Riziki ilibadilika, lakini mtoaji hakubadilika.

kutenda. Mwenye nguvu, Mungu wetu hakika bado ana nguvu, hata wakati vijito vinakauka yeye bado ana nguvu. Amen. Mwamini Mwenyezi Mungu hata wakati vijito vinakauka, kwa sababu ni rahisi kumwamini wakati maji yanatiririka, ni rahisi kumsifu wakati kunguru bado anakuletea chakula. Lakini swali kabisa ni je, unaweza kumwamini wakati maji yamekwisha, wakati kunguru hawaleti tena chakula? Amen. Imani sio kushikilia kile ambacho Mungu amekiondoa, imani ni kufuata Mwenyezi Mungu kwenye hatua ambayo inafuata. Wakati mwingine tunalia juu ya mlango ambao umefungwa, wakati Mungu anajaribu kutuonyesha mlango mwingine, lakini kwa sababu machozi yamejaa katika macho yetu hata hatuoni vizuri. Tusiweke tumaini letu kwenye vijito, tuweke tumaini letu kwake Mwenyezi Mungu. Kijito kinaweza kukauka, kazi inaweza kuisha, fedha zinaweza kupungua, watu wanaweza kubadilika, lakini Mwenyezi Mungu habadiliki. Ni yule yule jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Karibu sana. Naamini kwamba tutaendelea kumtazama Mwenyezi Mungu anayesema, ondoka nenda Sarepta, nimeandaa jambo jipya kwa ajili yako. Na ni ombi langu kwamba Mwenyezi Mungu amekuandalia Sarepta yako. Amen. Ningependa tuingie sehemu yetu ya matoleo. Najua kila neno la himizo ambalo unalisikia hapa, na kila maombi, kila mafundisho ambayo yanakufikia yana gharama yake. Na nashukuru sana kwa wale ambao kabisa wanaendelea kusimama pamoja nasi. Na kualika pia asubuhi hii, huduma hii imekuwa ya baraka kwako, kwa familia yako, unataka ifikie mtu mwingine mahali fulani, unaweza kusimama pamoja nasi kupitia kwa sadaka yako, ile ambayo Mwenyezi Mungu ameweka moyoni mwako. Amen. Ombi langu kwako unapoendelea na matoleo yako asubuhi hii, tunatumia paybill namba ya 332550, account namba ya 967. Neno la Mungu linasema kitabu cha Wafilipi 4:19, ndio ombi langu kwako, kwamba na Mwenyezi Mungu atakujazeni kila unachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Tunathamini kila shilingi yako ambayo inatoa, na Mungu akubariki sana unapoendelea na kusimama na huduma hii. Nashukuru sana kwa upendo wako, kwa maombi yako. Wale wote ambao mnasikiliza, asante. Mungu akuzidishie na Mungu akubariki sana. Nikirejea nitakuwa naomba kwa kumaliza himizo, lakini pia kuomba kwa ajili ya matoleo. Kwa hivyo tunaweza kujitahidi sasa, ili nikirudi tufanye ombi hilo kwa pamoja. Nimesema tunatumia paybill namba ya 332550, account namba ya 967967. Naje ujumbe ambao nimekupea leo pia, kuna wakati mmoja nilikuwa chuoni, wakati nilimpoteza babangu mzazi. Asa miongoni mwa marafiki ambao walitoka chuoni walikuja kwa ajili ya kutupatia pole. Mmoja alisema hivi, aliniambia kwamba, Omariba, yes, you have lost your dad, ndiye ambaye amekuwa chanzo hata cha masomo yako. Akaniambia, but don't worry, God is the greatest source. Yo, nilimwangalia hivi nikasema, wewe kabisa uelewi chenye unaongea. Na maneno hayo somehow yalistick kwa mind yangu, somehow I did not believe it, lazima nikiri. I did not believe it at that time, but it stick kwa mind. But he has later, looking back, nasema, by the way, rafiki bado yuko tunazungumza. Nilimkumbusha nikamwambia, maneno ambayo ulisema kabisa wewe ulitumiwa na Mwenyezi Mungu, na Mungu akubariki. Tunaweza kuwa katika hali ambayo si nzuri, unasikiliza hivyo unasema, Omariba, ni asante nimekusikia, lakini Omariba, lakini hold on, kuna Mungu ambaye yuko juu mbinguni. Paybill namba ya 332550, account namba 967. Jamila Doto, ni Mungu ametusaidia.

0: Wow. Powerful ndani ya Biblia husema broadcasting. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Anaitwa ni Jamila Doto. Anasema ni Mungu ambaye ametusaidia. Amen. Yani ndio kabisa, hali imekuwa ngumu. Lakini ni Mungu. Amen. Karibu tuingie, naamini kwamba tumefanya matoleo yetu, tuingie kupata maombi alafu baadaye tuendelee na mambo mengine. Paybill number nisema ni 332550, account number 967. Kama hujatoa, andika chini wewe nataka tuamini, tuombe kwa pamoja. Sawa sawa? Tunaomba. Kutoa tutaendelea kutoa baadaye. Nitakuwa na watambua wale ambao wametoa baadaye kidogo. Naona majina yenu na nashukuru sana sana sana kwa kila mmoja ambaye ametoa. Nashukuru sana sana sana. La muhimu zaidi ni kukukabidhi katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, kwa mara nyingine tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetukumbusha kwamba hata wakati vijito vinakauka, wewe bado unasalia kuwa Mungu na bado wewe ni mwaminifu. Mungu ninakushukuru kwa sababu haukumwacha mtumishi wako Elia wakati Kerithi ilipokauka. Mungu wa majeshi, nakushukuru kwa sababu hata katika maisha yetu wakati hali zinakuwa ngumu, Mungu wa majeshi, wewe hautuachi. Wale ambao tunapitia katika hali hiyo kabisa, tunaweza kuona kwamba hali ni ngumu, lakini Mungu tunakushukuru kwa sababu tunajua kwamba wewe bado utatushika mkono. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo ninamuombea msikilizaji ambaye kijito chake kimekauka. Amepoteza kazi, biashara imeyumba, milango waliotegemea imefungwa. Wengine Bwana wanapitia vipindi vya kukatishwa tamaa na sintofahamu kubwa. Baba, katika jina la Kristo Yesu, naomba kawape neema ya kukuamini hata wakati hawaoni njia mbele yao. Mungu wa majeshi, kama ulivyomuongoza Elia kutoka Kerithi kwenda Sarepta, waongoze watoto wako kutoka mahali pa kufungwa kwenda mahali pa maandalizi yako. Baba, fungua macho yao waone Sarepta yao, wape hekima ya kusikia sauti yako, ujasiri wa kutii maagizo yako, na Mungu wa majeshi, wape imani ya kufuata mwelekeo wako hata pale ambapo mambo hayaeleweki. Baba, naombea wale ambao wanaosubiri majibu ya maombi, wale wanaotafuta kazi, wanaosubiri milango ya huduma, biashara, ndoa, elimu, ponyaji na mafanikio mbalimbali. Mungu wa Sarepta, wajibu kwa wakati wako mkamilifu, wape ushuhuda kwamba wewe hauwezi kushindwa na hali yoyote. Na sasa Bwana, nakabidhi sadaka ambazo zimetolewa asubuhi hii kwa ajili ya kazi yako. Bariki kila mkono ambao umetoa kwa moyo wa upendo na imani. Baba, kama ulivyozidisha unga na mafuta katika nyumba ya mjane wa Sarepta, zidisha mahitaji ya watoto wako. Fungua madirisha ya mbinguni juu yao, bariki kazi za mikono yao, biashara, mashamba, mishahara na vyanzo vyao vyote vya mapato. Baba, ninaamini kwamba hakuna atakayepungukiwa anapowekeza katika ufalme wako. Pokea utukufu na heshima kwa sababu tumeomba haya kwa jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. God bless you so much.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki, Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza

0: sana macheo.
1: Naitwa Douglas Omariba. A very good morning to you. Umeamkaje? Uko poa? Sema nami 0722174200 pale mtandaoni Facebook Biblia Husema Broadcasting Douglas Omariba, mtandao wa X Omariba KE at B Husema. A very good morning Douglas, tayari nimekita kambi hadi tamati hapa Kalunga Kathia ni Cosmas Nzomo. Good morning Grandi Dennis kutoka Nakuru City, Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning to you. Nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu asubuhi pia na siku njema kwa wote wanaosikiliza. Rafiki yangu sa Wycliffe Bokachi wa FC Dallas 1 Bunamwaya Kampala Uganda. Good morning Omariba. Good morning to you. Omariba na kusikiliza leo. Uko area. Kwani Victor yuko wapi? Aya, Victor majukumu mbili tatu eh. Karibu sana ndani ya Hosana Macheo. Tupokee baraka kwa pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Omariba, good morning. Good morning to you. Huyu ni Blessed Tom Rains. Blessed, good morning. Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo, a blessed day to all BHB family, asante sana. Omariba, good morning, na mtazama Mwenyezi Mungu na wala si mawimbi, amen. Oni baby Beatrice, yuko pipeline Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Jeffet Mnyao na mke wangu Josephine, tuko hapa Nunga wa Munyu. Siku njema ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhengi, Eliza Wadago, Miriam Wadago, Helen wa Mountain View, Katothi wa Kalawani, Emily Wanandi, Titus Watala, Blessed Tom Rains, na Pastor Msangandi na wana AIC wakaela kwaya. Pastors wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyu, baraka sante sana. Okay. Konso Godi, good morning Omariba. Mungu ameniamsha salama. Amen. Good morning Douglas. Ni mjukuu wa Andole Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu kwa uaminifu wake asubuhi ya leo ndani ya kipindi cha Hosana Macheo na waraushi wafuatao. Mama Paloma, my lovely mama. Naitwa Joyce Mbohila, Sylvia Hatushi, Max Miller Mbohila, na mwisho ni kwa my two beautiful daughters Happiness Andole na Paloma Andole. Asubuhi njema kwa familia yangu wako pale Kianyaga, huyo ni Lucy Nyaga. Good morning Lucy. Niangalie pale mtandaoni haraka alafu ni fungue line yangu ya simu. Mtandaoni nimesema tafuta Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Alafu tutabarikiwa sisi wote pale kwa pamoja. Margaret Ngonyo, amen, good morning. Mungu wetu ni mwaminifu siku zote, wala tusitegemee akili zetu bali Mwenyezi Mungu. Asubuhi njema kwa wasikilizaji wote na wakue na weekend po. And by the way, it's a Friday, so kesho ni weekend. Sarah Richard, ni kumuamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu pekee, na Mungu kabisa ni mwaminifu. Ndegwa wa Nyandarua pia nimekuona pale. Nasema Mungu yu nasi hata wakati tunahisi kwamba mambo yanakuwa magumu. Very true. Mwenyezi Mungu yeye yuko nasi wakati wote. Onesmus Chalo, hujambo Mariba? Si jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Mlolongo Phase 3 tumekita kambi. Saa zingine Mungu anaweza kausha hicho kijito aone kama unamuabudu wakati amekupa na asipokupatia, pia aone imani yako. Muone Ayubu, licha ya kupitia mengi alizidi kumtafuta. Very true. Good morning Onesmus. Paul Kenduya, tuwe waombezi sana, tuwe na imani na zaidi tuombe kibali na neema yake Mwenyezi Mungu. Asante sana. General wa Yesu kutoka Mathare 4A Nairobi, asante. Jacob Mudhini, Bwana Yesu asifiwa. Mariba Kayani, Moa Hills, ni kwema. Orare Simon, good morning. Kisi County, tuko ndani, tunashukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama. Asante sana. Pastor Eric Mkeli, good morning. Kajiado County, maeneo ya Kiu. Ngoja, Kiu iko Kajiado? Haiko hapa Kitui. Okay. Blessed Friday and weekend to all BHB listeners and staff. Kwa niaba yao nasema asante. Paul Poas, good morning Omariba. I'm so happy to hear your voice. Komaroke, tunazidi kubarikiwa. Amen. Barikiwa sana kakangu. Unatusikiliza kutoka wapi? Umeamka? Umeamkaje? 0722174200.
0: Hosana Macheo. Hosana Macheo.
1: Biblia usema hello.
2: Hello.
1: Good morning.
2: Good morning to Mariva.
1: Mtumishi, how are you?
2: I'm fine, thank you. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Umeamkaje?
1: Kabisa salama na shukuru Mwenyezi Mungu.
2: Amen. Nafurahi na kusikia sauti yako asubuhi ya leo. Na kwa kutubariki asubuhi ya leo.
1: Amen.
2: Bwana akubariki.
1: Amina.
2: Neno la Mungu ni ya ukweli. Na ni ya ukweli kabisa. Na Mungu akisema atatenda, atatenda.
1: Kabisa.
2: Na hata akikausha, kuna mahali pengine amefungua. Kuna njia zingine. Bwana akubariki sana kwa imizi ya leo.
1: Amen.
2: Siku jema ni kwa mke wangu, Pastor Josephine. Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudengi. Miriam Mwandango. Toje Kalawani. Pastor Musa Ngandi. Elinga Mountain View. Peter Swatala. Dokas Masi Weta. Dokas Musingine. Kimuyo Ninguni. Grace Muse. Angel Makasa. Charo Atoy Market. Grace Omlein. Boni Wakima, wanaheshi wakaela kwaya, mapastas wote wanaheshi wakaela wakiongosa na Simon Chuli. Wawe na siku njema.
1: Asante
2: sana ndugu yangu.
1: Asante mtumishi Baraka. Thank you. BHB, hello.
3: Hello, Bwana asifiwe.
1: Amen, blessed.
3: Ya mimi hizo sasa.
1: Good morning.
3: Good morning to you.
1: Umeamka salama?
3: Nimeamka salama, Mungu neema inatosha.
1: Amen.
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Siku ya leo imegharimu mkono wake, sio kwa nguvu zangu ama kukula poa. Ama kitu nimemdipa, lakini imegharimu mkono wake Bwana. Ndio maana nasema kila siku na kila saa ni mwaminifu kwangu.
1: Amen.
3: Ya siku ya baraka kwanza ni kwako, wasikilizaji wote wa BHB wangeni, alafu kupata nafasi kimoja Simba wa Yuda. Simba wa Yuda kitanibariki zaidi. Alafu niombea sana kwa namba yangu andiko.
1: Haya, sawa. Sawa, blessed. Mambo yatakuwa mazuri. Wenda leo yako sawa, lakini ipo siku. BHB, hello.
4: Hello. Mariba.
1: Good morning.
4: Good morning. How are you?
1: I am fine.
4: Awesome. I'm good.
1: Amen.
4: Nashukuru Mungu sababu Bwana kumpa another year. Sasa nasema upgrade to me.
1: Asante.
4: How best family all kujema.
1: Amen. Asante. Barikiwa. Mbasu mbasu. BHB, hello.
5: Hello, Mandela.
1: Good morning.
5: Kabisa situe.
1: Oh, Mariba. Amen.
5: Yemoni.
1: Achamege. Hapa ni kwema, habari ya uliko.
5: Labda Mungu ni kuzuri kama ingama rahimu na unatosha.
1: Amen.
5: Wacha kila moja ingie ndani. Zate zareka siku ya leo. Hata Mangala mahali aliko.
1: Asante, Esther.
5: Barikiwa.
1: Barikiwa sana. BHB, hello. BHB, hello. Okay, pole. BHB, hello.
6: Yes, kwa Mariba.
1: Habari ya asubuhi.
6: Kwema sana.
1: Huyo
6: ni Titus kutoka Tala.
1: Karibu. Tala, umeamkaje?
6: Tumeamka vyema. Asubuhi jema ni kwako.
1: Asante.
6: Tomore, Justus Mwaka, Kila Mbone, Mama Helix Saudimbi, Pastor Jeffrey Monya, Katoja Kalawani, Miriam Dangoreti, Ija Kahona, Jacqueline Ndolo wakiwa Tala, Katodia na huyu mwendo wa Katodia, Mwanzau, Kutoka Bibi Tosema, Mungu matende wema.
1: Amen. Barikiwa. BHB, hello.
7: Hello.
1: Good morning.
7: Sa?
1: Poa.
7: Mungu asubuhi njema, asante kwa neno.
1: Amen.
7: Actually umenikumbusha ile verse ya Matthew 6:34. Ambayo inasema usijisumbulie kesho, maana kesho inajisumbulia na matabu zake, ama it's own trouble. So kila kitu ni kwa neema ya Mungu.
1: Amen.
7: Hata mimi kuna shida nilikuwa nayo kidogo. So mpaka nilikuwa naambia Mungu, kwa nini vitu ifuatane? Hata jana juzi mtoto wangu alikuwa mgonja usiku, kifua imefungana. So nilo kuna stress. Ikafika asubuhi tukaenda OC. Aya, mchana yote unaona hakuna changes. Usiku venye amerecover kidogo. Anakanyangana na nyoka.
1: Pole.
7: Tambia Mungu. Sasa Mungu ni nini kweli? The goodness is akumwa. So alipiga tu nduru. Kuangalia nyoka yenyewe nikaona ikaenda ikipitanga. Alafu sasa baada nikamuuliza makuma ananiambia hapana. But sasa kuna vitu zinaanza zinamdunga dunga. Hapo mama ninadunga hapa chungu. Sasa nikajiambia nyoka imemuuma ama nini? Sasa mpaka nikapigia watu nikauliza, mniambie science ya nyoka. Nimeangalia kila mahali kweli hakuna mashimo, hakuna hata damu inatoka. Mpaka tu nikamwombea Mungu. Alafu nikakaa chini nikauliza Mungu, kwa nini kweli Mungu hivi tu inafanyika hivi? Na alafu ninangoja sana usiku yote jana sikulala. Unaona ile stress kuna mtoto unaenda mpaka unaconfirm mtoto kweli bado anapumua. Sasa nikaona tena ina repeat the same thing juu na hapa kidogo nikasema hapana. Na kama alumwa na nyoka, na kama ni itamua. Yaani je, maka nikaona yenyewe hapa nisipoachia Mungu kila kitu mimi naona inanilemea. Nikapigana simu nikaambiwa mtoto akitabika ujue ni sumu. Lakini sasa asipotabika wewe tu jaribu kuangalia angalia tu. Au nikakaa kufika karibu saa 7 nikalala. Kuamka asubuhi nikaenda kuconfirm mtoto. Aya, alafu alikuwa anakoa. Sasa venye nilimuombea akatulia, hiyo kikohozi pia ikatulia na mtoto si akalala. Sasa kulala inanipea stress tena. Sasa mbona mtoto akoi tena ama ashaka? Lakini kwa asubuhi nikaangalia mtoto akafaa, nikamwambia Mungu yenyewe hata tukijipea stress hakuna kitu tunasaidia. Kila maisha yetu iko mkononi mwako. So nikaona tu yenyewe maisha stress yote iko ni ya life, iko ni ya amini. Nituache tu Mungu. Kila kitu iko na mpango mbele za Mungu. Kabisa. Na hakuna kitu inatumiza, kuna mpango mwema. So nimemwacha at least ako salama, mimi nimeenda juu. Nimeambia Mungu shughulika. Na najua kweli kwa kila kitu, si kila kitu kwe, nini? Kuna majangwa zenye zinaweza pitia kwa life, but yote Mungu ako na sisi.
1: Amen.
7: So acha tubarikiwe wote. Asante. Ni basi mabote.
1: Asante Masi, and God is in control. Thank you. Masi ameondoka. Kwa anasema God is in control. Kuna vitu kabisa utajistress. It's a powerful testimony. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto na tunamuombea takuwa sawa katika jina la
8: Yesu. Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
9: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
8: Kisii, Eldoret, Mombasa.
10: Usisahau hata kidogo.
11: Hii radio inashika kila pale.
10: Usisahau.
8: Voi, Nyeri, Machakos.
12: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
8: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
13: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
8: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
1: Kuna mmoja aliniambia hapa mwendo wa saa 11 karibu saa 12 kwamba pale the junction, hii ni barabara ya Ngong, kwamba ilikuwa imefungwa upande mmoja kwa ajili ya ukarabati ambao unaendelea. Najua pale junction kuna barabara ya juu ambayo inatengenezwa, barabara ya Ngong. Kwa hivyo sijui kama imefunguliwa, kama uko eneo lile, kama unatumia barabara hiyo, kama umefungwa na unapitia eneo la junction, kuna uwezekano wa kuwa na msongamano
0: ya hali barabarani. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Magazetini. Magazetini.
1: Karibu tuangalie taarifa ambazo zimeangaziwa katika magazeti ya kila siku humu nchini. Nina magazeti mane kama kawaida hapa studio. Nianze na gazeti la The Standard, taarifa kuwa ambayo wameiangazia The Road at City Hall, wanamzungumzia ama wanazungumzia kwa ujumla hali ilivyo katika kaunti ya Nairobi, mambo ya uchafu, mambo ya ripoti za matumizi mabaya ya pesa, matumizi mabaya ya ofisi na mambo mengine. Sasa hapo jana makachero kutoka tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC walimunasa County Chief wa Urban Development and Planning, anaitwa Patrick Analo. Alinaswa akiwa na zaidi ya shilingi milioni 65 kwa nyumba yake in cash. Wait, 65 million. Like, unahesabu hizo ni pesa ngapi? Na ziko in cash. In Kenya shillings, nafikiria kulikuwa na dollars pia. Hey, so kwa nyumba yako umeweka pesa ngapi by the way? Sasa una keep from 1000 to 65 million. Wow. Uchunguzi unaendelea, taarifa hiyo imeangaziwa zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Okay, nyuma ya gazeti hili wameangazia taarifa za michezo. Gazeti la Daily Nation, taarifa yao kuwa nasema wale watu ambao mnapokea mshahara mwisho wa mwezi na mnakatwa ile housing levy, pesa ya kujenga nyumba za bei nafuu, gazeti la Daily Nation wanasema hiyo pesa ni kama mtakato kwa miaka, kwa sababu wanasema serikali inapanga kuchukua mkopo wa shilingi bilioni 100 na mkopo huo security yake ni hizo pesa ambazo zinakatwa kutoka kwa mshahara wako. Kwa hivyo gazeti hili linasema ile 1.5% ya mshahara ambao unalipa kwa affordable housing itakuwepo kwa miaka. Sasa soma zaidi ukurasa wa 4 gazeti la Daily Nation. Katika ukurasa wa 3 wameangazia taarifa za afisa wa kaunti ya Nairobi Patrick Analo Akivagia, ambaye alinaswa na shilingi milioni 65 in cash. Wow. Okay. Najua najaribu kufikiria what can 65 million do? Eh? Shilingi milioni 65 zinaweza kufanya nini? Ama nimesota. Okay, gazeti la The Weekend Star. Yeah, The Star inachapisha gazeti kuanzia leo hadi Jumapili. Gazeti ingine ya The Star utaipata siku ya Jumatatu. Taarifa kuwa ambao wameiangazia ni mikopo. Wanasema kwamba hazina ya kitaifa inakopa ili kulipa mishahara na marupurupu mengine. Wanasema deni la taifa kwa sasa ni shilingi trilioni 12.8. 12.8 trillion, yani pesa ambayo tunadaiwa. Next year tunapanga tulipe 2.3 trillion. Najua tuko na bajeti ambayo inasomwa next week on Thursday. Tutakuwa tunakupatia taarifa zaidi kuanzia siku ya Jumatatu kuhusiana na hii bajeti ambayo inasomwa siku ya Alhamisi wiki ijayo. Sasa gazeti la The Star linasema ni kama taifa linafuliza, yani if I can use that word. Soma zaidi ukurasa wa 4 na wa 5 gazeti la The Weekend Star. Imebakisha taifa leo anaswa na rundo la pesa. Patrick Analo Kivagia, afisa wa mipango katika jiji la Nairobi, ambaye alipatwa na shilingi milioni 65 nyumbani kwake. Nimekuuliza nyumbani kwako umeweka pesa ngapi, au hujanijibu, lakini ni sawa tu. Taarifa nyingine katika ukurasa wa 5, madaktari wamesusia kazi katika kaunti ya Meru na Isiolo. Wanalalamikia mazingira duni ya kazi. Kine madaktari, this is a very wrong time ya madaktari kugoma. Najua wana haki yao kabisa, madaktari mna haki ya kugoma. Lakini wakati huu tunajianda kwa janga la Ebola zisitufike, alafu mnaenda mgomo jameni. Okay, soma zaidi ukurasa wa tano gazeti hili, na pia ukurasa wa 8 taarifa za kimataifa. Unajua Rais William Ruto, rais wetu, yuko Afrika Kusini, na kule Afrika Kusini kumekuwa na uvamizi wa wageni na wanasema kwamba uvamizi huo umechacha kule Afrika Kusini. Yasoma taarifa hiyo zaidi katika ukurasa wa 8 gazeti hili la Taifa Leo. Kuna taarifa nyingine, msikilizaji, ambao ningependa ni kufahamishe magazetini kabla tuendelee mbele. Nikiangalia magazeti mengine kando na haya ambayo nimeyapokea hapa, gazeti la Business Daily linasema asubuhi hii kwamba zile benki, the main banks, benki kubwa humu nchini Kenya, zimeshikilia assets za 5.7 trillion kama collateral loans. Yani si unaenda kuchukua loan, unapeana tuseme kama title deed ama something ambao unasema nikikosa kulipa hii ndio itachukuliwa. Sasa wanasema wanashikilia trillion assets ambazo zinafikia trillion 5.7 kufikia December last year. Sasa imagine hao watu wote wakidefault, 5.7 trillion itaenda. Uko na deni, na deni yako unalipa, unajua kwamba usipolipa watu watakuja wanaokudai wabebe vitu zako, na kuombea ulipe madeni.
11: Hosanna Macheo magazetini. Magazetini.
1: Na kama kawaida ikitimia mwendo wa saa ngapi, mwendo wa saa 1 kamili, atakuwa anaingia hapa Timothy Ochwanyi kwa shajara
11: yajayo. Kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Serikali yatakiwa kuweka wazi mipango yake kuhusu El Nino.

0: Good morning, ni John kutoka Ikalasa Itooni Village. Mungu yuko pamoja nasi, amen. Omariba, huyu ni mchungaji Peter Wambua Mvea, maeneo ya Machakos, Ukamba Bible College, Kenya, Israel Road, etukolokde kabisa na karibisha Pastor Kitonyi Kiliungi, Pastor Timothy Kivindu, Pastor Priscilla, nicheze wimbo wa baba nifungulie mlango uliofunguka. Wimbo wake huo ni wa TBT, anaitwa nani? Sasa jina lake limenitoka, ni sawa tu. Baada ya Shajara na Timothy Ochuanye. Najua Nairobi imekuwa na kijibaridi. Nashangaa nikiangalia nje naona jua limechomoza kwa mbali. Alafu namuona Timothy Ochuanye hata sweta hana. Nashindwa amepita aje nje akafika kwa ofisi bila sweta. Hey, nitawekea wimbo kama huu basi waondoe kijibaridi. Aya, sawa. Nimesema hiyo ni baada ya Shujara. Timotheo amefika.
1: Sikiliza, Biblia usema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.

tunasema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Osana Macheo na Douglas Omariba.

there is no turning back. Wow. Dakika 23 kabla ya saa 2 saa za Afrika Mashariki. Okay. So tabia chuara. Kuna tabia zingine ambazo tunakuwa nazo, na tusikilizane vizuri by the way. Na niko very serious. So unapata mtu ako kwa eneo la umma, yani na public place, inaweza kuwa ndani ya matatu na safari, mmepanga line mnasubiri kupokea huduma fulani, ama ni kwa center tu mmeketi. Alafu sasa mtu anapigiwa simu. Wacha ni assume ni kwa matatu. Alafu matatu haina radio. Sasa unajua kumenyamaza, kumetulia. Alafu sasa ikweni hizi bus kubwa ambazo zinabeba watu 50 na. Ama mlikuwa mnasafiri mnaenda Ushagoro somewhere. Okay? So ndani ya gari watu wametulia kabisa. Kila mtu najua uchovu wa siku na nini. Kila mtu wako shughuli zake, ametulia tu, kuna story. Sasa jamaa anapigiwa simu. Unasikia tu, "Hey, hello, hey, sasa hey." Wanaanza kuongea. Alafu sasa, okay, kupigiwa simu ni sawa, kuongea ni sawa. Alafu sasa kabisa unasikia mtu anasema kwa simu, "Wewe jamani mjinga, kwani wewe ujui? Huyo ni mjinga sana. Mimi hata ndio maana nilia." Mtu anaanza kutupana matusi, eh? Alafu nasikia mwingine hapa anapigiwa anasema, "Huyo mtu unajua, tunamjua tabia zake hata ni mbaya sana. Fanya hivi, hata usimwambie ukweli, mdanganye. Actually mwambie mimi niko hospitali." Uko na unaongea kwa sauti, "Uko hospitali aje na tuko na wewe kwa gari." Alafu sasa wewe una hata wengine mpaka wanaenda very personal. Kuna mwingine nilisikia mahali, hata maneno ambayo alitumia siwezi kuyatumia. Na nikipima vizuri ni kama alikuwa anaongea na mke wake. Juu alisema, "Hey," alipokea simu akasema, "Oh, mama nani? Wewe na wewe nilikwambia sijui sina pesa ya nyama sijui." Alafu anaanza, "Wewe unajua wewe ni mwanamke mjinga nini? Aje sasa unatusi mtu mwingine mahali? Jamani, kwani utu tulipeleka wapi?" Alafu nikuulize hivi, unajua hii dunia, ya dunia ni mengi. Wewe uko kwa simu, umetusiana hapo, umerusha maneno. Imagine ulikuwa unatoka kwa gari, sikuombei mabaya, but I'm just saying, imagine ulikuwa unatoka, ukajikua kidogo ukaanguka. Alafu sasa unataka sisi wengine wenye tulikuwa tunasikia tukiimbia tukusaidie, wakati we mwenyewe tunasikia unadhalilisha watu wengine kwa simu. Mpaka kabisa unadanganya tunasikia tuko kwa gari. Oya, tuko hapa tunaenda Githurai, unasema uko hospitali. Hospitali gani na tuko kwa gari? Tabia chuara. Tukue a bit civilized kidogo. Alafu ukipigiwa simu mbele ya watu, jaribu kuongea ukijua kwamba kuna watu wengine, kuna mambo mengine ya kibinafsi. You will never know nani ambaye anasikiliza. Wewe mpaka unataka uanze kudiscuss pesa ambazo uko nazo, sijui umeweka kwa benki pesa ngapi. Kwa do we care? Haujui ni nani ambaye anasikiliza. Mambo yako kabisa ya familia. Wewe ulikosana na mtu wako, ladies, Bwana Yesu asifiwe, mko saloon. Sasa hapo kabisa umeenda, umepigiwa simu, mpaka unaweka loudspeaker. Alafu nawaambia msiongee, sikiliza huyu mjinga vile anaongea. Huyo ni mume wako unaita mjinga. Hai. Alafu mambo yenu ya ndani ndio haya umeyaleta. Umeenda kuanika mbele za watu. Alafu nafikiria watu watakuona uko na akili. Okay, uko nayo, lakini kabisa wataona yote iko sawa, inafanya kazi vizuri. Umeanika mambo yako ya binafsi. Huyo ni mpenzi wako wa ndoa. Alafu naanza kuambia watu, unawaambia umeweka loudspeaker. Alafu nawaambia sikiliza huyu mjinga. Kama umeoleka na mjinga, si hata wewe ni mjinga.

Lakini mwanzia sante sana Paul Kenduya, nashukuru kwa ujumbe wako wa mbua. Captain Striker, sante, nimekuona pale. Francis Wasoma kutoka Nyare Ahero, sante sana. Chalo Duncan, nimekuona pale, sante sana. Dina Peter, nashukuru sana, kutoka makutano ya Kikesa kule. Haemba Kakasama kutoka na Porore kule, county nambari 039, sante sana. Posta Dennis, asante, nimekuona pale. Saro Richard, nashukuru sana. Kevoye Nyongesa, sante pia kwa ujumbe wako. Tunaingia kwa story time.

Okay. So, on our story time today, jamaa mmoja ambaye anaishi karibu na mbuga, a park. Wakati mmoja akiwa kwenye shughuli zake tu za hapa kule. Sasa akabeba mawe kwa mkono tu. Naona ile unaweza kuwa uko na shughuli hivi, watu wa mashambani wananielewa zaidi. Sasa we kama ni wa mjini, pole. uko na mawe mkononi. Sasa jamaa akaamua tu kurusha mawe kwenda kwa mbuga ndani. Alirusha tu. Najua mbuga iko na wanyama wengi, kuna simba, kuna ndovu, kuna tembo, kuna twiga. Nyama wani wengine wanakuanga kwa mbuga. Ay, na hao wengine wote. Kuna nyati. Sasa, aliporusha, kwa bahati, sijui bahati, unajua siku zote huwa nzuri, hakunanga bahati mbaya hata kama wakati mwingine. Tunasema kusema kwa bahati mbaya, hakuna bahati mbaya. Bahati siku zote ni nzuri. Sasa aliporusha.

unajua simba kilala na kuanga na ujasiri ule kwamba yeye ndio mfalme kule, sasa anajua hakuna kitu kitamchokoza. Lakini sasa anapopigwa na shtuka anashindwa, leo kwani imekuaje? Alafu anahisi uchungu. Sasa kuangalia kando hivi left right center, anaona mbweha the fox. Juu ya ule uchungu ambao alikuwa anahisi, na kabisa alikuwa anataka kutoa ile hasira yake sababu amepigwa, amehisi uchungu, akarukia mbweha. Kurukia mbweha, mbweha kidogo ilikuwa na mbio kidogo, lakini akamngata kidogo kwa mguu. Mbweha akachomoka na hasira. So mbweha kwenda na hasira na yeye amepigwa hapa. Katika zile harakati amekimbia, ameona kabisa ameondoka kwenye hatari, lakini kule kando akaona sungura. Kasema ta mimi nahisi uchungu sana. Akaamua na yeye kurukia sungura. Sasa sungura pia anajaribu kutoroka, anashindwa, jameni nimefanya nini? Naye pia akangatwa kidogo. Simba sungura katoka zake mbio. Sasa unajua sungura wakati mwingi ni mpole, basi tabia ya kuwinda hana. Sasa hakuna hasira yake, ilibidi aende akae na hiyo hasira yake huko. Hiyo story, what am I trying to tell you? Kuna matendo ambayo huwa tunafanya, mimi na wewe. Nikisema tu, namaanisha mimi, Omariba, na wewe ambayo unanisikiliza. Kuna matendo ambayo huwa tunafanya, yako na ripple effect. Yani, yanaathiri watu wengi kuliko vile ambavyo tunafikiria. Unielewi, wacha ni kuambie hivi. Wewe ni bosi, ama wewe ni supervisor pale kazini. Umetoka kwako na hasira zako, ama ulikuja njiani ukachokozwa na mtu, lakini kwa sababu hukuwa na ule uwezo ukaachana na yule mtu. Lakini ulipofika kazini, kwa sababu you have control over someone, over some people, ile hasira yako ukaamua kuitolea mtu mwingine. Sasa tuweke kwa mfano, ukatolea mwanaume mahali pale, na huyo mwanaume of course ana familia. Wewe umekuja na hasira kabisa, umetumia, umereact kwa hasira, labda ni matusi, labda hujampiga, labda umemuongelesha kwa ukali, labda umemuongelesha vibaya. Sasa na yule mwanaume, because ni wewe ni manager wake ama ni supervisor wake, hawezi kufanyia kitu, so anakuacha. Lakini akienda, akifika nyumbani, yeye ni boss kule nyumbani, na yeye kwa sababu ametoka kazini na machungu, ule uchungu, labda kwa mfano, natumia mfano, anaamua kutolea mama watoto. Mama watoto tu anakuja vizuri, anamnawisha mkono, hata amechemsha maji pale, ndiye anajua Nairobi kuna kajibaridi, wacha nipashe maji moto ndio nimnawishe mume. Na yeye amekasirika kule, mama ajui amekasirikia nini, anajaribu kuwekaweka tu maneno tutamu, anajaribu kuimbaimba tusonge mwanaume. Kumunawisha tu hivi, labda maji ilikuwa moto kidogo, jamaa amekasirika. Yani ile hasira ambayo amebeba kutoka kwa bosi wake kazini analetea mama. Sasa mpaka mama anashindwa, jameni nimefanya nini? Mama naye akirudi jikoni, anafika hapa anashindwa, nini. Mama anaongelesha mtoto vibaya, mtoto anasikia vibaya, anakimbia bedroom. Akiwa safarini kwenda bedroom, anakutana na paka njiani, paka inapigwa teke, paka anashangaa, mimi nimefanya nini? That is what I am saying, in short, kwamba vitu ambavyo tunavifanya, tunaona ni kidogo, tunaweza kuathiri a whole chain. Yani kuna nyumba unaweza kuharibu mahali, kabisa unafika mbinguni, Mungu anakuambia uliharibu nyumba ya fulani, unaambia Mungu, Mungu kabisa uko serious, Mungu mimi nilifanya hivi, ni kwa sababu ya kitendo ambacho ulikifanya. I am trying to say that wakati tunaumizwa, wakati tunakumbana na changamoto fulani, wakati watu wanatuongelesha vibaya, can we have a system ya kwamba tunaweza kustop ile chain, ndio amekufanyia vibaya, usienda kuilipishia kwa mtu mwingine, mtu ambaye wakati mwingine hata yani hana chochote, yani hana hatia kabisa. Wewe umeumizwa, unataka upeleke hasira kwingine, wewe umefanyiwa hivi, unataka kwenda kufanyia mtu mwingine. Hasa na tukifanya yale yote, si umeona vile tunaharibu? Alafu sasa sio ni dhambi, by the way, si ni dhambi, hello. So I

I'm trying to say, kila kitu ambacho unakifanya kuwa makini sana, kwa sababu kile ambacho umekifanya kinaweza kuathiri the very innocent. Yani nimekuambia, umeona the ripple effect vile inaenda, mpaka inafika kwa yule ambaye kabisa yeye ni mnyonge, hawezi kujitetea. Alafu sasa unasikia Biblia inasema Mungu ndiye Mungu wa wanyonge. Sasa shida ni kwamba Mungu aamue kupigania watu wake, alafu afuate ile chain vile inapanda. Sasa si unaona wewe kiboko ambacho utapigwa ni kali sana. Anyway, Timothy Ochonya kwa studio, anapanga vitu vyake, alafu atusomesha jara. Ameniambia taarifa ya Alliance amekuwa nayo. Ni Alliance, Timothy, ambapo kulikuwa na mgomo na kuna wanafunzi 10 ambao wanachunguzwa. Okay. It's part of ya yale mambo ambayo tunazungumzia baada ya shajara na Timothy Ochwanye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa mbili asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba serikali ya kitaifa imetakiwa kuweka wazi mara moja mipango yake kamili ya maandalizi kwa kipindi cha El Nino ambacho kinatazamiwa kuanza hivi karibuni. Akiwasilisha hoja yake katika bunge la seneti kuhusiana na swala hilo, seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amesema kuwa utabiri wa hali ya anga duniani unatoa muda mzuri na wa kutosha kwa mamlaka kuweka hatua za kukabili hali hiyo na kuyalinda maisha pamoja na mali. Akirejelea hali ambazo zimekuwa zikishuhudiwa hapo awali, seneta huyo amesema kwamba taifa limekuwa likikumbwa na majanga kutokana na mafuriko, na hivyo basi haifai kupuuza onyo la mapema.
4: I think now that we have a proper time lead on this one, the warnings are there, the science is in. There will be no excuse for the national government and the county governments if they don't get their act together. In fact, the national government must now publish a comprehensive El Nino preparedness response plan. We want to know what to do in the event of certain happenings. We want to see emergency evacuation centers being set up, and all of us should know where those things are.
3: Kauli ya Sifuna inajiri siku moja baada ya kauli ya seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina kuzirai kwa serikali za kaunti kuweka kipaumbele mipango ya kukabili El Nino kufuatia tahadhari iliyotolewa na shirika la utabiri wa hali ya anga duniani DMO. Na wasiwasi ukiongezeka kuhusu mikasa ya moto kwenye shule za bweni katika siku za hivi karibuni, Wizara ya Elimu imeahidi kuzidisha juhudi zake katika kuangazia swala hilo. Wizara hiyo ikiongozwa na maafisa ama imewatuma maafisa wa kuangazia ubora wa elimu katika shule zote za mabweni nchini ili kutathmini hali kwa kipindi cha siku 10 zijazo. Juhudi hizo zinatokana na mikasa ya moto ambayo imekuwa ikishuhudiwa hasa kutoka baadhi ya shule za bweni.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kwamba mwanariadha kutoka katika taifa la Marekani Noah Lyles ameibuka mshindi wa mbio za mita 100 kwenye mashindano ya Diamond League yanayoendelea kule Roma nchini Italia. Na ni kwamba Lyles alishinda mbio hizo kwa kutumia muda wa sekundi 9.88 ambao ni muda wake bora zaidi kwa msimu huu. Katika mashindano hayo yaliyomalizika, ni kwamba Lyles alitoa ushindani mkubwa kwa washindani wake Emmanuel Eseme toka taifa la Kameruni aliyeshika nafasi ya pili kwa kutumia sekundi 9.94, na Lesile Tebogo wa Botswana akitumia muda wa sekundi 9.95 akishika nafasi ya tatu. Ikumbuke kwamba katika mbio hizo Ferdinand Omanyala toka humu nchini alishika nafasi ya 8 kwa kutumia sekundi 10.11. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Enoch Morrison wa klabu ya Gor Mahia ameibuka mchezaji bora wa msimu na kiungo bora wa mwaka katika hafla ya tuzo za FKF Premier League zilizofanyika usiku wa kuamkia leo. Klabu yake chini ya mkufunzi bora Charles Aknor ilitawala baada ya kutoa ubingwa. Klabu ya Mara Sugar iling'ara kupitia kwa beki bora Jimmy Owili na Drona Openda aliyetajwa kama mchezaji mwenye nidhamu zaidi, huku klabu yao ikiondoka na tuzo ya klabu yenye nidhamu. Mshambuliaji wa Murang'a Seal Joseph Waithira alitua kiatu cha dhahabu baada ya kufunga jumla ya mabao 19. Na kuhitimisha kwa sasa ni kwamba aliyekuwa mkufunzi wa klabu ya Chelsea sawia na Manchester United Jose Mourinho amewasilisha kesi katika mahakama kuu ya haki za binadamu barani Ulaya akidai kuwa haki yake ya uhuru wa kujieleza ulikiukwa alipokuwa akiinoa kikosi cha klabu ya soka ya Fenerbahce nchini Uturuki. Kesi hiyo katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu iliwasilishwa mnamo mwezi Machi mwaka jana takribani miezi sita kabla ya kufutwa kwake kazi na kilabu hiyo, na ni kwamba nyaraka za mahakama zimeonekana na shirika la habari la AFB japo jana ama hapo jana, na zinaonyesha kuwa kocha huyo raia wa Ureno alifungua kesi hiyo kupinga vikwazo vya kimaadili alivyokuwa amewekewa na shirikisho la soka la Uturuki.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na dakika zikiwa ni saba baada ya saa mbili, hitimisho la habari za mashajara kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Saa tatu nitakuwa na rejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. 105.3 Biblia Husema Broadcasting, Voi.
5: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi ka radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
6: Malani nene habari za Yesu.
5: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Okay, sawa. Jameni. Sasa hivi nikimwona Timothy hata kama hana kabisa sweta, namwambia sawa, hata mimi nimetoa.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana. Kwenye Hosana Macheo.
0: Omariba hapa Githurai 45, tuko poa, hatuna neno, kijibaridi na kajua, tunashukuru Mungu ni Sheila. Yaani Sheila, unataka kuniambia hizo vibao zote bado unasikia bariza za Sheila. Sheila, nimekuita mara ngapi?
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Hai, tuingie kwenye mazungumzo bayana. Najua ikifika siku ya Ijumaa, napenda tunarudi, tunaangazia matukio yote ambayo yamefanyika kwa hii wiki yote. And what a week it has been. Tulianza juma na yani mahali tuliachia last week, tuliendeleza kila kituo cha karantini katika county ya Laikipia. Okay. Kimeleta shida. Rais Ruto amejaribu kuongea, mpaka rais akiwa kule Afrika Kusini anasema kabisa Wakenya kuna baadhi wanakosa uelewa mahali fulani, ndio maana labda wakati mwingine tunapinga tu bila kujua. Timothy.
2: Naam.
0: Hi.
2: Nashukuru Mungu. Chambilecho mwenzangu mahali fulani usema kwamba hapajaribika jambo.
0: Hapajaribika jambo. Hapa meharibika jambo. Hatuko sawa.
2: Najua.
0: Hatuko sawa.
2: Lakini mjaribu kuelewa.
0: How can just one country have so many things going on? We are just one country.
2: It's a peculiar nation.
0: Wewe hapa ulituelezea mambo haya ya karantini ya kule Laikipia.
2: Naam.
0: Lakini kabisa hata rais anasema hatuelewi kabisa. Timo, hatuelewi, tusaidie.
2: Najua kitu ambacho kilifanyika. Walianza na action before explanation. Maanake walianza na kutekeleza kabla ya kufahamisha umma. Ndio mpango unaweza kuwa kwamba ulikuwa ni mzuri.
0: Ikawa kwamba tunapata taarifa zaidi kutoka Marekani, serikali ya Marekani, kuliko kutoka kwa serikali.
2: Jinsi ambavyo tunapata toka kwa serikali yetu. Hapo pia ndio maswali yakawa yanaibuka. Lipi lafanyika, lipi alifanyiki? Kwa hivyo unapata kwamba katika baadaye kuja kuwasikiza, umekuwa unajaribu kumfuatilia waziri wa afya, anasema kwamba pia ni mkataba ambao haujaanza jana. Anasema kwamba ni nyakati zile za aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Anasema kwamba mikataba ikija katika masuala ya kuambukizana ni mikataba ambayo ilitiwa saini.
0: Sisi wa Kenya tuliulizwa.
2: Alisema kwamba walikuwa na hisi, maana yake pia nikimsikiza rais anasema kwamba kuna jambo ambalo si lazima tuhusishe umma, iwapo wao kama viongozi wanahisi kwamba ni cha kukufaa wewe kama Douglas Omariba, kama Sheila ambaye anahisi baridi kwa hivi sasa. Akihisi tu kwamba mpango unakufaa wewe na kwa kwamba watautekeleza, si lazima kwamba wauhusishe umma. Kauli ambayo pia ameirejelea waziri wa afya Ada Duale wakati ambapo amefika mbele ya bunge la kitaifa katika kulijibu hilo swala, akasema kwamba kuna vile tu mpango utaendelea pasipo na kwamba kuzingatia maoni ya umma, manake wanahisi kwamba ni jambo ambalo linaenda kuwafaa wa Kenya.
0: So sisi na fia zetu sasa tupotelee mbali.
2: Alafu pia wamekuwa wanajaribu kuainisha hayo kuhusiana na ile hofu na wasiwasi ambao labda imewakumba wa Kenya. Manake jambo msingi wa kwanza wanasema kwamba tukose kujenga hivi vituo, alafu ifanyike kwamba huu ugonjwa uje, tutakimbilia wapi?
0: That I understand. That yes. I understand.
2: Kwa hivyo anasema
0: but unajua shida, wacha niseme yangu kama Omariba, the problem I have with all this ni kuwa na kituo cha karantini Kenya ambacho raia wa Marekani wanatolewa maeneo kama DRC, mashariki mwa DRC, maeneo ya Kivu na mengine ambapo kuna mlipuko huu, wanaletwa humu nchini mwetu. Mimi, that is my problem.
2: Yes. Alafu sasa unajua kwamba kwa hiyo hofu yako, unapata kwamba kauli zimekuwa ni tofauti. Nimemsikiza waziri wa afya akawa anasema kwamba mwanzo tuanze na taifa ambalo litaja Marekani. Wao walisema kwamba hicho kituo ndio cha jengwa, lakini si cha Marekani pekee. inakuwa kwamba pia wewe kama Mkenya kita kufaa. Lakini pia nikijaribu kumsikiza rais wakati ambapo akiwa katika mahojiano na wanahabari katika zile sehemu za na kando na Afrika Kusini wakati akiwa kaskazini wakati baada ya maadhimisho ya madaraka akawa anasema kwamba si kwamba ni kituo tu cha Laikipia pekee ndicho chajengwa. Kuna vituo alitaja karibu 23, akataja hiki Chambagadhi, akataja hospitali kuu ya Kenyatta, akataja pia hospitali ya rufaa ya Moi ya kule maeneo ya Eldoret, akataja kanara, akasema kwamba kuna jumla ya vituo 23 ambavyo vimejengwa nchini kwa ajili ya kukabili ugonjwa wa Ebola.
0: We thank God for that. Yes. Tunashukuru viongozi wetu kwamba wanajipanga. Sasa mimi bado hamjanijibu hiki cha Laikipia na mbona tuwe na raia wa kigeni kutoka Marekani? You see, I'm saying this. Mimi najua Marekani amekuwa ni mshirika wetu mkubwa sana.
2: Sana ikija katika pia masuala na afya.
0: Mkubwa sana, nashukuru. Lakini pia Timo, tusisahau serikali ya Rais Donald Trump ilikata ufadhili mwingine.
2: Kabisa.
0: Kenya katika vita kwa mfano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi tuliumia kwa sababu ya kukosa
2: funds,
0: ule ufadhili
2: manake ulisitishwa.
0: Alafu sasa mimi nashindwa kwa mfano God forbid mlipuko huu ukifika hapa Kenya kando na kile kituo
2: anasema kuna vingine sasa 22 kando na kile kimoja.
0: Kando na hivyo vituo ambavyo vimejengwa, Marekani inatusaidia vipi?
2: Manake wanasema
0: watatuma madaktari wao katika hospitali zetu kutusaidia.
2: Sasa nikijaribu kunukuu Marekani wenyewe, wanasema kwamba wakati ambapo mahakama ikitoa uamuzi kwamba ama usitishwaji wa kuendelea na ujenzi, wanasema kwamba madaktari na vifaa tayari vilikuwa wapi? Angani. Kwa hivyo walitua katika anga za za kijeshi Laikipia.
0: So zishafika.
2: Wakasema kwamba hatuwezi rudisha, kitu tufanye ni tusubiri tuone iwapo mahakama baada ya kuwa na kwamba makubaliano yatatokea kama ujenzi utaendelea. Madaktari wapo toka Marekani walifika, vifaa vipo.
0: Ujenzi uendelee.
2: Definitely manake.
0: Na si eti ni jengo ilikuwa inajengwa, ni majengo ambayo yapo, ni eneo linatafutwa, alafu likakuwa equipped ya kutosha.
2: Wanaharakati.
0: Si eti ni nyumba ilikuwa inaenda kujengwa tunapeana contractor.
2: Nitawanukuu wanaharakati wa maeneo ya Laikipia. Walikuwa wanajaribu kuingia mule.
0: Najaribu kuingia kwa airbase.
2: Akazuiliwa. Kwa hivyo iwapo ujenzi unaendelea.
0: Aje kwa kambi ya jeshi.
2: Iwapo ujenzi unaendelea ama hauendelei, ni vigumu mimi kukueleza kwa sasa. Lakini wanaharakati walizuiliwa. Kwa hivyo iwapo unaendelea. Naam. Kwa hivyo ni kuhusiana na Ebola.
0: Haya, tutoke hapo.
2: Yes.
0: What is happening in schools?
2: Kumekwepo na tuseme tu kwamba kumekuwepo na wimbi la unapata kwamba unrest imekuwa inashuhudiwa sana katika shule. Na jambo ambalo hata mimi mwenyewe binafsi limenishtua ni ya kiwango kwamba pia shule ambazo tunajua kwamba ni za hadhi kitaifa kule juu.
0: Shule ambazo tulikuwa tunaziangalia, yani tulikuwa tunatamani niende hapa. Kwa mfano shule ya Alliance ambayo umeisoma
2: pale Maranda kule kwetu.
0: Maranda pia wamegoma.
2: Wanaanza kurudi leo, wengine watarudi kesho kidato cha nne. Wamekuwa kwenye mgomo pia. Wakatumwa nyumbani.
0: Nini inafanyika?
2: Kitu ambacho kipo inakuwa kwamba wakati mwingine, na nitamnukuu katibu katika Wizara ya Elimu Bitok,
0: Julius Bitok.
2: Amesema kwamba pana haja walimu pamoja na wanafunzi hasa katika shule za bweni kuwa na mazungumzo wakati ambapo kuna swala wanahisi kwamba hawakubaliani. Watengeneze meza ya mazungumzo kwamba wanaridhiana. Kwa hivyo wanakisia kwamba kuna kutosikizwa ambapo ikija katika masuala na mitihani, wakati mwingine vyakula, mambo kama na hayo.
0: Unajua Timo, we are living in a very different generation.
2: Definitely.
0: Sisi wakati wetu ulikuwa mzazi kuna macho anakuangalia nayo
2: hata hitaji
0: unatubu dhambi zote mpaka zile ambazo uliota kama umelala, lakini unatubu. But we are in a generation. I have a friend mwenye is a teacher in one of the group of schools around. Alikuwa ananiambia, Omariba, mtoto atakuja shuleni, umefanya homework. No, why? I didn't feel like
2: na natulia tu, hana wasiwasi.
0: But you see, but teacher, we should negotiate. Wewe, angalia mtoto wa grade 3 anakuambia we negotiate. Yes. What are you negotiating na mtoto?
2: Haujafanya assignment, we should negotiate. How?
0: What are we negotiating?
2: Enzi zinabadilika. Nimekuwa najaribu kuketi na wazee wakati mwingine. Mm. Wananiambia kwamba ni kizazi ambacho inafaa wenyewe wajirudi, yani wajirekebishe, wajiite mkutano. Malaki kuna vitu ambavyo wao watahisi kwamba hawasikizwi, lakini siku za usoni vitakuja kwa suku.
0: Hawa wewe unaona kabisa hata mkutano wanaweza jiita.
2: Ni vigumu sana, tatizo lipo, lakini pia imanza na uzazi, ulezi, kutelekezwa kwamba nataka hiki, mama anakupa, baba nataka hiki, unapewa. Kwa hivyo yanakuwa kwamba ndio
0: malezi ni nyumbani. I was about to ask you tufunge boarding schools, watoto warudi nyumbani ndio tuwafunze maadili. Sasa unaniambia nyumbani ndio kuna shida.
2: Inaanza na nyumbani. Manake unapata kwamba pia kuna wazazi wanawapa walimu masharti. Mtoto wangu usijaribu kumguza. Mimi mwenye sijai mchapa. Kwa hivyo wewe.
0: Okay, sheria imeondoa kiboko shuleni.
2: Imeondoa.
0: Can we talk about that? Like
2: kirudi.
0: Can we negotiate now?
2: Nakumbuka miaka yetu tulikunjwa.
0: Timo. Miaka yetu mimi nikiwa shule ningechapwa kwa kosa lolote. Alafu naweza chapwa kwa kulia na nime yani unachapwa unalia, alafu unachapwa tena, mbona unalia?
2: Ama hata uchapwe kwa kosa ambalo hujafanya.
0: Na ukikosa kulia, Timothy, utachapwa mbona umechapwa na ulie. Okay. Ukilia sana unachapwa mbona unalia?
2: Kazi ipo. Kwa hivyo ni swala nzima, unapata kwamba pia wizara imesema kwamba imewatuma wataalamu katika shule za bweni. Kuna kwamba wanajaribu kuona tatizo kini kiko wapi.
0: Lakini Timothy, this is my concern.
2: Yes.
0: Na taifa letu tukufu la Kenya na viongozi wetu.
2: Naam.
0: Timothy, it's not the first time we are having such unrest.
2: Definitely.
0: And every time we form commissions of inquiry, they bring reports. Kwani what do we do with these reports?
2: Hapo ndio swala lipo sasa.
0: Unajua kuna mtu aliniambia, kuna mtu alinisikia hapa nikifanya kipindi, na ni kiongozi wa serikali, akanipigia simu kando, akaniambia kuna zile tunaambia off the record, kwamba usijaribu kunitaja
2: nisema.
0: Akaniambia Mariba, unajua wewe nawe huelewi, nikamwambia sawa, nieleweshe. Akaniambia when the government is talking about commissions of inquiry, they are managing public expectations. Yani sasa hivi kuna shida, sasa tutulize aje hasira.
2: Yes.
0: Tumeform kamati ya kuchunguza.
2: Itafuatilia hilo swala, watatupa ripoti.
0: Ipewe marupurupu yake, ripoti ingie, tuweke kule kwa
2: watoe mapendekezo yao.
0: Tuweke hapo juu kwa drawer.
2: Yes.
0: We wait for another.
2: Zinakuwa tu filed year after year.
0: And we have formed another. Tumetuma kikosi.
2: Lakini mimi nitasemaje? Iwe kwamba turejelee, sita nukuu ya waziri, lakini iwe kwamba wakati ambapo inakuwa kwamba kuna pendekezo, kuna kanuni ambazo zinaongoza, tuseme idara fulani, tuwe na wale tunaweza sema kwamba ni viongozi ambao watafuatilia. Mfano wa waziri mmoja wa elimu wakati wa enzi zake, kwa anasema kwamba kama space ni ndani ya dormitory inafaa kuwa 1.5, afike pale mwenyewe aone kama ni 1.5.
0: But do we even follow? Okay, do we have leaders who follow?
2: Squeeze tunaweza sema kwamba kuna kule, provided mwisho wa mwezi umefika, mimi langu liko sawa, kama litatendwa ama halijatendwa sio tatizo langu. Hapo ndio tatizo lipo.
0: Tufunge shule za bweni.
2: Ni pendekezo ambalo nimewaona wabunge wakisema. Kwa hivyo tunasubiri tuone, manake walipendekeza.
0: Wewe
2: vipi ukiniuliza mimi sasa, wajua mimi mwenyewe nilisoma bweni. Hatukuwa ichoma shule.
0: Hamkuwa ichoma.
2: Tulikuwa watoto wazuri.
0: Kumbe mliokoka kitambo. Okay.
2: Na
0: Madaraka Day.
2: Mengi
0: rais aliomba msamaha.
2: Kuna mengi yamefanyika, na huo hilo swala la msamaha ambalo umelitaja, na kiasi kwamba ni kama alionekana akitokwa na chozi machoni. Manake anasema kwamba
0: very emotional.
2: Na akawa anataja toka ukoloni viongozi ambao wamekuepo, kwa kiasi fulani kwa hisia zake yeye akawa anaona kwamba hilo eneo limeachwa nyuma kimaendeleo,
0: limetelekezwa.
2: Kwa hivyo swala la kuhusiana na vitambulisho akataja kwamba wataanza kujihisi kama wa Kenya sehemu zingine za taifa, iwe kwamba baadhi ya mambo ambayo labda wa Kenya wananufaika nao, wao hawatengwi, ikiwemo kujengwa kwa barabara, ikiwemo hospitali, ikiwemo shule kama vyuo vikuu, ni baadhi ya mambo ambayo aliorodhesha. Lakini sasa ambalo liliibua gumzo ni kuhusiana na maswala na madrasa na duksi.
0: Duksi nini?
2: Duksi ni aina fulani ya mafunzo. Duksi nikikupa tu ufafanuzi wa moja kwa moja kwa mujibu wa kamusi ambayo nimetumia na ikanipo ufafanuzi, ni swala kuhusiana na tuseme tu kwamba ni mfumo wa shule wa kitamaduni za Kiislamu zinazopatikana sana katika jamii ya Kisomali na baadhi ya jamii za wafugaji hasa katika kaskazini mwa taifa pembe ya Afrika. Kwa hivyo ni mafunzo ya Kiislamu. Akawa anasema kwamba haya mafunzo ya duksi pamoja na
0: madrasa
2: yajumuishwe katika mtaala wa elimu ya taifa la Kenya. Kwa hivyo swala likawa iwapo hili litatekelezwa, manake pia jinsi tu ambavyo uliweza kusema kwamba tume ibuniwe na pia iwe kwamba washikadau wahusishwe waone kwamba linajumuishwa ndani ya mtaala wa elimu. Swala likawa kwamba sasa sikumekuwa na CRE, kumekuwa na IRE. Kwa hivyo iwapo madrasa yatakuwa kwamba yanataka yafanywe kama subject kibinafsi, sasa basi tunakuangalia,
0: will it be a compulsory subject
2: kwa wanatoka maeneo ya kule kaskazini, tuseme ile dini ya Kiislamu itakuwa kind of compulsory. Na swala likawa kwamba sasa kwa walimu wetu wa Sunday school, sio tunakuwa na mafunzo pia madarasa, majibizano, mafunzo kwa watoto Sunday school, basi wa Kristo so nao
0: tupeleke Sunday school pia,
2: wapendekezo ikuwe ni subject ije katika mtaala wa elimu.
0: Okay. Hii ni sauti ya Ruto akisema tumsikilize Rais William.
3: This challenge is particularly evident in the absence of a clear framework to recognize and integrate duksi, madrasa and the program for pastoral instructions into the national education system. I direct the Cabinet Secretary for Education to engage all relevant stakeholders and take the necessary measures under the Basic Education Act.
0: Okay.
2: Nikusubiri nione.
0: Nafikiri hapo sina maoni. Vile umesema unasubiri, nami kabisa nitasubiri kabisa nione linatekelezwa vipi, kwa sababu najua pia ukisema eneo tusijumuishe eneo. Because unajua Northeastern huko tuko na tuko na Wakristo ambao wako pale. So nafikiria kwa somo la dini ni swala ambalo kabisa singependa kuliingilia kwa ndani. Sasa hivi tungoje Wizara ya Elimu, najua rais anatoa agizo, alafu wizara inatengeneza ile framework ambayo itatumika. We will talk about the framework when we get there. So what do we have to smile about? 63 years later.
2: 63 years later, lakini kuna mengi tu kando na hapo kwamba tunaweza sema kwamba kama taifa taifa ambalo linazingatia demokrasia.
0: Demokrasia nao tunayo na tunashukuru Mungu. We democracy tuko nayo. Timon,
2: tunayo.
0: Tunashukuru Mungu kwa hilo. Okay.
2: Yes.
0: Nataka nimpe msikilizaji nafasi pia aseme pamoja naye. Msikilizaji tumegusia mengi. Kwa hivyo una nafasi ya kugusia lolote lile kwa matukio ambayo yamefanyika juma hili. And of course, Timothy, next week tuko na budget that is coming up.
2: Thursday. Malaike sasa maswala na kuhusia na John Badi kuwasilisha yale mapendekezo katika ile tunaita mswada wa fedha mwaka 2026-2027.
0: Okay.
2: Tuone iwapo utapitishwa.
0: So tungoje tuone. And by the same next week on Thursday, World Cup inaanza.
2: Nakwambia. Maana yake South Africa, ukipenda Afrika Kusini, tutakuwa napiga na Mexico mchana ufunguzi pale. Aha. Mexico.
0: Amazing. Sasa pale kwako umeweka pesa ngapi? Sisemi zenye ziko kwa simu, sisemi ya fuliza, nasema in cash.
2: Unaona in cash? Ukipita pita pale kwa draw zangu wezi kosa hizi mambao au hizi 10-10 ninazo.
0: Dalili ya watu wamesota. Sasa huyu jamaa ambaye amekamatwa anaitwa ni afisa mkuu mtendaji wa
2: katika
0: si afisa, ni afisa wa mipango katika kaunti ya Nairobi ambaye Patrick Analo ambaye amepatikana na shilingi milioni 65 ilikuwa kwa nukta 3
2: kwake nyumbani, si kwenye benki,
0: in cash
2: kwake nyumbani
0: 65 million
2: kwake nyumbani. Sasa Omariba, mimi ninapoondoka kuhusiana na hilo unakumbuka kuna wakati ambapo ililazimu Kenya kubadilisha
0: fulusi yake.
2: Masuala kama haya ndio huchangia. Manake unapata kwamba kuna pesa hazipo kwenye benki. Pesa benki inajua ilichapisha pesa nyingi lakini hazionekani. Ziko wapi? So kuna wakati nikakutana na mmoja kutoka kwa taifa la Nigeria, mwekezaji. Akawa anasema kwamba natafuta kuwekeza humu nchini na ama Uganda. Na akawa anasema kwamba kuna wakati akawa ameweka pesa nyingi, manake alikuwa anasimulia jinsi Mungu alivyomuokoa. Unaona hizi tank za maji hizi tangi kubwa. Anasema kwamba kuna wakati akiitumia serikali. Akiwa bado katika serikali. Alikuwa amejaza. Unapozungumzia 5000 liters of water, yeye anazungumzia 5000
0: liters of money. Oh my goodness.
2: Nigeria lakini si Kenya.
0: Oh.
2: Kwa hivyo mtu asinifuate aseme tunamtaka.
0: Hii pesa ya Kenya ama tuweke expiry date.
2: Kwa hivyo unapata kwamba ndio wakati fulani serikali ya Kenya kalazimishwa kubadilisha fulusi yake, ni kutokana na masuala kama na haya. Watu
0: sasa,
2: wanachukua pesa wanazieka kwa nyumba zao.
0: Ngoje, ama ni mshahara yake.
2: Haiwezi kuwa mshahara. Manake ukifanywa vetting watakuchunguza kwa mwezi unapata ngapi. Ndiyo,
0: kwa na kama kuna na biashara anauza mayai
2: tutafuatilia, we shall analyze, we shall vet to the latter. Mimi niondoke
0: ama timoni kusota, tumesota ndio maana tunaona hii pesa ni nyingi. Ah.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Wow, tuko kwenye mazungumzo bayana. Masuala ambayo yametokea juma hili lote. Umemsikia Timothy? Timothy ni mwanahabari, so anafuatilia kwa kina zaidi. Omariba, it was surely was it not crocodile tears? Yeah. Kama angekuwa for sure anapenda Wakenya na waongoza, hangetazama maisha ya Wakenya walio chini kabisa, wanaolala njaa na wana shida nyingi, gharama ya maisha ikapungua. Okay. Yeye anasema kabisa rais. Ndio, lakini anasema kuna wengine tunaumia zaidi na hakutuzungumzia. Matukio ambayo yamefanyika juma hili lote. Una maoni gani? 0722174200. Mtandaoni Biblia husema broadcasting, Douglas Omariba. Niweke ujumbe wako. Let's talk. BHB hello. BHB hello. Aye. Huyu ameenda aje. Hey. Hello. Sikusikii vizuri kakangu. Okay, pole. Itabidi amejaribu tena. 0722174200. Matukio yote yaliyotokea juma hili. Maoni yako. BHB hello.
4: Hello BHB.
0: Karibu sana, habari ya leo?
4: Njema Dagla.
0: Nazungumza na nani?
4: Karo wa Embu.
0: Karibu sana Karo, habari ya Embu?
4: Kwema, kwema huku, kajua kamechomoza.
0: Ah, tunashukuru.
4: Nashukuru Mungu. Sasa, sasa kwa matukio, kwanza lile la kutafuta suluhisho kwa kuchomeka kwa mashule ya bweni, nasikia nikisikitika sana nikisikia wa viongozi wengine wakisema ya kwamba suluhisho itakuwa shule za bweni zikiondolewa, zikitupiliwa mbali. Nasikia ni kama tutakuwa tumefeli sisi sote kwa sababu hakuna vile ati tunaweza sema ati sasa ndio watoto wasio wanasoma shule za bweni tuachane, wasio wanasoma wanachoma shule wasisomee boarding. Kwa sababu sasa itafika hizi za kuenda kila siku, basi wakisikia pia wamefinyika itabidi tena wachome.
0: Wao pia wachome.
4: Wachome. Sasa hatuwezi patanga suluhisho kwa kuchoma. Hiyo hao wachache ambao wanapatikana, hao ndio inaweza nafikiria inafaa kuwekwa vizuri, taratibu ziwekwe bila watakuwa wakiadhibiwa. Nikifikiria kwa mawazo yangu, kwa sababu kufutilia kwa hizo shule sio suluhisho, mimi nikifikiria kwangu.
0: Sasa wewe unahisi nini kifanyike haswa?
4: Hao wakadhaa ambao wanashikwa, nafikiria taratibu ziwekwe waadhibiwe. Pia hata kama ni kwa njia ya upendo na wajaribu kurekebishwa, lakini kukuwe na taratibu ya kuwaadhibu, wachukuliwe hatua nzuri ambazo zitafanya wengine wakifikiria kufanya hayo mambo wanakoma, kwa sababu okay, si wote wanachoma. Sasa unaona mtu anachoma na anahakikisha wengine wanafungiwa ndani, si unaona huyo mtu hata kwa kijiji akikuja ni wale watu watawekea watu dawa kwa maji, ama ataweka chakula poison, huyo si mtu wa kabisa kona. So si shule za bweni ziko na si matatizo.
0: Okay.
4: Ingine ile kitu imenibeba pia, mimi kitambo nilikuwa naambiwa na mamangu kidogo, sijui kama watu watakubaliana na mimi. Na unaona yule mtu wako na maneno matamu, simu, karibu akupigie makoti nini. Hawa watu hawakuangi wazuri sana.
0: Why?
4: Kuficha, anaficha kile kiko ndani yake kwa kujionyesha hao watu. Na alafu wa kizungu mwalimu naye alikuwa ananiambia, street talkers must be the liars. Kiona mtu anakuingisha boss tu maneno tutamu, huyo mtu achana na yeye. Mungu tu ni atuhurumie.
0: Okay.
4: Tumalize huu mkodo wa sijui 10 years ziko karibu kuisha.
0: Aye, asante.
4: Ni 5, tujipange.
0: Aye, asante. Ya mesema alionyo kuhusu watu wana maneno tamtam, sasa ikanikumbusha wanaume akina Timothy ndio watoke soko, wanahitaji maneno tamtam. Okay, 0722174200. Maoni yako yepi? BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Omariba.
0: Naam.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Nimekusikia hapo mkiwa na Timo mnaongea kabisa. Mnaongea kuhusu pesa.
0: Hii 65 million.
5: Imagine, unaona pengine mtu kama huyo. Na isikose labda pengine alikuwa ameokoka, si ndio? Na bado anaiba huko. Yaani ungepata
0: ama tuseme ni zake tu Stella, tusiseme ameiba, tuseme ni zake. Ama alikuwa amewekea mtu, walikuwa na chama yenye wana save cash.
5: Hata kama ni zake, kwa nini nafuatwa hivi kila kona na paka namulikwa? Ndio ndio tusitamani, usione mtu ako na gari kubwa useme ati mtu ako sawa, na ujua amepata namna gani. Sasa upande wa mjadala. Wacha tuseme sasa rais zile alienda alipeleka huko iye madaraka. Sasa raundi nyingine sio atapeleka wapi? Atazungusha huko, azungusha hata kama ni huko Turukana wapi, apeleke huko ndani. At least pia nao pia wajione mwangaza. Alafu upande hii nimeletewa upande hii ya matibabu. Tuseme zile wamesema zitawekwa 23. Ni zitawekwa, hata tujui labda hata pengine huku kwetu zitawekwa asubuhi. Tujui sasa kitu ishapitishwa, hata watu tukipiga makelele na tayari ishapitishwa. tuombe tu Mungu, tuombe ndio ili tusipatwe na hiyo,
0: ili janga lipite.
5: Eh, ni tupate tena. Mimi ninaona tena biashara ya kofia nini narudi ya nini ya ile mask. Sasa mask sasa zinaonekana zitakuwa sasa tuzidi kuomba na tuombe taifa, tusiombe saa yote mabaya saa yote, tuombe tukiona wanakuja huku juu anajua Kenya. Babu atushige kabisa, tunaangamia. Kuna upande hii wewe.
0: Okay.
5: Omariba. Barikiwa na hiyo pesa usiweke kwa mawazo. Waje.
0: Okay, so Stella. Okay, ni sawa, nitajaribu. okay. 0722174200. BHB, hello. Okay, nimempoteza. BHB, hello. BHB, hello. Amen. Mama Eric.
6: Pole, pole.
0: Unaongea kwa mbali.
6: Sasa unanipata vizuri?
0: Ndio, lakini si sana, ila nakusikia.
6: Oh, good morning.
0: Good morning.
6: Na Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Sasa sauti iko sawa.
6: Sisi ni wa Kenya.
0: Kabisa.
6: Kenya?
0: It
6: is the heart of Africa. Whether people like it or not. Kenya ndio mahali mtu tu anatokeanga from nowhere anaamua anything. Maisha inaendelea mbele. Kenya?
0: Yes.
6: Mimi natafute jamani. Okay, acha niongelele maneno mawili. Acha niongee kwanza na shule. Mabweni ya shule. Utaratibu tu ndio imekosekana. Mtoto ni mtoto. Na akiona kiboko ni muoga. Akiona sheria ni muoga. So mimi ningeonelea hivi. Na ni swali tu nauliza Minister of Education. Kwa nini pale kwa mabweni kusikue na kitanda moja ambayo itakuwa inalala na wanaitwa matron?
0: Yes.
6: Mwenye ako on duty that night. Si mwenye on duty during the day. The night.
0: Aya, Mama Eric, tumekupoteza. Sasa sijui kumeendaje. Pole sana. Utajaribu tena kunipigia. Amini naweza kupata tena kwa 0722174200. Pole sana. Tumempoteza pale akitoa maoni yake. Sema nami, maoni yako ni yepi? Tunaangalia matukio ambayo yalitokea juma hili lote. And by the way, utafiti ambao umetolewa jana na shirika la utafiti la TIFA unasema wengi wa Wakenya wanahisi taifa linaelekea mkondo usiofaa kutokana na changamoto hizi mbalimbali ikiwemo kupanda kwa gharama ya maisha. BHB, hello.
7: Good morning. Good morning, daktari.
0: Good morning.
7: Ni machache.
0: Ehe.
7: Mambo ya mandaraja. Ni kama vile rais wetu alivaa kanzu na akavaa kofia hiyo ingine ya nini. Hii kama alifanyika kuwa Muislamu alishilimu.
0: Kuvalia tu mavazi.
7: Na ningemwambia kidogo. Kuna mambo mengine dini achia wa dini, akikumbuka Saudi alitoa sadaka ya kingine na ikaribu farma wake. Na Mungu akakasirika. Kwa hivyo kuna kazi ya Mungu na wale Mungu ameweka wale watu. Unapoenda pale uhubiri ukijua.

0: kandanda ya mechi 104 zikiratibiwa kuchezwa. Marekani inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mechi 74 huku Canada na Mexico kila mmoja zikiandaa mechi ya pata 13. Mechi hizo zitachezwa katika miji 16 ya nchi hizi tatu zikianzia hatua ya makundi hadi finali kuu, huku kila nchi ikipewa nafasi ya kuwa mwenyeji wa timu yake ya taifa katika mechi zao za kwanza. Nchini Canada mechi zote 13 zitachezwa katika miji miwili pekee ambayo ni Toronto na Vancouver. Uwanja wa Toronto utaandaa mechi 6 za hatua ya makundi ikijumuisha mechi ya kwanza ya timu ya taifa ya Canada mnamo Juni tarehe 12 dhidi ya Bosnia and Herzegovina pamoja na mechi moja ya raundi ya 32. Uwanja wa Vancouver nao utakuwa mwenyeji wa mechi 5 za makundi, mechi moja ya raundi ya 32 na mechi moja ya raundi ya 16. Nchi ya Mexico itatumia miji mitatu tofauti kuandaa mechi zake 13 zilizopangwa. Uwanja wa kihistoria wa Estadio Azteca jijini Mexico utakuwa mwenyeji wa mechi 3 za makundi ikiwemo mechi ya ufunguzi wa mashindano ya tarehe Juni 11 kati ya Mexico na Afrika Kusini pamoja na mechi za raundi ya 32 za raundi ya 16. Marekani ndio itakayobeba mzigo mkubwa zaidi wa mashindano hayo kwa kuandaa jumla ya mechi 78 katika miji 11 tofauti ikiwemo mechi zote kuanzia hatua ya robo finali, nusu finali hadi finali kuu. Mji wa Dallas ndio utakaochezwa mechi nyingi zaidi zikiwa ni jumla ya mechi 9 zikiwemo za makundi na nusu finali, wakati uwanja wa MetLife uliopo New York ukiwa mwenyeji wa finali kuu. Miji mingine kama Los Angeles, Miami na Atlanta itakuwa mwenyeji wa michuano muhimu za makundi za hatua ya maondoano zilizosalia. Kombe la dunia la mwaka huu litashuhudia bara Afrika likiwakilishwa na mataifa 10 ambao ni Morocco, Senegal, Misri, Algeria, Ivory Coast, Tunisia, Afrika Kusini, Cape Verde, Ghana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Bara la Ulaya ndilo linaloongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wawakilishi likiwa na jumla ya timu 16 zilizofuzu. Mataifa hayo makubwa ya soka yanajumuisha timu za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Uhispania, Ureno, Uholanzi, Ubelgiji, Croatia, Switzerland, Sweden, Scotland, Czech, Austria, Norway, Uturuki na Bosnia and Herzegovina. Bara la Asia linawakilishwa na jumla ya wawakilishi wanane ambao ni Japan, Korea Kusini, Iran, Australia inayoshiriki soka kupitia shirikisho la Asia. Timu nyingine zilizofuzu katika bara hilo ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan pamoja na Jordan. Ukanda wa Amerika Kaskazini kati na visiwa vya Caribbean una jumla ya timu 6 ukiongozwa na timu 3 wenyeji. Nchi hizo wenyeji ni Marekani, Mexico na Canada ambazo zinaungana na mataifa mengine 3 yaliyofuzu kupitia hatua ya makundi na muondoano ambao ni pamoja na Panama, Haiti pamoja na Curacao. Bara la Amerika Kusini linajumuisha timu 6 zilizofuzu moja kwa moja zikijumuisha mabingwa watetezi Argentina wanaoongoza msafara huu wakifuatwa na mahasimu wao wakubwa ambao ni Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador pamoja na Paraguay. Kwa mara ya kwanza ukanda wa Oceania umewakilishwa na timu ya taifa ya New Zealand ambayo inawakilisha visiwa vyote vya ukanda huo katika mashindano hayo ya mataifa 48.
1: Six billion people all over the world will watch the World Cup, will engage with the World Cup, and they can do this thanks to all of you. So you are in this IBC exactly at the heart, at the epicenter of this wave, which will start from here and which in turn, after being conquered, will conquer the world with football or soccer, or call it as you want, as long as you can pass this happiness and this joy to everyone.
0: Ochwanyi Timothy, makala maalum.

hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia husema broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: wetu Douglas Omariba kipindi ni hosa na macheo. Tunafika tamati, msikilizaji. Nasema asante sana kwa wote ambao umesikiliza. Naamini kwamba umebarikiwa kwenye himizo letu leo. Kama ulikosa, tuliangalia kisa cha Nabii Elia ambaye alienda kule Kerithi, ambapo Mungu aliweka kijito pale. Okay. Mahali ambapo Mungu alikuwa amemtuma kujificha, na alikuwa anamlisha na kunguru wakati wa ukame. Wakati mmoja Biblia inasema kwamba kijito kilikauka, kwa maana hapakuwa na mvua. Na kabisa tukasema kwamba wakati Mungu anafunga Kerithi yetu, hakika kuna Sarepta ambayo ameiandaa, kwa sababu wakati alifunga ile Kerithi, kijito hakikuwa kinatoka maji, kunguru hawakuleta tena chakula. Lakini kulikuwa na mjane Sarepta ambaye Mungu alikuwa amemwanda. Si kwamba yule mjane alikuwa na everything, la, lakini kwa sababu Mungu alikuwa tayari kumtumia kwa njia kubwa. Wale ambao tunaona milango tuliyokuwa tunategemea imefungika, tusikate tamaa, kwa sababu kuna mlango ambao Mwenyezi Mungu ataufungua. All right. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Tutaingia kupata kipindi cha neno, litaendelea. Mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo. Leo mnisamehe kidogo. Naona tayari mmeanza kupiga simu. Naomba mnisamehe kidogo. Yule ambao unapiga simu, tulia kidogo, nataka tuongee kidogo. Nataka nizungumze na watu wawili ambao hawajawahi kupiga simu hapa BHB. Watu wawili ambao hawajawahi kupiga simu. Yaani kabisa hawajawahi kupiga simu. Okay. Sasa hao ndio nataka niseme na wao, na wakuwe ni wasikilizaji wa kipindi cha neno, kwa sababu ningependa nisikie maoni yao kuhusiana na kipindi cha neno. Watu wawili kwa haraka, mchungaji yuko hapa anasubiri aingie hewani. Sawa sawa. Wale ambao hawajawahi kupiga simu kwa kituo cha Biblia husema. Halo, tuko pamoja? Haya, sasa naamini huyu anapiga ni mmoja wao. BHB, hello.
1: Ndala.
0: Omariba huyu. Miriam.
1: Oh.
0: Najua nimesema napokea simu ya watu ambao hawajawahi kupiga simu hapa BHB.
1: Hapa
0: mimi
1: sijawahi piga.
0: Na ka...
1: Ndiye mkeni.
0: Karibu mgeni.
1: Tuliachana na wewe ndio Omariba.
0: Ulienda wapi by the way?
1: Nilienda mbali, sasa hata ndio niko karibu kurudi.
0: Ndio, yani hata ujarudi?
1: Yeah.
0: Ndio unakaribia kurudi?
1: Yeah, ndio niko nakuja hivi.
0: Okay, sasa Miriam. Miriam. Miriam, uko unanisikia? Miriam. Okay, Miriam amepotea hivyo. Ni siku nyingi kabisa tumsikie. Sasa sijui amepotea, ameenda wapi, kwa sababu ni sawa. Nimesema napokea simu ya watu ambao kwa mara ya kwanza wanapiga simu hapa BHB. Kwa namba yetu, wacha niwaambie namba kwa sababu ni wageni hawajui. Ni 0722 174 200. 0722 174 200. BHB, hello. Amen. Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Mbuni na Fwani.
0: Ehe, kutoka wapi?
2: Nizaliwa Kakamega lakini naishi hapa Nairobi.
0: Unaishi Nairobi. Mara yako ya kwanza unapiga simu?
2: Ni mara yangu ya kwanza kabisa.
0: Wow. Karibu sana. Wewe unasikiza kipindi cha neno?
2: Nasikiza kabisa. Inanifariji sana, inanijenga. Maneno mengine inaona hata na sikia, nasema ai, hapo sasa nitarekebisha nifuate njia ya huyu pasta.
0: Amen. Mchungaji Mnialo anakusikiliza, unamwambia nini?
2: Ninamwambia aendelee kusikiliza PhD.
0: Mm.
2: Ni ya kujenga, inaelimisha, mafunzo iko hapo.
0: Mm.
2: Unapata mafunzo ya ukweli kabisa na iwezi poteza.
0: Mm.
2: Tu hapo.
0: Mm. Amen. Thank you. Barikiwa sana. Niambia jina tena, umesema unaitwa?
2: Naitwa Mori Mafuande.
0: Mori Mafuande kutoka Kakamega huko Nairobi. Barikiwa sana mami.
2: Niko na Nairobi. Nairobi lakini niko kaunti ya Machakos mahali penye wanaita Sabati.
0: Ah, sawa. Barikiwa sana. Okay.
2: Asante,
0: thank you.
2: Sana kuongea na PhD.
0: Karibu sana, barikiwa. Haya, asante. Mwingine wa pili na wa mwisho. BHB, hello.
3: Hello, Mariba.
0: Hey. Nazungumza na nani?
3: Unazungumza na Edina kutoka Kasolongo.
0: Ehe.
3: Mimi sio mgeni kabisa, lakini niko na muda mrefu kabla sijapiga hata kupiga simu.
0: Mm.
3: Lakini mimi huwa nasikiliza kipindi cha Neno kila siku.
0: Mhm.
3: Kwa sababu mtumishi wa Mungu huwa anatubariki sana kwa vile anaendeleza kitabu kimoja, anamaliza, anashikilia kile kingine, tunaendelea tu.
0: Mm.
3: Anatutembeza katika safari ya hiyo Biblia. Mm. Na kutuandaa mioyo yetu.
0: Mm.
3: Hakika ninapenda hicho kipindi sana, siwezi nikabanduka kabla haijaisha.
0: Mm.
3: Na amenibariki zaidi.
0: Amen, asante.
3: Natoka huku Kasolongo Masii.
0: Aya, barikiwa.
3: Amina.
0: Amen. Thank you. Niruhusu tufike hapo. Naitwa Douglas Omariba. Tutakutana Jumatatu ijayo. Nikiondoka dada Esther Mwikali amefika. Kabaridi kameanza kuingia. Nimeona akienda jikoni, najua anatafuta chai. Akimaliza atakuja baadaye. Benson Mwanza atakuwa, mchungaji Boniface Ndenge atamaliza kipindi chetu leo. Wale ambao tumetuma sadaka, asante. Jeremiah Matuko, Anthony Wairegi, Meshack Msau, Jenny Kilonzo, Amy Mumanyi, Christine Benjamin, asante sana. Dishan Kituri, Ann Kioko, Agnes Mwangangi, David Mwaura, Vincent Ndenge na Brian Msioka, asante. Yule Mungu wa Sarepta akawajaze pia mahitaji yenu yote. Na kutakia weekend njema, nimesema tutakutana Jumatatu kwa Hosana Macheo, Sunday African Praise utakuwa na Timothy Ochuanyi. Mungu akubariki.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Karibisha ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo ambapo Mungu ametupa nafasi ili tuweze kushirikiana pamoja nawe katika neno lake. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya siri hiyo ambayo Paulo alifunuliwa, nayo siri hiyo ni siri ambayo Mungu amekusudia kwamba wewe ndugu yangu uwe mshirika kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya Paulo kuona na pia ufahamu aliokuwa nao kuhusu siri hii, ilikuwa ni shauku lake kwamba waumini katika mji huo wa Efeso waweze kuelewa na kuishi katika utajiri wa madaraka hayo ambayo Mungu ameyaleta kwao kwa neema katika Kristo Yesu. Ndiposa kwenye aya hii ya 14 kwenye sura hii ya 3 Paulo anaanza ombi lake kwa maneno haya: kwa hiyo nampigia Baba magoti. Katika kitabu hiki msikilizaji, hili ni sala la pili la Paulo. Kwa hili ningependa kusema kwamba kuna njia ya kupokea kutoka kwake Bwana yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, na hiyo ni kwa njia ya maombi. Mwokozi wetu Bwana Yesu alisema kwamba ombeni lolote mtakalo kwa jina langu nami nitatenda. Rafiki yangu, hakuna lililo bora la kumuomba Mungu isipokuwa kumuuliza akupe ufahamu huo wa kujua ni yapi ambayo amekusudia katika maisha yako kama mtoto wake. Paulo anasema kwamba anapiga magoti. Ni wazo langu kwamba iwapo kuna njia nzuri ya kufanya sala ni kupiga magoti. Kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba haina maana, kwa kuwa kwa hali yoyote ile ambayo unaomba Mungu anasikia maombi yako. Ila ni kuambialo ni hili ndugu msikilizaji, wengi wa wale waliotutangulia walipiga magoti walipokuwa wakinena na Mungu. Ni vizuri kuiga watu wa Mungu katika yale waliokuwa wakiyatenda. Ila si kwamba nalazimisha wazo hilo, ijapokuwa ni vyema kufanya hivyo. Maombi yote msikilizaji ni lazima yawe katika jina la Yesu Kristo. Katika aya ya 17 kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, Paulo aliomba kwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia napenda uweze kukumbuka kwamba Yesu Kristo aliwaambia maneno haya wanafunzi wake katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 16 aya ya 23. Naye alisema hivi: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Baada ya wanafunzi kuwa na Bwana Yesu kwa miaka mitatu, alipowaambia kwamba anarudi kwa Baba, aliwaambia kwamba sasa wanaweza kumuomba Baba neno lolote, naye Baba atawapa kwa jina lake. Kumbuka kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu anayetufanyia maombezi mbele yake Mungu daima. Unapoomba katika jina lake Yesu Kristo, hiyo ni kwenda kwake Baba na ombi ambalo Yesu mwenyewe analiinua kwake Mungu kwa niaba yako. Twahitaji ndugu msikilizaji kuwa waangalifu katika sala zetu. Mara nyingi watu hupenda kurudia ombi ni kana kwamba Mungu hakusikia mara tu ombi hilo lilipowasilishwa mbele yake. Mara unapofungua kinywa chako ndugu yangu na kuanza kuomba, neno la Mungu lasema kwamba Mungu tayari anayajua mawazo yako hata kabla ya wewe kuyanena. Kwa hivyo ni vyema mwenzangu kuwa mwangalifu, usiwe mtu wa kurudia maombi kama wafanyavyo wapagani, kwa kuwa wao hufikiri kwamba kwa ajili ya maneno yao mengi Mungu atawasikia. Kuna kitu hiki ambacho chaonekana katika sala zake Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi na hiki kitabu cha Waefeso. Sala zake huyu mtumishi wa Mungu ni fupi mno. Pia unapotazama sala nyingi katika Biblia, nyingi ni fupi. Sala kuu la Musa ni aya 3 pekee. Nalo sala la nabii Eliya kwenye ule mlima Karmeli alipokuwa akipambana na manabii wa uongo limeandikwa kwenye aya 7 tu. Nalo sala la Bwana wetu Yesu Kristo lachukua muda wa dakika 3 kusoma. Sala hilo lapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 17. Kisha ndugu msikilizaji, kuna sala hili ambalo ni fupi kabisa. Sala hili lapatikana katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 14, aya ile ya 30. Lakini nitaanza kusoma kuanzia aya ile ya 22. Nalo neno la Mungu lasema hivi: mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kilikuwa kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba hayo maneno hayakuwa maombi, kwa kuwa ni maneno mawili tu. Kama ingelikuwa wewe, ungelifanya nini? Labda ombi lako lingekuwa fupi mno, tena la neno moja tu, Bwana. Kwa hakika Petro alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo ombi lake lililenga mara moja kile ambacho alikuwa akihitaji. Je, ingelikuwa vipi iwapo Petro angelianza kuomba jinsi mara nyingi sisi huanza kuomba Jumapili au kwenye sherehe? Iwapo Petro angelianza kuomba jinsi wengi wetu hufanya, msikilizaji, kile ambacho kingefanyika ni kwamba yeye angelikuwa futi nyingi sana chini ya maji. Lakini yeye hakushughulika na mambo mengi, mara moja aliomba lile alilokuwa akihitaji. Unapoomba mwenzangu, maombi yako na yawe jinsi hiyo. Lenga kile unachohitaji kutoka kwake Mungu. Jambo lingine ambalo napenda ufahamu ni kwamba watu wote ambao tuwaona maombi yao yakijibiwa mara moja, maisha yao ilikuwa ni ya kumpendeza Mungu. Waliishi kulingana na mausia yake Mungu, na wakati huo wahitaji ulipokuja, wao tayari walikuwa wanatembea na Mungu. Hawakuhitaji kujijulisha tena kwake Mungu. Unapokuwa karibu na Mungu, ndugu msikilizaji, katika ushirika naye, wewe utafungua kinywa chako na mara moja Mungu atakujibu. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya watu kama Danieli, Yoshua, Mfalme Daudi, Petro na Yohana pale kwenye ule mlango wa hekalu na wengine wengi. Wao waliona matokeo ya maombi yao kwa kuwa walikuwa wanatembea na Mungu. Kwenye aya ya 15, anaendelea katika sala yake akisema kwamba, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hilo andiko, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu anayo jamii nzuri sana, tena ya ajabu. Kuna baadhi ya watu ambao ufikiri kuwa ni wao tu ndio ambao Mungu anasikia maombi yao, hali kuna wale ambao wanafikiri kuwa ni dhehebu lao ndilo ambalo ni jamii ya Mungu, wala hamna wengine. Rafiki yangu, wewe umekosea vibaya sana iwapo una mawazo kama hayo. Mungu amekuwa akiokoa watu kabla ya kanisa liwepo, ameendelea kuokoa watu kanisa lilipozaliwa siku ile ya Pentekoste, na ataokoa watu hata baada ya kanisa kunyakuliwa. Kuna wale ambao pia ni wa jamii yake Mungu, nao ni malaika. Hawa malaika ni wengi mno, wala hawahesabiki. Wao pia ni katika jamii yake Mungu. Katika aya ya 16 hadi 19, Paulo anaendelea katika sala yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi: awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Katika sehemu hiyo ambayo tumesoma, ndugu msikilizaji, Paulo anaomba kulingana na utajiri wa utukufu wake Mungu. Tunapoangalia aya hizo tatu, twaona pia kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Paulo alikuwa akiwaombea hawa waumini. La kwanza ni kwamba aliomba kwamba Mungu awajalie kwa kadiri ya utukufu wake wafanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake Mungu katika utu wa ndani. Mtu wa ndani, rafiki yangu, anahitaji maombi kama vile yule mtu wa nje. Ila mara nyingi mtu wa nje, yani mwili huu, ndio ambao hutunzwa sana kuliko mtu wa ndani. Paulo anafanya sala lake kwa ajili ya mtu huyo wa ndani, kwa kuwa anafahamu kwamba mtu wa nje anaendelea akiisha. Isitoshe, vyote ambavyo vinaonekana kama vile huyu mtu wa nje, vyote ni vitu vya muda, havikai wala havidumu milele, bali visivyoonekana kama vile yule mtu wa ndani vinadumu milele. Ndugu msikilizaji, ni ombi langu kwamba Mungu atakufanya imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wako wa ndani. Ili wewe uishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, ndugu yangu, ni lazima wewe uwe na nguvu na pia uendelee kukua katika neema na hata kukomaa. Haya yote ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayeweza kutenda katika maisha yako. Hili nalo pia latokana na wewe kumpa nafasi hiyo katika maisha yako kwa kulisoma neno la Mungu na kulitii, na pia katika maombi. Mara nyingi, msikilizaji, maombi yetu na sala zetu huwa zamwelekea huyu mtu wa nje. Kila mara yale ambayo twayazingatia sana ni mahitaji ya mwili huu. Paulo pia alijiombea wakati mmoja kuhusu mwiba ambao ulikuwa katika mwili wake. Mungu naye alimjibu jinsi ilivyokuwa katika mapenzi yake. Naam, ni sawa kuomba kuhusu mambo ya asili, lakini habari gani mambo ya roho? Usisahau kwamba vyote ambavyo vyaonekana ni vya muda, lakini vile ambavyo havionekani ni vya milele. Chukua muda wako mwingi, mwenzangu, kuomba hasa kwa ajili ya hivyo ambavyo ni vya roho. Nalo jambo la pili katika sala hili ni kwamba Paulo aliomba kwamba Kristo akae katika mioyo yao kwa imani. Hii ni kulingana na neno lake Kristo aliposema kwamba nanyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa ukumbusho wako, neno la muhimu sana katika waraka huu ni hili: katika Kristo. Kuna hili lingine ambalo ni pamoja na hilo, nalo ni Kristo ndani yetu. Katika Kristo, hiyo ndiyo sehemu yetu katika yeye. Haya ndiyo Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jidhibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu. Andiko hili lapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 13 aya ya 5. Kristo hajaja kama mgeni, rafiki yangu, yeye ni mwenyeji katika maisha ya muumini kwa Roho Mtakatifu. Ndiposa twasoma haya aliyowaambia wanafunzi katika Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya ya 5 akisema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ombi la tatu kwenye sala hii, ndugu msikilizaji, ni kwamba waumini waweze kufahamu upana, urefu, kimo na kina wa upendo wake Yesu Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Ombi lake ni kwamba waumini wawe na shina na msingi katika upendo huo wa Kristo. Hilo ndilo lilikuwa shauku lake Paulo, kwamba hao waumini wote waweze kuwa na ufahamu wa upendo wake Kristo katika vipimo vyote. Upendo huo, ndugu yangu, ni upendo wa Mungu mwenyewe. Kutoka hapo, ndugu msikilizaji, ndipo twaweza kutazama na kupima hicho ambacho chapita fahamu, tena hicho ambacho ni kingi. Kwanza kabisa, ndugu msikilizaji, ni upana. Upana wa upendo wake Kristo umelinganishwa na jinsi vile Kristo alivyonyosha mikono yake pale msalabani akisema kwamba ninakupenda wewe. Mikono yake pia ni mikono yenye upendo unaozunguka ulimwengu wote na mwaliko huu: mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Kisha pia upana wa upendo huo waonekana katika kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ile ya 6 aya ya 37 ambayo yasema hivi: wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Msikilizaji, kumbuka kwamba tuatazama huo upendo wa Mungu unaopita fahamu zote. Urefu wa upendo huo, msikilizaji, ulikuwepo hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa kuwa yeye Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Kimo cha upendo huo, mwenzangu, waonekana Kristo alipokufa pale msalabani. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya ya 8. Tena alipoonekana kuwa ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Urefu wa pendo hili, rafiki yangu, lafikia kiti cha enzi cha Mungu. Kwa kuwa yeye ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 6. Kwa kweli, ndugu msikilizaji, hakuna yeyote ambaye anaweza kumleta muumini aweze kufahamu upendo wa namna hii ila Roho wake Mungu pekee. Kisha ombi la mwisho katika sala hii ni ombi kwa ajili ya waumini wote wapate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mwokozi wako Yesu Kristo alijawa na utimilifu huu. Ndugu msikilizaji, kwa kile kiwango ambacho wewe utafahamu pendo hilo, hicho kiwango ndicho ambacho utatimilika kwa utimilifu wa Mungu. Usisahau kwamba Yesu Kristo alisema kuwa iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Njia ya wewe kuendelea kujawa na utimilifu wa Mungu ni kwa kumpenda. Na njia ya wewe kumpenda, ndugu yangu, ni kwa kuzishika amri zake na kuzitenda katika maisha yako. Unapoendelea kutenda hilo ambalo Mungu amekufunulia, hasa katika neno lake, wewe utaendelea kujawa na upendo kwa ajili yake. Na unapoendelea kujawa na pendo hilo, ndugu yangu, basi wewe utaendelea kutimilika kwa utimilifu.

0: katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, Paulo anakamilisha sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Ndugu yangu, kwa hakika haya ambayo Mungu alimfunulia Paulo ni mambo ya ajabu mno. Ni vigumu kwetu sisi kuelewa yale ambayo Mungu amekusudia maishani mwetu iwapo hatutakaa katika neno lake au kumpenda yeye jinsi vile ambavyo anavyosema. Katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, sura hii ya 14 aya ya 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ndugu msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka Kristo ajidhihirishe maishani mwako, basi lililopo ni kwamba utazishika amri zake. Nawe unapozishika amri zake, utaanza kuona baraka alizo nazo Mungu kwa ajili yako, ambazo ni nyingi mno, wala hauwezi kuzibeba zote. Sisi ni wadogo mno, na baraka hizo za Mungu anapozimimina, huenda neno ambalo litatoka kinywani mwetu ni kwamba asiendelee kumwaga baraka zile. Upendo wake Mungu kwa hakika ni mkuu mno. Na iwapo wataka kuyaona hayo ambayo Paulo anasema kuwa yeye anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yote uyaombayo au unayoyawaza, basi lililopo ni kwamba kaa katika neno lake. Unapokaa katika neno lake, yeye atajidhihirisha kwako na atatenda hayo ambayo ni makuu, ambayo kwa hakika lile ambalo utasema ni kwamba, Baba Mungu, ninakushukuru. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, ambayo ni makuu mno, wala fahamu zetu hazina uwezo wa kufahamu kikamilifu. Niombi langu kwamba kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana, utambariki msikilizaji, hasa ukimsaidia awe na shina na msingi katika upendo wako uliomo katika Kristo. Katika udhaifu wa namna yoyote, Bwana, najua kwamba utamwezesha, maana unapendezwa na yule ambaye anajaribu kukupendeza wewe katika kulitii neno lako. Mpe nguvu na huo uwezo ili aweze kuona mambo makuu ambayo, Bwana, wale wote ambao wanakutii wanayaona. Asante Bwana, kwa maana najua kwamba utayatenda haya kwa sifa na utukufu wako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu mpendwa, upendo wa Mungu ni mkuu mno, na hakuna njia ambayo unaweza kugharimia pendo hilo. Lakini unaweza kumpendeza Mungu kwa kukaa na kulitii neno lake, kwa kuwa hiyo ndiyo njia yako wewe kumpenda huyo aliyekupenda upeo. Ungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ambapo tutaanza mafundisho kutoka kwenye sura ya 4, tukiona yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Natazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Lezi wa makosa ya jinai DCI imetoa wito kwa wananchi kuhusika katika kusaidia kumtambua mtu anayetafutwa kuhusiana na mauaji ya mchungaji Julius Ndumia Ngari wa kanisa la PCEA Tabuga katika eneo la Nakuru Kaskazini. Mchungaji Ngari aliuawa mnamo tarehe 3 mwezi Mei katika makazi yake kanisani, ambapo wavamizi hao pia walimshambulia mlinzi wake Bernard Nyamwaka. Uchunguzi wa kina wa kiufundi na wa kijasusi uliofanywa na makachero hao wa kitengo cha mauaji, kile cha utafiti na ujasusi wa jinai, kitengo cha operesheni pamoja na timu ya upelelezi ya kaunti ya Nakuru, tayari wamefanikisha kukamatwa kwa washukiwa wawili baada ya picha zao kuchapishwa kwenye kurasa zao rasmi. Na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imewataka maafisa au imewaita maafisa wa Rusen Sacco na Royal Swift Express kufuatia ajali mbili tofauti za barabarani zilizotokea katika barabara ya Enterprise hapa jijini Nairobi na kwenye barabara kuu ya Nairobi na Manga, ambazo zilisababisha vifo vya watu kadhaa na wengine kujeruhiwa. Katika taarifa yake, NTSA imerejelea ajali mbaya iliyohusisha gari la uchukuzi linalomilikiwa na Rusen Sacco katika eneo la Nairobi Industrial Area kando ya barabara ya Enterprise, ikipelekea vifo vya watu wanne huku wengine 15 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa walioshuhudia tukio hilo, ni kwamba matatu hiyo almaarufu Nganya inadaiwa kuwa ilikuwa ikifanya vituko na kuhatarisha maisha ya watu barabarani kabla ya dereva kupoteza mwelekeo na kupelekea gari hilo kupoteza mwelekeo.
1: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Na katika habari za biashara ni kwamba maafisa wakuu wa umma kutoka humu nchini, taifa la Ethiopia sawia na Tunisia na Ivory Coast, wanatarajiwa kupitia mpango wa kimkakati wa kina wa kujenga uwezo unaolenga kuimarisha utawala bora, uongozi na usimamizi wa sekta za umma. Mabadiliko haya yanakuja wakati ambapo serikali za Afrika zikikabiliana na changamoto zinazozidi kuwa ngumu za kiuchumi, kiteknolojia sawia na kimaendeleo. Mpango huu wa miaka mitatu unaongozwa na shule ya kitaifa ya utawala ya Italia na unalenga kuwapa watumishi wa umma ujuzi wa kisasa unaohitajika ili kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha taasisi na kuharakisha maendeleo endelevu katika nchi zote nne. Na wamiliki wa magari yanayotumia umeme humu nchini wanatarajiwa kuhamishiwa kwenye ushuru maalum wa umeme, huku kampuni ya Kenya Power ikianza zoezi la kuwatambua na kuwawekea mita wateja wote wanaotumia umeme kuwezesha magari yao chini ya ushuru wake maalum wa usafiri wa umeme. Hatua hiyo inalenga kusaidia sekta inayokuwa ya usafiri wa umeme, huku pia ikipa kampuni hiyo ya nishati uelewa mzuri zaidi wa mahitaji ya nishati katika sekta hiyo, na hivyo kuwezesha mipango dhabiti zaidi kwa ajili ya mahitaji ya umeme ya siku zijazo.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
0: Na dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 asubuhi, na hitimisha shajara kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa na rejea tena itakapowadia saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Hello, Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Hey, nili imechanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Usema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kwa serious?
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Mungu ni mwaminifu, akishasema anafanya. Ni yeye mwenyewe alisema ya kwamba tubishe, abishaye mlango ufunguliwa, ambaye upewa na atafutaye hupata. Bisha bisha ni kibao chake Daktari Sarah K na Shaka Tima, akijapoa bado kinatoa mvuke wa moshi. Ni cha baraka tena zaidi, kimepata kibali cha kutufungulia kipindi chetu siku hii ya leo, ambayo pia ni siku ya mwisho ya wiki ya Mix Flavors Money Friday, ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni tarehe 5. Hujambo mwanafahari ya jamii, ni tumaini langu ya kwamba uko salama kabisa na ya kwamba ulisharauka ukachangamka asubuhi ya leo. Unajua mikononi mwake Mungu, lakini pale kwenye steering ya Osando Machaukiwa naye Bwana Douglas Omariba, huwa tunamuita mkuu. Na nikiamini ya kwamba basi ameanza kukuzidikisha vizuri, akakufikisha nafasi yako ya kazi, kwenye biashara yako, ama kwenye shughuli yako ya siku, ama pia kama umeamua mimi leo natulia tu hapa, basi asubuhi yako tayari imeshapambwa. Hivyo basi niruhusu mimi naye nivalie viatu hivi hapa, lakini nimekuja na vyangu vyake kidogo. Ili tuweze kuwa na mchana wa kuifunga wiki, kuhimizana kiimani, kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumsifu hata ndani ya special Kikwete wao pale kwenye awamu ya pili. Ni mchana ulio na shughuli nyingi, lakini katika mambo haya yote, mwisho wa siku imani yetu imarike, idhibitike, ijengeke kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. 18 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu karibu hadi hapo mwendo wa saa 8 tukite kambi. Mengi tutazidi kuyasema, ila kwa sasa tukaweza kuomba hata tunapokianza kipindi. Asante Mungu wetu, wewe ukaribu sana. Siku zote unatusikia, unasikia maombi yetu, unasikiliza kilio chetu na dua zetu, unazijibu zaidi ya maombi, zaidi ya matarajio, hata zaidi ya mawazo na mipango. Na tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba mwema, ujuaye kile ambacho tunahitaji hata kabla hatujaomba. Tunakushukuru Bwana kwa baraka ya siku mpya, ulinzi wa ajabu wiki nzima. Mungu wetu tunasema asante. Hata siku hii tunakabidhi mikononi mwako, kaa nasi, tuongoze, tushindanie, tupiganie Bwana, tuepushe na mabaya, na vile ambavyo neno lako linasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 23, utulaze kwenye majani mabichi Bwana, uweze kutulinda na kutuhifadhi kwa fimbo yako, na uzifariji nafsi zetu, tupate amani kwako na pumziko, kwa sababu wewe ni Mungu wetu na hakuna wa kulinganishwa nawe. Tunakuhitaji katika kila jambo, mfanikishe msikilizaji wangu aone wema wako, mpe ushuhuda wa matendo yako makuu, ili Bwana naye atangaze kwa mataifa aseme umwema. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, kila mmoja tuseme amina.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii na ni kwa vizazi vyote. Karibu karibu. Huwa ninasema labda you know the entire week. Unasema dada Esther, hii jamani, nimekuwa nimeshikika hapa na shuka hapa na pale. Lakini si hii wiki ilianza na holiday. Kuna watu hadi sasa hivi wamechanganyikiwa. Hawajui kama ni Wednesday au ni Thursday au ni Friday au ni Saturday. Kwa sababu kidogo pale siku ambayo ilifaa kuwa ya kwanza ya wiki ilifanyika kwa likizo. Ila mimi nakwambia ni Ijumaa. Na hivyo basi tuandikie ujumbe, zungumza nasi kutujuza unafungia wiki yako wapi? Wiki yako imekuwa namna gani? Ni one word kwa ujumla. This is how my week has been. Alafu itakuwa ya baraka tena zaidi tukizidi kutangamana. Pitson Legrand na wana Karura Voices wanasema pale ulipo, tunaendelea na tutakuwa tunapata kipengele cha yanayojiri huko, nikikutambua tambua uliyeko ndani ya kipindi. Karibu tusonge hadi tamati.

0: viumbe vyote vinakutukuza kwa maana wewe ndiwe Mesia Evelyn Wanjiru. Sifa zinazidi kupaa zikiwa zimeambatana na shukrani nyingi kwa wema na uaminifu wa Mungu wiki nzima. Hakika mwana Mix Flavors ni kwa ajili ya Mungu. Tuko hapa, tuko salama, tunatumaini, unajua, tuna amani na ya kwamba Mungu ameweza kutuhifadhi kutoka kwa kila ubaya. Hakika ni mkono wake ambao umeweza kuwa upande wetu. 32 dakika zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Asante kwako wewe ambaye umechagua ya kwamba jinsi tulivyoanza wiki, unajua wale ambao tulikuwa huku tukijenga nchi Jumatatu na waliokuja Jumanne kupaka rangi, sisi wote ni wana Mix Flavors. Na hivyo basi asante kwa kuchagua ya kwamba unaifungia wiki yako hapa. I appreciate you. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki na kukuonyesha wema wake. Hii ni Biblia Sema Broadcasting, Mix Flavors Show, Imani Friday. Blessed on rains. Bwana asifiwe kabisa. Ninakuona siku zote ya ukosi Majuma kutoka Dagoretti South, pia nakuona pale Kasisi Samingorio pia kutoka Baringo County ya Kosi. Lois Shalin, kama kawaida, tayari umekwisha shiriki mizo lako la kiimani. Thank you so much. Cosmas Nzomo, pia nawe upo ndani. Amos Kamori, unasema haubanduki hadi mwisho mwa kipindi. Konzo Godi, good morning, unasema ni loud and clear kule. Mama Rambo, mtoto wa Nuru kutoka Bisi Kajiado, pia nawe upo. Mimi si jambo, mtetezi wa mashabiki, umeabiri meli, unasema wana Mix Flavors wote wakaribie, especially BHB Blessed Family, tuwe ndani ya kipindi. Esther wa Pipeline, unasema huko ndani bamba tu bamba. Oh, asante, asante. Na Esther wote wanaitwa Adasa. Oh, mimi ijanifikia. Uko tayari kwa kipengele cha yanayojiri?
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kufikia hapa, unajua Wakenya sasa tunafaa kuwa tumetambua kila wakati, unajua inapofika mwezi wa Juni unakuwa ni wakati wa kusomwa kwa bajeti ya mwaka, kwani mwaka wa serikali unaanza June to June. Sawa sawa. Mwaka wa serikali si 1st of January. Wa serikali ni June to June, na kila mwaka kunakuwa na ile bajeti ambayo unajua serikali inatumia katika utendakazi wake. Mle ndani kwenye ile bajeti kunakuwa na sheria, unajua, ambazo zinakuwa zikiregulate masuala ya uchukuaji wa ushuru, na pale ambapo unajua serikali inatoa mapato yake na mgao mzima, unajua, katika idara zote na wizara tofauti, ili serikali iweze kukua functional ama iweze kuwa inaweza kutenda kazi kwa idara zake na wizara zake zote. Na mabadiliko katika ule mgao ambao unatolewa kwa kila sekta unabadilika kila mwaka, mapato pia, ushuru utakao kusanywa, pia deni la kitaifa, na pia kule ambako unajua ile gap ambayo inakuwa katikati ya ile budget ipo na zile pesa ziko, pale ambapo itapatikana kutoka. Kwa hivyo unakuwa ni mchakato mzima, na pale ambapo unajua tunapata bunge la kitaifa likipiga kura kuhusiana na mswada ule, inakuwa kuna process ambayo imekuwa pale ndani, najua, ya kuandaa zile sheria, yale mabadiliko ambayo yanapendekezwa na mambo mengine mengi. Tulipo sasa, ile inaitwa public participation, ya kwamba wananchi waweze kutoa maoni yao kuhusiana na sheria na mabadiliko yanayopendekezwa kwenye bajeti ya mwaka huu. Shughuli hiyo inaendelea. Ikiwa pale kwenye maeneo yako, unajua, kwenye town yenu, kwenye maeneo ya kwenu, I would encourage you, jitokeze utoe, unajua, maoni yako, kwa sababu ikishafika pale kwenye bunge, wakati wanapiga no, wakati wanapiga yes, influence yako kama mwananchi inakuwa kidogo sana sasa, kwa sababu level yako imefanya nini? Imepita. Labda ile tu sasa kusukuma mbunge wako umwambie, sisi kama unajua your constituents tunasema no ama tunasema yes. Na hivyo basi ni muhimu hapa ambapo sasa it's your time, ni kwamba jitokeze na sauti yako ikaweze kusikika. Kwa hivyo tuko hapo katikati ya mwezi, inakuwa ni wakati wa kusoma kwa bajeti hiyo. Hivyo kabla tujafika pale, tuanzane nayo na mapema mapema, tujue ni yepi yako pale na tutoe maoni yetu kama wananchi, kwani kuna that provision. Sawa sawa. Oh yes, muhimu sana. Tutaje hayo, tutazidi kuzungumza machache machache na yale ambayo yanatuhusu pia. Hata wakati tunaelekea kusoma kwa bajeti hiyo, kutakuwa pia na mazungumzo ya kina hapa, wachanganuzi wakiweza na wanauchumi wakiweza kufafanua yaliyoko kwenye sheria zinazopendekezwa kwenye bajeti ya mwaka huu. Sawa sawa. Kwa hivyo kituo cha BHB, got you sorted, masikio yako wazi, wewe fuatilia tu, utakuwa unaelekezwa. Lakini pale unahitajika ufanye nini? Ujitokeze. Ni hayo katika kipengele chetu cha yanayojiri siku hii ya leo. Tunaendelea ndani ya Imani Friday. Usisahau kwenye awamu ya pili tunakuwa na special kikwetu hawa, na hivyo basi tutakuwa tunaweza kuzunguka tukisifu tu na tukizidi kumshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu wake. Huwa ninasema ya kwamba pia kama unajua ya kwamba saa sita utakuwa umeshikika, hata saa hii unaweza kushiriki mizo lako la kiimani. I'll be sure to share na dugu na dada wana mix flavors. Masi chino kibao hiki kilikuwa kinapendwa sana na Jonah. Alikuwa anaitwa Jonah ama alikuwa anaitwa KK wa Kirigiti. Mimi sijui walinyamazia wapi na mpenzi wake pale. Sijui walinyamazia wapi watu wa Kiambu wale. Na kama wananisikia KK, tunataka kusikia kama uko sawa. Hiyo chini ya maji imekuwa sana. Kibao chako my lover ndicho hicho.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Council.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe na tuweze kuendelea na kuisupport.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

milimani, mabondeni, unajua chini, nyikani, hata kama ni juu, unajua kule kwenye milima, wakati wowote ule katika nyakati zote, majira yote, hata kukiwa na changamoto, you can be rest assured ya kwamba Yesu atakutoka. Kizazi cha Gen Z kinasema kutoka, yani kumaanisha hata kuacha. Mzee Daudi hata kuacha, lakini najua pale kwako kuna Gen Z. Ukiona ule ujumbe ambao unaandikwa na Chia Lady, hey, nataka kuuliza last born yako ni Gen Z ama ni mjukuu? Kwa sababu sawa basi, dakika ni ngapi? Dakika ni nane ndizo tulizo nazo kwenye awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Imani Friday ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni ni tarehe 5, na kweli kabisa Mungu wetu ametufaa. Ukweli ni kuwa maisha si mstari ulionyoka. Life can never be a straight line, lakini hata wakati unapinda, hata wakati ambapo inakuwa namna gani, tunakuwa na hakikisho ya kwamba Yesu ni wa upande wetu. Amehakikisha ya kwamba upitapo kwenye maji, upitapo kwenye moto, yani katika nyakati hizo zote, hata kuwa pamoja nawe, si kukuokoa pekee, but he will go with you through. Amen. Karibu kwa wakati wa neno hata tunapoelekea kukamilisha awamu hii. Shukrani kwa kuzidi kufuatilia kipindi chetu na kuwepo hapa. Tuifunge wiki kistyle kiplan, tumshukuru Mungu, tuhimizane kiimani, tumuombe na tukabidhi weekend mikononi mwake. Hakika hakuna pengine ambapo ungekuwa bora kuliko hapa. Oh yes, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 17 hadi wa 18. 2 Corinthians 4:17-18, Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 17 hadi wa 18, na tutasoma. Biblia inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Na Mungu alibariki neno lake takatifu. Amen. Na kwa ufupi tu, najua tutakuwa na muda mrefu wa kuzungumziana na kuhimizana kwa kindani pale kwenye awamu ya tatu. Ila niseme, wakati mwingine unajua dhiki inapokuja, uzito wa dhiki, huwa tunasema ya kwamba ni wahenga waliosema, aisifuye mvua imefanya nini, imemnyea. Watu wao wanasema ya kwamba yule amevalia kiatu ndiye anajua pale ambapo kinafinya. Na haya mambo yote ni kweli. Lakini neno linasema ya kwamba hata kama dhiki yako ni ngumu namna gani, ni nzito namna gani, Biblia inasema ni nyepesi. Si nyepesi kwa sababu haiumi, si nyepesi kwa sababu haichoshi, si nyepesi kwa sababu unajua haikutoi pumzi. Tunajua inakuhemesha kabisa kabisa. Na tunakubali ni nzito. Hata Yesu alisema waje wanaosumbuka na nini? Na mizigo mizito. Lakini Biblia inasema ya kwamba ikilinganishwa na ule utukufu unajua ambao unautarajia, basi inakuwa nyepesi. It is light, you know, compared to the weight of the glory ambayo unasubiria kupata. Na Biblia inasema tena ya kwamba ni ya muda wa kitambo tu, ama ni ya muda mdogo tu. Na kweli ni kwamba wakati mwingi huwa tunahisi ya kwamba nimekaa, najua, kwenye jangwa hili muda mrefu. Nimekaa kwenye mapito haya muda mrefu. Lakini ikija katika mahesabu ya Mungu, haujakaa kitambo, ni kidogo tu, kidogo tu. Nilikwambia kwamba wakati ambapo unajua tunatoa kauli kusema, okay, hii nilisema wapi? Ndio nimekumbuka, ni katika mafunzo. Nilikuwa nafunza mahali ya kwamba Mungu anajibu maombi. Ni kusema ni muhimu kuelewa nyakati za Mungu na vile ambavyo Mungu huhesabu nyakati zake. Biblia inasema ya kwamba siku moja kwa Mungu ama siku alfu kwa mwanadamu ni sawa na siku moja kwa nani? Kwa Mungu. Na kama utafikiria in that aspect, ni kusema ya kwamba hata dhiki yako hiyo haijamaliza siku. Kwa sababu haijamaliza nini? Miaka alfu. Na si kwa sababu tunadhalilisha au kudunisha, unajua, mapito yako ama uzito ambao unahisi. Lakini kama ukitoa macho yako kwa huo uzito na umtazame yule ambaye anasema ni nyepesi na ni ya muda, na utazame, unajua, ule utukufu ambao unasubiria, basi ule uzito kidogo utahisi ya kwamba si nzito sana na haijakaa sana compared to, unajua, ule utukufu ambao unatarajia. Ndio maana mstari wa 18 unahimiza jambo la muhimu sana ya kwamba usiangalie kile ambacho kinaonekana, lakini angalia kile kisi

wikendi yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Karibu tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na VHB na

Watu wa mlima mnasemaje? Karoa embu and others. Eh, Linette binti wa Muranga jamani, hata kama ni kulima, hii naye ni serious. All right. Sawa sawa, pamoja na hayo, lazima tumsifu Mungu. Unajua na lugha hiyo ya maeneo ya kati na lugha zote na ndimi zote ambazo unajua tutakuwa na muda wa kufanya hivyo katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Imani Friday, tunapozidi kuifunga funga wiki. Hakika Mungu wetu anastahili kusifiwa na anafurahi wakati watoto wake wanamsifu. Au namna gani? Karibu kwenye awamu hii ambayo basi tunatangamana, tunasifu ndani ya Special Kikwitu, na pia kwenye mikono yetu tumebeba sadaka zetu za shukrani. Tunafanya hivi mara moja tu kwa wiki, na katika muda huu ambao tumeutenga kumsifu tu Mungu wetu bila ya mambo mengi. Na hivyo basi usipitwe na ibada hii ya muhimu sana. Sijui niseme ati kama una sababu, acha niseme kwa sababu una sababu unajua ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli mimi nawe tumeuona wema wa Mungu na uaminifu wake, ulinzi wake, kibali chake. Ametujalia Mungu katika njia zote, ametuepusha na mabaya, ametuponya na magonjwa. Hakika tuna kila sababu ya kumshukuru. Huwa ninasema ya kwamba hatuwezi kumlipa kwa sababu what amounts, you know, to the doings of the Lord in our lives. Lakini tunaweza, unajua, kutoa sadaka zetu kama ishara ya kusema ya kwamba Mungu tunasema ni asante. Na hivyo basi kupitia ile paybill number yetu, karibu kila mmoja. Wakati huwa nina encourage yule ambaye hata wiki nzima hii hajatoa kama ni sadaka, kama ni zaka, kama ni dhabihu ya aina yoyote, kama ni nguzo, hajaweza kufanya vile. Lakini kwa leo sikubali tuifunge wiki kama unajua hujanyoosha mkono wako kwa kituo cha BHB, wakati tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzuri aliyotutendea. Tunatumia ile paybill number ya 33 2550, account number 967. Wote tu tunatumia hiyo paybill na tunatoa sadaka zetu za shukrani. Ikiwa hujawahi kutumia paybill, kwa haraka nikupe process. Unakwenda kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, unachagua option ya paybill. Wakikuagiza paybill number unaweka ya BHB ambayo ni 33 2550, account number unaweka 967. Unapata ujumbe unaokurudia ukisema you are paying this amount to Biblia Sema Broadcasting, you are right. Kubali hiyo, alafu utakuwa unakamilisha transaction hiyo, na ni hivyo basi utakuwa umeweza kutoa sadaka yako, kama ni nguzo, kama ni dhabihu, kama ni your tithe, whatever kind of giving ambayo ungependa kufanya kwa kituo cha BHB. Hiyo ndiyo jukwaa yetu ya matoleo. Sawa sawa. Hivyo basi tunazidi kusifu, tutafika hapo na pale pengine jinsi ambavyo muda utaturuhusu, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema aliyotutendea. Zidi kuweka ujumbe ukisema unafungia wiki yako wapi na wiki yako imekuwa aje. In one word, just describe your week, hata tunapozidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Narejea na kipengele cha maarifa kazini, hata tunapozidi kutambuana, na pia tunazidi kusifu na tunazidi kushukuru. Tunaelekea maeneo ya Kisumu, kule maeneo ya Samak. Mko tayari? Sara Brenda na kibao chake Yesu namba 1.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema. Fahari ya jamii.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kujethida mturukana.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninawaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: We, mulize maji. Mulize mawagambo wanda imba haraka haraka wakachote maji. Sasa, nawa dada zetu na ndugu zetu. Sawa, sawa. Lakini wakotusa, encheng Jehovah, nikibawacha hake marinto wet. Akina emiliwa nani, yeshta wa iyare na wengineo. Mnase maji, mko sawa, tena kabisa. Yani kama ukiona video ya hiyo wimbo. Hivo wimbo unaenda ndiyo dance inaenda. Nataka kukuambia na mamama wana dance pale. Kile kibao ni cha mama by the way. Moriento wet. Alright, ni ndani ya special kikwetu hawa. Wapi pengine kama si ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Ukisikia hivyo unajua ni Ijumaa. Hata usiulize tena leo ni lini. Sawa sawa. Dakika ni 16 pekee ambazo zimesalia kwenye awamu hii. Asante kwa kuwa msikilizaji mwanafahari ya jamii kwa kuzidi kufuatilia kipindi chetu. Na nikitumaini ya kwamba hausifu pekee, pia unakumbuka kuandaa himizo lako la kiimani, kwani pale katikati ya saa 6 na saa 7 tutakuwa tunazama kwenye kipengele hicho. Ndio maana kwa sasa sipokei simu, siko sababu nimesahau, lakini nataka pale kwenye awamu ya 3 tuwe na muda mzuri wa kuzungumza kupitia hii simu na jumbe pia ukiweka himizo lako la kiimani. Sasa wacha tu tusifu, tushukuru, tutoe sadaka zetu za shukrani na tutangamane hata tunapozidi kuifunga funga wiki. Ni Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwezi Juni, ni tarehe 5. Dada Esther Mwikali nipo kwa kila mmoja ambaye anaungana nasi kwa mara ya kwanza Ijumaa hii. Na kuambia you've been missing a lot, lakini nashukuriwe Mungu kwa sababu umeweza kufika. Na hivyo sasa ukifika hapa ni penyewe, usije ukasonga siku hata na moja. Siku zote sikiliza BHB masaa 24 siku 7. Unajua mwezi mmoja na mwingine miaka nienda miaka rudi, hapa baraka zake Mungu zipo. Ama namna gani? Keith Kanuna, Matinyani Kitu County kuko namna gani? Nation Musa ukiwa pale Kayole unasikiliza. Francis Kamotindi uko kule Mlolongo kama kawaida. Mbasombaso Langata Sunshine. Oh, happy birthday Mbasombaso. June babies mumeanza. Sawa. Graham Hillary, good morning too ukiwa Nandi Hills. Yes, yes, tumetoka kwenu Graham. Uko sawa? Tena kabisa. Mbasombaso tukumbushe saa 7 tukuimbia happy birthday. Sawa sawa. Tukcelebrate vile ambavyo watu na celebrate hapa. Alafu itakuwa ni sawa kabisa. Kama kuna mwingine ambaye ni June baby pia tujulishe. Usiseme tumekusahau na wewe hujatuambia. Si unaona utakuwa unatulaumu bure au namna gani? Kipengele chetu cha maarifa kazini leo kinakuja kuchelewa, lakini hamna tatizo. They say rules are made to be broken.
1: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Kama unakumbuka pale kwenye kipengele cha yanayojiri tulizungumza kuhusiana na mchakato mzima wa kupokea ama kutolewa kwa maoni na umma kuhusiana na mswada wa kifedha wa mwaka 2026-2027. Sasa nilikutajia pale ya kwamba mwaka wa serikali huwa unaanza Juni, unakamilika Juni. Na nilikuwa najiuliza tu peke yangu, na hii swali ndio inatujengea maarifa kazini siku hii ya leo. Don't you think, you know it is high time, wakati unapanga panga mwaka wa kazi yako, wa biashara yako, pia nawe unapanga kutoka Juni kuenda Juni. A few things happen wakati ambapo serikali inafunga mwaka wake wa kifedha na kuanza mwingine. Kuna watu husema pesa zimepotea. Kwa sababu sijui wizara na idara zinarudisha ripoti, zinarudisha vitabu, zinarudisha mahesabu and all that. Kwa hivyo kuna watu ambao huwa wanasema yani May and June hakukuwagi pesa. Pesa huwa zinapotea, kwa sababu pia ukumbuke ndio wakati ambapo pia KRA ama ile mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini ina expect, unajua Wakenya wote kulingana na mapato yao ya mwaka they file returns, ama waonyeshe vile ambavyo wamekuwa wakilipa ushuru wao and all that. Na hivyo basi kuna kuwa wale ambao hawajakuwa wakifanya hivyo wakombioni kuhakikisha ya kwamba they settle kama wanadeni, ili wasije wakapata nini, wakapigwa faini. Na hivyo basi unapata watu wameconcentrate na ku make their records straight. Na hivyo unaweza pata kidogo pesa za kutoka na kuzunguka na kuzunguka zinaweza kuwa hakuna. Kwa hivyo si serikali huwa inaficha pesa, ni pesa huwa sasa zimeanza kuingia kule ambako zilifaa kuingia. Lakini sunajua wa Kenya, last minute rush. Mtu alijua anafaa kulipa ushuru, lakini kutoka Januari hajakuwa akilipa. Sasa ikifika Juni ndo ina anatoka mbio, ama ikifika May. And I guess that is how kidogo circulation ya pesa inakuwa inaenda chini. Si kwa sababu ati pesa zote zimerudishwa kwa serikali. Ni dhana tu, ni dhana tu. Sawa sawa. Labda kuna explanation deeper than that kutoka kwa wanauchumi, lakini naamini ni kwa sababu ni wakati ambapo serikali inaanza mwaka wake wa kifedha na ina anafunga mwingine. I don't know, but unaweza kujaribu uone kama itakuweka mahali pazuri zaidi katika masuala ya mahesabu yako ya kibiashara na kimapato kama ukianza mwaka wako June na ufunge June. Sasa ule wa 1st January to that 1st of December ubakie tu kwenye kalenda na kwenye sherehe, lakini katika mipangilio yako ya mahesabu ya pesa ikuwe June to June. What do you think? Maa Nation wako standby. Tunafika kule Sunshine Saoli na Apollo Syria ndani ya kibao chao N19.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Limbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Derama yananda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba msimamizi wa kaunti ya Nairobi wa chama cha DCP Irungu Nyakera amezua mjadala mkali kuhusu mgogoro wa kifedha wa Kenya, akisema kuwa mzigo unaongezeka wa deni la kitaifa si matokeo ya kodi kubwa zinazotozwa wananchi, bali ni ishara ya ufisadi uliokithiri ndani ya taifa. Katika taarifa aliyoichapisha kwenye ukurasa wake wa X leo hii, Nyakera amesema kwamba mjadala wa umma kuhusu deni unapaswa kuanzishwa na uwajibikaji katika ofisi za umma badala ya kuongeza mzigo wa kodi kwa Wakenya wa kawaida. Akielekeza kwenye ripoti ya hivi majuzi inayohusu tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC, ambazo zinadai kwamba zilipata na kurejesha mamilioni ya shilingi kutoka kwa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kaunti, akisema kwamba matukio kama na hayo yanaonyesha tatizo kubwa katika mfumo wa taifa. Na tukisonga mbele ni kwamba idara ya serikali ya huduma ya urekebishaji tabia imeweka mwaka wa 2028 kama tarehe ya mwisho kwa taasisi zake zote za urekebishaji kuhama kutoka matumizi ya kuni na kukumbatia nishati safi kikamilifu, hatua inayoendelea ama inayoendana na ajenda ya serikali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkutano wa mashauriano na wadau mbalimbali, Katibu Mkuu Dr. Salome Biko ameeleza wasiwasi wake kwamba taasisi hizo ndizo watumiaji wakubwa zaidi wa kuni humu nchini, akibainisha kwa kila mfungwa kwa siku angalau hutumia kilo ya pata 2.5 za kuni kwa siku. Akiunga mkono kauli hiyo, mwakilishi maalum wa serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi Balozi Ali Daud Mohamed ameahidi kutoa msaada wa kiufundi ili kufanikisha mpango huo. Na madereva jijini Nairobi wameshauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa trafiki ambao utaanza weekend hii. Tangazo hili linajiri kufuatia kufungwa kwa baadhi ya barabara ili kufanikisha mbio za Nairobi City Marathon. Kulingana na tangazo kwa umma lililotolewa kabla

0: ya kufanyika kwa tukio hilo kufungwa barabara kutanza kesho Jumamosi kuanzia majira ya saa 6 usiku hadi siku ya Jumapili saa 9 alasiri. Miongoni mwa barabara zitakazoathirika ni pamoja na ile ya Nairobi Expressway, ambapo barabara hiyo itafungwa katika pande zote mbili katika kiingilio cha eneo la James Gishuru na upande wa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Ni shajara kimuktasari awamu ya saa 6 mchana. Tazamia kina chanke itakapokuwa inawadia saa 7 nitakapokuwa narejea na shajara kikamilifu. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Yata, Miria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubariki.

0: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 7 usiku.
6: Mko ready ku dance? Smam.

0: ninaitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

0: Mm-hmm. Njia mwafaka kabisa ya kuingia ndani ya kipengele cha muhimu sana sana katika swala la imani yetu, na ni kipengele cha kuhimizana kiimani. Kambua amekisha kamilisha yake na amesema ya kwamba Mungu hajakosea ati kwa sababu anakaa ni kama amechelewa. Mm-mm. Mungu wetu hakawi, haji mapema, anakuja kwa wakati. Na hivyo basi tulisema ya kwamba tatizo lako hilo ni la muda, ni nyepesi, na iwezi kulinganishwa na utukufu mwingi utakao kuja. Dakika 21 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon na habari ya mchana. Karibu kwenye awamu ya 3 ya kipindi chetu Ijumaa hii ambayo ni ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni, ni tarehe 5. Dada Esther Mwikali mimi nipo upande huu wa studio, ni salama kabisa. Wale mnapenda kuuliza uko haja hapo studio? Niko salama. Huko studio hakuna kitu kinaweza kuumiza mtu. You know, unless stima iamue ama upigwe shock na microphone, lakini I'm very safe. Na Mungu ananilinda na kunihifadhi, na naamini ya kwamba pia na upande ule mwingine uko salama, unazidi kuifunga wiki, uko kwenye shughuli zako za kawaida, na ya kwamba haujalegea na kuzubati kwa sababu ni Friday. Hata hii wiki ilikuwa fupi. Simulianza wiki Tuesday. Wewe na huyo mwingine. Na hivyo basi, you still have some strength remaining, eh? Na hivyo basi, karibu, ushiriki mstari, funzo, ufunuo huo, lolote hilo ambalo unahisi ya kwamba wiki hii limekuwa la kujenga, kuimarisha na kuhimiza imani yako. 0722-174-200. Tunaingia moja kwa moja, tuchukui muda any more time. Na hivyo basi, wakati ni huu, usisubiria wakati tunafunga pale, ndiyo unasema dada Esther, na mimi nataka kuhimiza. Janet kutoka Kangemi, silent listener, at least leo umetuzungumzisha. Mama Regan, by the way, sijaijua kama wewe ni Wagusiland. Unasema Moyare Nyasaye. Wakati tulikuwa tunapokea kibao chake Douglas, pale kile ambacho kinasema tega mbokeka, si ndio? Kama sijakosea, na sijakosea. Hicho ndicho kilikuwa kibao cha Gusiland leo, na kimekuwa mbariki sana dada yetu kule. Tunashukuru ya kwamba tumekufikia. Bwana asifiwe mchungaji Japheth Mwenyao na mke wako Josephine, mkiwa kule Nunga wa Monyo. Asanteni sana kwa kuwa hapa. Mungu wa mbinguni awabariki. Na kila mchungaji, tunawapenda. Tunajua kuwa mnasikiliza BHB, mnaipenda BHB, mnaiombea BHB. We never take you for granted. Mungu wa mbinguni awabariki pia nanyi. All right, 0722-174-200. Na utaniruhusu tuanze na yake Lois Chalin, kwa sababu alishiriki mapema. Wakati unaweka airtime, unaondokea kelele, unasimama pale ambapo kuna network vizuri, na unajiandaa vizuri na himizo lako. Ukifika tu naingia moja kwa moja, ili basi yule mwingine aliyeko nyuma yako asiseme walinikanyaga. Petero wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6, Lois Chalin hii ni yake, inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Inahimiza kweli kweli. Every word there is a key word. Samahani. All right, upande huu wa simu, BHB, hello.
1: Auntie Esther.
0: Oh, sawa. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Ingawaje unanishtua.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Siku hizi naitwa auntie.
1: Unasikika uko na furaha. Yaani Yesu amekuja moyoni, unaona kuna furaha.
0: Yes, yes. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu.
1: Kwa majina naitwa Violet, niko Gedorei 44.
0: Yes.
1: Lilo la himizo ni kwamba Ayubu anasema hatimaye ninajua mtetezi wangu atasimama.
0: Mm.
1: Siku hii ya leo kuna mwanadada, kuna mwanandugu, kuna mama, kuna mzee ambaye labda unapitia mambo magumu, mambo mazito, na unaona ya kwamba moyo wako umeshushika sana na moyo wako uko chini. Lakini Ayubu anasema kwamba mtetezi wangu yu hai.
0: Mm.
1: Mtetezi wa Ayubu ndio mtetezi wetu hata wa leo. Yes. Kwa kila jambo ambalo unapitia, jua kuna mtetezi, na siku yake ikifika, Bwana anasema kwamba sikuje kwa haraka na sikuje kwa kuchelewa, kwa wakati wangu na majira yangu nitakufikia kulingana na shida yako, na nitaitatua kama Mungu. Sema amina.
0: Amina. Asante sana. Shukrani, shukrani dada yangu. Inabariki sana sana. Jamani, kwa nini tusifurahi? Na Yesu yupo moyoni, na upendo wake umetujaza na baraka zake zimetuzingira. Mbona usifurahi? 0722174200. Ukisikia ni kama samahani sana. Eh, dugu yetu pale amepanga mstari pale na kidogo anakaa anatuharakisha sana. Na hivyo inamaanisha ya kwamba pia nawe uliyepanga mstari hapo kushiriki himizo la kiimani, fanya bidii asikuovertake bwana Sifaili Mwaibuka na kibao chake Heri Lawama. BHB, hello.
2: Habari yangu.
0: Habari yangu ni salama.
2: Nasi tuko salama pande ya Makutano Mwala.
0: Yes.
2: Tunashukuru Mungu sana.
0: Nashukuru pamoja nawe. Tukuita nani?
2: Neno la imizo.
0: Ehe.
2: Tutatoa katika kitabu cha Ayubu.
0: Mhm.
2: Sura ya 42 mstari wa 2.
0: Isemaje?
2: Inasema ya kwamba najua unaweza kuyatenda mambo yote, na lile lilo kusudi lako haliwezi likazuilika.
0: Mhm.
2: Kwa hivyo tunajua Mungu lile ambalo amekusudia kwetu ni lazima litimie.
0: Yes.
2: Hata huu wakati wa mangumu, wakati wa mapito, tuko na Mungu mkuu.
0: Amen.
2: Kuzidi na kubarikiwa, tunategea pamoja na familia yangu.
0: Wasalimu sana.
2: Ah, nimewasalimu, na unaweza ongea na bibi yangu hapa.
0: Yes, naweza kuzungumza naye. Hello. Ah, kumefanyika nini? All right, sawa sawa, pole. Sijui ni umekata kimakosa ama ni airtime ndio imewatoka namna hiyo, lakini msalimike sana hapo na jamii yako. Hii ndio maana inaitwa fahari ya jamii. Jamii inaweza kuketi na kusikiliza. BHB ni ajabu. Mungu azidi kuibariki. BHB, hello.
2: Hello.
0: Hello, yes. Na ngoja uzime hiyo redio tunayoisikia hapo nyuma yako. Yes.
2: Neno la imizo tangu litatoka kwa waraka wa Kitabu cha Yohana.
0: Mhm.
2: Mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 11.
0: Mhm.
2: Unasema?
0: Yes.
2: Mpenzi, usiige ubaya.
0: Mhm.
2: Bali uige wema.
0: Yes.
2: Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumwona Mungu.
0: Mhm.
2: Ya, hiyo ndio neno langu la imizo.
0: Asante, asante.
2: Ah.
0: Amen. Unajua Mungu ni mwema, na hivyo basi wema huo uko katika watoto wake, kwa sababu tayari tumekwisha pata ile new nature, na hiyo new nature ikija wema unaingia, na ile lakua ni jambo ambalo unajua linatoka ndani yako kwa urahisi, si kwa kung'ang'ana tena. BHB, hello.
1: Hello dadeta.
0: Yes, yes.
1: Bari ya siku mingi.
0: Salama yako ikoje?
1: Mi niko poa.
0: Yes.
1: Hello dadeta.
0: Mhm.
1: Wanila.
0: Dugu yetu, nini inafanyika? Mimi sijui kama ni radio tunasikia ama ni watu wanapiga kelele. Yani upo huku na upo huko jamani. Hakikisha mazingira yako yanaruhusu mazungumzo kwa njia nzuri, ili basi na wengine pia wasitatizike. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Aya, kuna mwenzetu pale ya ameshafika. Alafu sasa hapa hatuongeleshi. Ukipiga simu wewe umepanga aje by the way? Wewe umepanga kuongea ama unasema wacha nijaribu nione kama leo inaingia? Nilikwambia inaingia. Piga simu kama uko tayari kuzungumza. Unaweza kuwa uko busy but free yourself a few minutes ama few seconds. Shiriki mizo lako, alafu uendelee na shughuli zako, si ndio? Ukiendelea kusikiliza 0722174200. Pia unaweza kutumia nambari hiyo kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp na pia kwenye mtandao wa Facebook kule kwenye Biblia Usema Broadcasting. Hapo nilipoandika karibu shiriki himizo lako la kiimani, reply there. Ukireply hapo itakuwa inaonekana kwa urahisi na nitaweza kushiriki na wana mix flavors wengine. Ni saa 6:30 awamu ya 3 ya Mix Flavors Show Baraka. Ni wakati wa kuhimizana kiimani. Sifaili Mwaibuka na kibao chake Heri Lawama, lakini siwezi kumwacha.

0: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised. Hatimaye
2: ni leo. Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu, unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia sana usiku.
0: Hayo ni ya weekend, eh? Msije mkasema mbona hakuna mahali, hakuna mahali. Ndiyo hapo sasa. Aya, karibu. Dakika ni ngapi? Tuna dakika 19 pekee kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Ni katika awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Ijumaa hii, hata tunapozidi kuifunga funga wiki. Uko namna gani msikilizaji? Nataka kutumainia kwamba uko salama, unaendelea na shughuli zako wakati ambapo wiki inakamilika, lakini moyoni mwako pia una shukrani kwa vile ambavyo Mungu amekuwa mwema kwetu. Ni wakati na ni fursa ambayo huwa tunachukua kuangazia swala la imani yetu. We are a faith people, na kama tukipoteza imani yetu tumepotea all together. Ndio maana ni muhimu hata na kazi, hata na kutafuta, tunahakikisha ya kwamba tunaijenga imani yetu, tunailisha, tunaitunza, tunailinda, na kwa neema ya Mungu tunazidi kusimama imara. Mstari huo ufunuo ufunzo hilo la Biblia ambalo limekuwa la kubariki, kuhifadhi na kuweza kuimarisha imani yako wiki hii, ndilo tunataka kusikia. Andika, piga simu, shiriki nasi, tujengane kwa pamoja. 0722 174 200. BHB, hello. Hello, BHB.
6: Hello.
0: Yes, yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
6: Tuta kutoka Joska.
0: Yes.
6: Sasa.
0: Uh-huh.
6: Kitabu ya Yakobo, kitabu ya James.
0: Yes.
6: Tatu.
0: Uh-huh.
6: Kuanzia hapo 17.
0: Mm-hmm.
6: Sasa nataka kuzungumzia kuhusu hekima.
0: Mm-hmm.
6: Hekima.
0: Yes.
6: 17 nasema, lakini hekima itokayo binguni,
0: mm-hmm,
6: kwanza ni safi, kisha,
0: mm-hmm,
6: kisha ni inapenda amani na upole, ya iliyo, mm-hmm, tayari kusikilizwa maneno na watu wengine.
0: Yes.
6: Na yenye unyenyekevu, iliyojaa huruma,
0: mm-hmm,
6: na matendo mema.
0: Mm-hmm.
6: Umesikia sasa?
0: Yes.
6: Mimi hii nataka kuongea. Umejua kuna hekima mara mbili. Kuna, mm-hmm, ya duniani,
0: mm-hmm,
6: na kuna ya binguni.
0: Aha.
6: Sasa hapa ni kulingana na ulimi kwa ule ambaye ameokoka.
0: Mm-hmm.
6: Usiongee hapa duniani maneno ile machafu machafu. Lakini ikifika pale kwa madhabahu, sasa unaanza kuongea mambo ya Mungu na kulingana na hekima.
0: Mm-hmm.
6: Ndio hapa James alikuwa anasema.
0: Mm-hmm.
6: Maneno hekima kutoka binguni kwanza ni safi.
0: Mm-hmm.
6: Usiwe uko na ile roho, yani ile roho mbaya.
0: Mm-hmm.
6: Tena ukuwe tayari kunyenyekea.
0: Mm-hmm.
6: Sasa ukiwa, sasa ukiwa si mtu wa kunyenyekea, kwa mambo yako ni machafu.
0: Mm-hmm.
6: Ukiwa duniani hapa unaongea mambo mabaya, ukiwa kanisani utaongea tofauti. Sasa wana hapo tunachanganya.
0: Mm-hmm.
6: Sasa hapa ndio nataka kusema kuhusu ulimi. Ulimi huu ndio umefanya hata ule hajaokoka hawezi okoka, kwa sababu anakusikiza huko nje ile mambo unaongea. Tena Jumapili pale kanisani yale unaongea, sasa inakuwa sasa ni kuchanganya, na hiyo ni mbaya. Na Mungu atusaidie sisi ambao tumeokoka tujue tumeshika laini gani. Kitabu ya James ina kila kitu. Kila mmoja asome hiyo kitabu mwenyewe akae kwa laini yake. Wewe unakaa namna gani ukiwa duniani? Matamshi yako ya kufanya mwingine aokoke ama mwingine tena mkae ni vita saa yote.
0: Mkae
6: kwenye unachukiana. Lakini hapa ulimi ndio kila kitu. Wewe unaongea dunia ama unaongea binguni kuhusu ya kuleta watu pamoja ama ni ya kutenganisha? Tubarikiwe.
0: Asante mama, asante. Injili nzima pale, injili kamili. Tupate ujumbe alafu nitoe fursa kwa wengine wawili watatu washiriki mizo zao za kiimani.
7: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Mbe huo unatuleta mwendo wa dakika 46 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Hii ni Fahari ya Jamii Mix Flavors Show. Tunazidi kuhimizana kiimani na muda kama kawaida unakwenda kwa mbio sana, na nataka ya kwamba as many as we can accommodate waweze kushiriki mizo zao za kiimani. You know, kauli ya kituo cha BHB ni kwamba imani huja na huja kwa kulisikia neno lake Mwenyezi Mungu, and we are doing exactly that right now. Ili basi uweze kujitia changamoto ya kusoma Biblia, kusikiza neno, kuhakikisha ya kwamba unafunzwa na kujengeka kiimani every moment of your life. BHB, hello. Poa sana.
8: Ni Masi Mugodio.
0: Yes.
8: Imekuwa kitambo.
0: Karibu, karibu, sisi tupo.
8: Sasa, na hii story ya Naman.
0: Mhm.
8: So tunaambiwa tu
0: endelea, ulikuwa unakatika katika pale, lakini sasa tunakupata.
8: Sasa tuliambiwa alisema kuna kwa nini aniambie niende River Jordan na kuna mto kwetu. So inafaa tusijiamini sana ama tuamini vitu nya tuko nayo. Tulearn kutii sauti ya Mungu. Yani tuko flexible to changes. Tukiona advice fulani, hata kama inatoka kwa mtu fulani gani, we that mini, tusijiamini sana. Hiyo ni dini yangu. Alafu kuna hiyo verse ya Matthew 6 verse 34 ya mwisho. Inasema usijisumbulie mambo ya kesho. Siku iko na siku, yani the day sufficient for the day is its own trouble.
0: Yes.
8: So tuache tu kila kitu Mungu, acha Mungu atuongoze, aongoze maisha yetu, mawazo yetu. Tu relax tu na tuamini Mungu.
0: Asante, asante.
8: Barikiwe.
0: Amen, amen. Unajua dada yetu ananikumbusha mwe mstari ulioko kwenye Mithali ambao unasema tumwamini Mungu kwa mioyo yetu yote na wala tusitegemee akili zetu wenyewe. Katika njia zetu tumkabidhi yeye na yeye atafanya. Kwa sababu Mungu anajua kila kitu tusichojua, chetu ni kukubali na kufuata maagizo yake. He knows what he is doing. BHB, hello.
9: Bwana Yesu akishiwa dada Esther.
0: Amina, amina. Kevo, umenyamazia wapi?
9: Kevo amenyamazia kibra kawaida, anapambana na hali.
0: Yes, yes.
9: Ya, tuachie Mungu yale mengine.
0: Kweli kabisa.
9: andiko na somo kutoka kitabu cha Isaya 60 mstari wa 21. Watu wako nao watakuwa wenye haki wote. Nao watairithi inji milele. Kipukisi nililolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mwenyewe. Ili mimi itukuzwe. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitaimiza hayo wakati wake.
0: Yes.
9: Mungu atahimiza hayo wakati wake. Wewe unayelia mahali pale, wewe uliye tasa, unajiona una mtoto haujapakata. Nataka nikuambie leo kwa neno la unabii la Isaya ambaye nena kuhusu Kristo akinena ujumbe wake ya kwamba ni mtoto wake Mungu ambaye alikuja ili sisi yeye atukuzwe. Nataka nikuambie utapakata, wewe una kazi, Mungu atakufungulia malango. Wewe uko mahali pale shamba umenyang'anywa, wewe yatima uko mahali pale unalia, mmenyang'anywa mali zenu na wale vigogo wa familia. Nataka niwaambie kura zenu zinakuja mbele na Mungu wenu hata awacha. Mdogo atakuwa elfu na yule ambaye nadhani hana kesha atapata kwa jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana.
0: Amen, amen. Asante sana Kevo, ya muhimu sana. Real exhortation right there. Najua kwamba kuna yule ambaye alikuwa anahitaji sana sana. Neno la Mungu limetujilia sisi wote. Mnyonge atakuwa taifa hodari. Amen. Wacha nipokee hii moja, alafu nipenyeze macho kwenye meza ya shajara, nikujuza ni yapi unaandaliwa. BHB, hello.
10: Hello, Dadesta. Bwana sifiwe.
0: Amina.
10: Brother Michael.
0: Yes, Michael, kutoka wapi?
10: Okay, mimi nilikuwa nataka kutoa tu funuo katika ile kitabu cha dadangu ametoa kusoma ya James. Tukisoma kitabu cha Yeremia 7 kuanzia 9. Mungu anauliza, je, tutaiba au tutaua au tutasema maneno ya uongo, alafu kisha Jumapili tunaenda kusimama katika nyumba yake. Tukisema, tukimsifu, tukiita jina yake ni Bwana. Inastahili wapendwa, wa wale ambao tumeitwa sisi wateuli, inastahili tusimame kwa Bwana na tusimame imara katika imani na tumtendee kazi wala kugeuka.
0: Yes.
10: Na Mungu amani atatujalia.
0: Asante, barikiwa.
10: Na ubarikiwa.
0: Amen. Biblia inasema ya kwamba najua mti mzuri hauwezi kutoa matunda mabaya. Na hivyo basi, kama tu wazuri kweli, ianze ndani, itoke na nje, kila sehemu, kila eneo. Ndani ya dakika 8 itakuwa saba juu ya alama, wakati kwa kupata awamu kamilifu ya shajara kwenye meza ya shajara. Timothy Chanya na kuandalia ni kufae kwa kukudokezea, ila kwa ufupi.
7: Yajayo kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Waziri Deborah Barasa waongoza wa Kenya katika kuadhimisha siku ya mazingira kaunti ya Nyandarua. Na waandamanaji waliokamatwa siku ya Jumatatu mjini Nanyuki waachiliwa kwa dhamana. Madereva jijini Nairobi washauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa trafiki wikendi. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, Ochwanyi Timothy atakuwepo hapa saba juu ya alama. Usikose kuungana naye, atakuwa anakufahamisha kwa kina. Mengi tumeyazungumza, mengi tumeyasikia, mengi umeyasema msikilizaji. Cha muhimu, changamoto, unajua kwa ujumla, huwa ni kwamba usiwache imani yako ikafedheheka, ikayumbayumba, unajua ikabaki katika hali ambayo haiwezi kusimama, haiwezi kupambana na chochote, haiwezi kustahimili chochote, haiwezi kukupatia chochote kwenye ufalme kwa sababu hauishughuliki. Kwa hivyo, kama umesikia, unajua mazungumzo haya yakiendelea ukakumbuka, na hii wiki nilikuwa nimesema nitasoma kitabu cha Warumi chote nimalize, hata sijaanza. Sasa ni kusema ya kwamba inuka sasa, uanze, do things right, wacha neno liwe na nafasi. Unajua katika maisha yetu tunaweza kuwa na shughuli na mambo mengi, lakini tukumbuke sisi ni akina nani. Chakula chetu ni neno. Mwanadamu aishi kwa mkate pekee, ila kwa kila neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Nashukuru kila mmoja aliyechangia kipengele hiki. It is getting better na inakuwa ya baraka sana. Mungu wetu azidi kutubariki sote. Edith Wairimo atatufungia awamu hii na kibao chake wakati wangu. Baada yako kufahamishwa kwenye awamu kamilifu, tutakuwa na fursa ya kutakiana wikendi bomba wakati tunaomba pia tunapoifunga wiki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: I think now that we have a proper time lead on this one, the warnings are there, the science is in, there will be no excuse for the national government and the county governments if they don't get their act together.
3: As a statement to our growing ties, we have today witnessed the signing of 6 instruments on trade facilitation through cooperation in standards regulation.
4: Of course, there are people who are feeling like, well, there's a lot of pressure, but we are saying the school calendar remains unchanged, and we are not going to change the school calendar.
5: Waziri Dibora Baraza waongoza wa Kenya katika kuadhimisha siku ya mazingira kaunti ya Nyandarua. Waandamanaji 31 waliokamatwa siku ya Jumatatu mjini Nanyuki waachiliwa kwa dhamana. Madereva jijini Nairobi washauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa traffic weekend hii.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Naam, karibu katika shajara kwa kina awamu ya sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi, tuanze na taarifa ambapo waziri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na misitu nchini, Daktari Debora Barasa, na katibu mkuu katika wizara hiyo, Daktari Engineer Festus Ngeno, wamewaongoza wa Kenya katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani katika kaunti ya Nyandarua. Sherehe ya maadhimisho imefanyika katika kaunti ya Nyandarua, huku kipaumbele kikiwa ni ulinzi wa mfumo wa ekolojia, ikiwa na maana ya abadea ecosystem. Kumekuwepo na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mabadiliko ya hali ya anga yanayochangiwa na uharibifu wa mazingira. Katibu mkuu katika wizara ya mazingira Festus Ngeno amesema kuwa serikali iliteua eneo la Olkalau kuwa mahali pa kitaifa pa kufanyika maadhimisho hayo kwa ajili ya umuhimu wa eneo hilo kiekolojia na ama kiekolojia. Ngeno pia ameonya kuwa tayari taifa linakabiliwa na athari za mabadiliko ya anga, kirejelea hali ya hivi punde ya anga nchini ambayo inaonyesha wastani wa joto ambao umeongezeka kwa takriban nyuzi joto yapata 0.88 tangu mwaka wa 1960. Vilevile amebainisha kwa baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa nchi yamerekodi viwango vinavyozidi vya nyuzi joto 41, huku athari katika mabadiliko ya hali ya anga inayoendelea kutishia maisha ya mifumo ya ekolojia. Amesisitiza kuwa kurejeshwa kwa misitu itakuwa mojawapo wa njia ya kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Tusonge mbele, ambapo waandamanaji yapata 31 waliokamatwa wakati wa maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi ya Laikipia yaliyofanyika siku ya Jumatatu mjini Nanyuki wameachiliwa kwa thamana ya pesa ama shilingi yapata 10,000 kila mmoja kwa makosa ya kusababisha usumbufu katika sekta ya uchukuzi. Waandamanaji hao walikuwa wamezuiliwa katika gereza la Nanyuki baada ya dhamana yao kulipwa na wanaharakati na wa kutetea haki za kibinadamu. Miongoni mwa washtakiwa hao, watu 17 walikiri kosa na kutozwa faini ya shilingi 10,000 kila mmoja na kutumikia kifungu cha mwezi mmoja gerezani iwapo watashindwa kulipa faini hiyo. Wengine 14 walikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim yapata shilingi 20,000 kila mmoja au bondi ya shilingi 50,000. Na tukisonga mbele, ni kwamba idara ya serikali ya huduma za urekebishaji tabia imeweka mwaka

0: 2028 kama tarehe ya mwisho kwa taasisi zake zote za urekebishaji kuhama kutoka matumizi ya kuni na kukumbatia nishati safi kikamilifu, hatua inayoendana na ajenda ya serikali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkutano wa mashauriano na wadau mbalimbali, katibu mkuu Daktari Salome Biko ameeleza wasiwasi wake kwamba taasisi hiyo ndio watumiaji wakubwa zaidi wa nchini Kenya, akibainisha kuwa kila mfungwa angalau hutumia wastani wa kilo ya pata 2.5 za kuni kwa kila siku. Akiunga mkono kauli hiyo, mwakilishi maalum wa serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi Balozi Ali Daud Mohamed amesema kwamba ama ameahidi kutoa msaada wa kiufundi ili kufanikisha mpango huo. Na tukisonga mbele katika masuala mengineyo kuhusiana na afya, ni kwamba waziri wa afya Adan Duale ametangaza kwamba serikali imeweka mikakati ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wanaokabiliwa na matatizo ya macho. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la afya ya macho linaloendelea hapa jijini Nairobi, Duale ameelezea kuwa serikali inashughulikia swala la afya ya macho ili kuhakikisha kuwa imejumuisha katika mamlaka ya afya jamii SHA kupitia huduma za kinga, utambuzi, matibabu pamoja na upasuaji. Aidha amekiri kuwa gharama ya matibabu ya macho ni mojawapo ya vikwazo vikubwa, akisema kuwa ni swala ambalo linaangaziwa na serikali ili kufaa watu wote wanaokabiliwa na tatizo la macho. Aidha ametaja kuwa katika huduma ya afya msingi, ikiwa na maana ya primary health care, huduma zote za afya macho zinazotolewa ni za bila ya malipo. Ameongeza kuwa wale walio chini ya umri wa miaka 18 wanapata miwani bila ya malipo.
1: We're very much honored to host you on to hold this important global conference on eye health in partnership with the International Agency for Prevention of Blindness. And this reflects our commitment, Kenya's leadership and commitment to advancing universal health coverage, strengthening healthcare systems, and promoting equitable access to healthcare. Today, more than 2.1 billion people globally live with blindness, yet almost 1 billion of these cases are preventable and treatable.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
0: Tukisonga mbele, ni kwamba madereva hapa jijini Nairobi wameshauriwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa wa trafiki weekend hii. Tangazo hili linajiri kufuatia kufungwa barabara kadhaa ili kufanikisha mbio za Nairobi City Marathon. Kulingana na tangazo kwa umma lililotolewa kabla ya kufanyika kwa tukio hilo, kufungwa barabara kutaanza kesho siku ya Jumamosi kuanzia majira ya saa 6 usiku hadi siku ya Jumapili saa 9 alasiri. Miongoni mwa barabara zitakazoathirika ni pamoja na ile ya Nairobi Expressway, ambao barabara itafungwa katika pande zote mbili katika kiingilio cha eneo la James Gishuru na upande wa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kufungwa kwa barabara kutaanza kesho saa 4 usiku na kuendelea hadi saa 9 alasiri siku ya Jumapili. Barabara nyingine zitakazoathirika ni pamoja na ile ya Waiyaki Way, Uhuru Highway, Kenyatta Avenue, Processional Way, City Hall Way, Simba Street na barabara nyinginezo zilizoko katikati ya jiji. Tukisonga mbele, ni kwamba idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imetoa wito kwa wananchi kusaidia kumtambua mtu anayetafutwa kuhusiana na mauaji ya mchungaji Julius Ndumia Ngari wa kanisa la PCEA Tabuga katika eneo la Nakuru Kaskazini. Mchungaji Ngari aliuawa mnamo tarehe 3 mwezi Mei katika makazi yake kanisani, ambapo wavamizi hao pia walimshambulia mlinzi Bernard Nyamwaka. Uchunguzi wa kina na wa kiufundi na wa kijasusi pia uliofanywa na makachero wa kitengo cha mauaji, kile cha utafiti na ujasusi wa jinai, kitengo cha operesheni pamoja na timu za upelelezi katika kaunti ya Nakuru tayari umefanikisha kukamatwa kwa washukiwa wawili baada ya picha zao kuchapishwa kwenye kurasa zao rasmi. Tukisonga mbele katika masuala yanayoandamana na siasa ni kwamba naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni kiongozi wa hivi punde kushutumu shambulizi dhidi ya mwakilishi wa wadi wa Ichuni iliyoko katika eneo bunge la Nyaribari Masaba kaunti ya Kisii. Katika taarifa kupitia mtandao wake wa X, Matiang'i amekishutumu vikali kitendo hicho akikitaja kuwa kisichokubalika katika taifa linalozingatia demokrasia. Na ni kwamba mwakilishi wadi huyo alishambuliwa na watu wasiojulikana katika kituo cha kufanyia magari marekebisho karibu na uwanja wa Gusi katika mji wa Kisii. Alikuwa amekwenda katika eneo hilo kulirekebisha gari lake wakati shambulio hilo lilipotokea, ambapo alijeruhiwa vibaya akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kisii. Matiang'i ametoa wito kwa asasi za kiusalama kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ili kuwakamata na kuwawajibisha wahusika. Tusonge mbele, ambapo idara ya kuangazia masuala ya watu wenye ulemavu NFDK kwa ushirikiano na maafisa utawala wa ngao imetoa wito kwa wahisani kubuni ama kampuni binafsi, serikali za kaunti na watu binafsi kusaidia ama kuisaidia kifedha ili iweze kuziendeleza shughuli zake za kuboresha maisha ya watu wenye ulemavu. Wakizungumza jijini Kisumu wakati wa hafla ya kuwakabidhi watu wenye ulemavu vifaa vya kuanzisha biashara, mwenyekiti wa NFDK Professor Francis Kibera amesema kuwa wakati umefika ambapo washikadau mbalimbali wanafaa kuingilia kati ili kuimarisha utoaji huduma kwa watu wenye ulemavu.
3: We are appealing to county governments to also be chipping in to join hands with us, as well as for the private companies and the persons or people of goodwill to come forward and be counted, because as it is said, if you want to know how the nation supports the country, look at how it supports the weakest members of the society.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Naam, na katika kitengo chetu cha fasili ya lugha tunajiunga naye mwanahabari wetu Monica Kamukwa.
2: Fasili ya wiki.
4: Tunaangazia methali isemayo yajapo yapokee. Maana yake, ikiwa mambo mabaya au matatizo yoyote yatatokea, unafaa kuyakabili kwa vyovyote vile bila lawama. Lengo la methali hii ni kushauri kuvumilia matatizo yatokeapo wakati wowote. Mfano katika sentensi: chama hicho kilipoingia katika muungano mpya, viongozi wake waliwahimiza wanachama kuwa na subra na kusema yajapo yapokee, wakijua kuwa safari ya kisiasa hujaa changamoto na misukosuko.
2: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki. Habari za kimataifa.
0: Naam, tukivuka mipaka ni kwamba jeshi la Uswizi limetangaza kupeleka wanajeshi yapata 4,000 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama, wakati viongozi wa dunia wakijitayarisha kukutana katika mkutano wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa mwezi huu wa Juni. Kwa mjibu wa jeshi la Uswizi kwamba ukubwa wa mkutano huu pamoja na ukaribu wake na mpaka Uswizi unahitaji uratibu wa karibu kati ya mamlaka za kiraia na zile za kijeshi ili kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika maeneo yote mpakani. Aidha, ripoti zimeonyesha kuwa maandamano yanatarajiwa kufanyika wakati wa mkutano huo, hali inayoongeza umuhimu wa maandalizi ya kiusalama. Mkutano huo utafanyika kuanzia Juni tarehe 15 hadi tarehe 17 katika mji wa Evian-les-Bains ulioko kando ya ziwa Geneva. Viongozi kutoka mataifa yenye uchumi mkubwa duniani wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na ujumbe wa ngazi za juu kutoka nchi mbalimbali. Dakika zikiwa ni 13 baada ya saa 7 mchana, na hitimisha shajara kwa kina awamu ya sasa. Kuanzia majira ya saa 8 kuelekea saa 3 usiku, ungana naye Faith Candy katika shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Msalaba ni nguvu yangu ni kibao cha wana mabalozi kwaya AC Milimani Nairobi Kenya. Ni kibao ambacho unajua kinasisitiza mstari huo ambao unasema ya kwamba habari ya msalaba ni upumbavu kwa wale ambao wanapotea, lakini kwa sisi ambao tunaokoka ni nguvu za Mungu. Amen. Ashukuriwe Mungu najua ambao alitusaidia sisi kutuneemisha sana na kutuhurumia mpaka tukakuwa watu ambao wanaweza kusadiki habari za msalaba tukikubali hekima ya Mungu, na hekima hiyo basi imetufanya kuwa watu, kwa sababu kuna watu ambao hawajui, lakini hawajui kuwa hawajui. Na hivyo kile ambacho wanajua wao wanafikiria, unajua nilikuwa nafikiria peke yangu hapa nikisema, by the way, hivi ambavyo sisi tunajua kweli na tumeshika kweli na tumeikwamilia kweli na hatupangi kuacha hii kweli. Kuna mtu ambaye kutoka kuzaliwa kwake, wengine by default alizaliwa na akashika imani ambayo ni potovu, imani ambayo haina hatima, haina popote, lakini ameshika kwa nguvu kabisa kwa sababu hajajua kingine, hicho ndicho anachokijua. Jamani, na kwa sababu ya wale, Mungu awarehemu, awahurumie sana, fadhili zake ziwafikie. Na ndio maana BHB iko hapa kuzidi kueneza habari njema, na tukizidi kuomba ya kwamba neno la Mungu litapata kibali katika mioyo ya watu wake, wageuke na waweze kuokoka. Amen. 32 dakika ziko zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Karibu kwenye awamu ya 4 ya mwisho wa kipindi chetu Ijumaa hii. Ni Imani Friday. Wakati mchache, lakini mambo matatu tufanye. La kwanza, tutakiane weekend bomba na lunch poa. La pili tuelimishane kwenye kipengele cha lishe bora. La tatu, tuombe wakati tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wiki nzima, na pia tunapoikabidhi weekend mikononi mwake. Sisi tunajua kwamba msaada wetu ni Mungu. Na hivyo basi katika mambo yote tunamtanguliza yeye. Hivyo basi jiandae, wawili, watatu, wanne watakaopata nafasi watatuwakilisha katika kupeperusha salamu za wikendi bomba na lunch poa. Ila kwa haraka sana, kipengele cha lishe bora.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Najua wikendi ndiyo hii, na unajua inakuwa ni wakati wa kidogo sijikazie sana, na pia hii wikendi naye imeingia, na pia tarehe ni nzuri, ni tarehe 5 mwezi wa 6. Ni kusema ya kwamba ni wakati ambao wengine wanasema jamani tupigie huu mwili pole, jamani hata ujitreat kidogo pale na mambo kama na haya. Lakini dada Esther ameketi hapa akisema bado kumbuka the rules they still apply. Unajua usizidishe kitu kimoja sana, and especially junk. Junk ni vile vyakula ambavyo unajua mara nyingi haziongezei chochote mwilini, ama haziongezei, hazina faida sana mwilini, lakini unajua watu wanavila kwa viwango vya juu sana, kwa sababu ni ready made vingine and all that. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba zingatia, hakikisha boga pale, hakikisha matunda, hakikisha maji, hakikisha viwango vya sukari ziko chini, chumvi pia, hakikisha ya kwamba you eat healthy. Hata kama unajitreat, eat healthy, preserve yourself. Huwa wanasema ati jenga mwili haribu jina. Mimi nitakwambia ya kwamba usiharibu mwili wako na siku moja, unauhitaji siku nyingi, si ndio? Kwa hivyo self control hata ni tunda la roho. Sawa, hata kama ni kwenye harusi, ni kwenye hafla, unasema unajua hizi ni pesa zetu. Ama ndio walituita, unajua kituita walikuwa wanasemaje? Hold on, self control. All right, 0722174200. Wawili, watatu, wanne watakaopata fursa hapa waweze kupeperusha salamu za lunch poa na weekend bomba. Jamani. Kelele kweli kweli. Ukipiga simu zima radio. BHB, hello.
2: Hello BHB.
0: Yes, yes.
2: Hello BHB.
0: Nakupata, endelea.
2: Haya, unaongea na fundi Evao akishirikiana na Jenerali Singoni na mwekali wa Mboka Ndalani. Wacha niwapatie lunch poa. Pastor Ndunda akiwa Ndalani. Pastor Kapika akiwa Mwesalami Ndalani. Paul Kimani Musau mahali yako. Pastor Musa Ngambi, na wote tuko pamoja. Huyo ni ule mmoja anaitwa Fundi Evao mtoa kuma ya Tambalani. Achiliana na mwekali Mboka.
0: Najua wengi wetu huwa wanasikia ni kama tumeenda nyumbani kidogo. Lakini asante ndugu yetu. Ni salamu tu. BHB, hello.
3: Hello BHB.
0: Yes, yes.
3: Dada Esther.
0: Yes.
3: Bwana sifiwe.
0: Amina.
3: Karo wa Embu.
0: Yes, Karo, karibu.
3: Nashukuru, leo niko na furaha zaidi.
0: Mhm.
3: Mwanzo mmetusukuma vizuri sana na ndugu zako, Douglas, wote, akina Timo.
0: Nashukuru.
3: Mungu awabariki na wape nguvu na wape maarifa ya kutuongoza katika kila wiki.
0: Amen, amen.
3: Raha nyingine ni kwa mashabiki, nimesikia Masiwa wa Mugoti, huwa namsalimia tu lakini leo nimemsikia.
0: Mhm.
3: Ako na maneno kweli kweli na energy mingi mingi, ni kama tunaendana. Mwingine nilisikia ni Blessed, na nikwambie kitu moja.
0: Yes.
3: Blessed Tom Rains alisema ni kama alikuwa anaambia Douglas amuombe.
0: Mhm.
3: Ni kama unakumbuka nikikwambia nasikia hivyo hivyo tu, sijielewi.
0: Eh, uwezi elezea.
3: Eh, na yeye sasa kuna alisema mambo yake hatuendi vizuri, ingawaje tulipewa neno vizuri.
0: Mhm.
3: Kaambiwa saa ingine milango inafungwa, ingine ikifunguliwa. Mm-hmm. Sikuelewa shida hasa ni gani kwake.
0: Mhm.
3: Lakini lazima pia Blessed ajue mahali alipo. Mungu akienda kukuinua tu, vitu vingine tunaenda ni kama hatuendi vizuri.
0: Mm.
3: Alafu anakuja anakusurprise. Blessed ajue kuna watu wanamuombea mahali, na Mungu ambariki. Nilifurahia kumsikia pia.
0: Yes.
3: Sheila Konfogo DL Fast Mwepesi na Mwepesi Founding Father, leo sijamsikia.
0: Mm-hmm.
3: Mama Eric nilimsikia, Bazu Miriam wa mama ndogo, acha niachie wengine nafasi. Nashukuru Esther na Mungu awaongoze.
0: Barikiwa sana, barikiwa.
3: Amen.
0: Amen. Huu Miriam ule wa Dago ama kuna mwingine wa baba dogo? Ni Dago, Karo, Dago Red. Sawa sawa. VHV, hello.
4: Dada Esther mzali?
0: Yes, yes.
4: Hali ya kushinda?
0: Salama kabisa.
4: Na mimi nimeshinda pia.
0: Nashukuru kutambua.
4: Mimi ni Onesmus Mwanzo kutoka Mugeni.
0: Mhm.
4: Oo, na lanji poa.
0: Nashukuru.
4: Ndio yangu wale ni Julius Kisaingwa ni Simunguti.
0: Mhm.
4: Kendra Kamwangangi.
0: Mhm.
4: Lonle Nzula kiu kuchangala, Katodia kiu kumboni, Taita Zimatala.
0: Mhm.
4: Na wale wengine wote wao wana lanji poa.
0: Asante pia nawe.
4: Asante.
0: Karibu sana. Salamu ni za lunch poa na weekendi. Bomba ukipata fursa tuwakilishe. Kwa kawaida Ijumaa muda wetu unakuwa mchache, lakini tutavumilia tu katika dakika hizi tulizo nazo. If anything, kesho tutakuwa hapa saa 4 hadi mida ya baadaye tukiruka ndani ya Gospel Ruka, na kupa mwaliko rasmi, usikose. BHB, hello.
5: Hello, salamu gari.
0: Yes, yes.
5: Is
0: Mbasu.
5: Kwanza kwanza namshukuru Mungu kwa kile Bwana amenitoa.
0: Yes.
5: Nasema happy birthday to me.
0: Happy birthday to you.
5: Asante, namshukuru Mungu.
0: Mm.
5: Maana Bwana ni mwema, ni mwana wa makamuja.
0: Yes.
5: Asante Bwana, na lunch kwa niko kama kile bomba.
0: Asante.
5: Ngoja mzee.
0: Mhm.
5: Na tofaini.
0: Mhm.
5: Na ungora kipira na watu wabe sami na bomba.
0: Asante, asante Mbasumba. So in the happy birthday, at least umetukumbusha pale. Kwa hivyo tukimaliza hapa in a few, tutahakikisha ya kwamba tumekucelebrate kwa ile njia ambayo huwa tunafanya hapa. BHB, hello.
6: Tuna vizuwa Dada Esther.
0: Amina, amina, kevo.
6: Mwini kevo kama kawa.
0: Yes.
6: Kwanza kabla ni siniingiza hawa kuwa na lanji poa na weekend njema.
0: Mm-hmm.
6: Niseme ya kwamba tuliongea wakati tulikuwa hapo kwa nini tukifanya kasherehe hapo PHP, nikasema hatuna maeneo ya western pande ya kwetu, hatuna PHP.
0: Mm-hmm.
6: Kienda nyumbani unakuwa na shida sana hatuwapati. So kwa hivyo muangalia mahali pale.
0: Sawa sawa.
6: Oh, niingiza wakola wa Kibra kuwe na lanjipua na weekend jema.
0: Mm-hmm.
6: Masho Breneta Ayua kuwe na lanjipua na weekend jema. Mama Eric wa South Sea. Mm-hmm. Emil Wanandi kuwe na weekend poa.
0: Mm-hmm.
6: Na Rogers na wa Malwa sijui alienda wapi, kuwe na lanjipua. Mzee Daudi wa Matasi Ango.
0: Mm-hmm.
6: Kuwe na lanjipua. Na Miriam Wadako na Sheila Mbone, wote wakuwe na lanji poa na weekend njema.
0: Asante, asante.
6: Asante.
0: Shukran. Haya, kwa mtu mmoja zaidi, msiseme dada Esther haukutangaza. Alafu tuimbie Mbaso happy birthday, alafu tufanye mengine. BHB, hello.
7: Hello.
0: Yes, yes.
7: Dada Mwekali.
0: Yes, Mama Eric.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
7: Sasa hii simu ya BHB, sijui mtakuwa na watangazaji wawili wa kupokea simu. Tuko wengi, hata kuna pinya unavinya hata kidole inaanza kuuma kabla hata upate nafasi.
0: At least kuna nafasi kwa kila kipindi, kwa hivyo tunaweza ngangania hapo kidogo.
7: Ndio, sasa dada Mwekali.
0: Yes, yes.
7: Kuna kitu umesema mimi huwa ina hata mimi nawaza sana.
0: Mm.
7: Unajua sisi ambao tuko kwa imani ya Mungu mmoja.
0: Mm.
7: Roho mmoja.
0: Mm.
7: Mwana mmoja.
0: Mm-hmm.
7: Kuna watu wako total confused kwa hii dunia.
0: Mm.
7: Na kama kuna mtu ananisikiliza na aliamini Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ashukuru Mungu sana. Mungu alitufanyia favor kutupatia hiyo ufunuo.
0: Mm.
7: Kwa sababu watu hapa nje wamechanganyikiwa, my sister. Na yes, njia tunaambiwa njia ni moja, atakaye kiri na kinywa chake. Mimi huwa sometimes nashangaa, wanaamini Mungu ndio, lakini unajua watu wanaomba Mungu mwenye hawamjui. Hawajakiri na mdomo yao, hawajaokoka. My sister, wacha tu nisalimie watu.
0: Mm-hmm.
7: Miriam Wadago.
0: Yes.
7: Esther Mwekali wa BHB.
0: Mm-hmm.
7: Wana blessed family wote wakiongoza Justus Mwaka, Violet Karani, Onesimus Chalo, Chalo wa Toy Market, Ogola wa Kibira, Mwepesi wa Wepesi, na Katothia, na mchungaji Musa Ngandi, na mama Dorcas wa Weta.
0: Mm-hmm.
7: Bila kumsahau anaita Sheila. Sheila.
0: Yes. Mm.
7: Na wale wengine wote, msione nikiwasahau majina mkaona kama sisi, kwa nasikiliza na nimepokea salamu zenyu, na mimi nawasalimia katika jina la Yesu Kristo, na tukue na lunch poa.
0: Yes.
7: Na tukule vizuri, tusiharibu mwili.
0: Asante Mama Eric kwa sababu huyo ni naibu mwenyekiti wa kamati ya kina mama pale kwenye kiti. Kuna yeye Mama Dorcas Masiweta. Nakumbuka by the way, niliona ujumbe wake pale. Nataka kukuambia ni ujumbe kweli kweli. Muda wetu now. All right, hapa ni happy birthday kwa Mbaso Mbaso and all June babies. Ombi letu siku zote ni kwamba Mungu awawezeshe kuwafikia hatima zenu na pasiwe na chochote cha kuwatoa kwenye njia ya Mungu. Tunawatakia afya bora, maisha marefu na ufanisi katika kila mnachokifanya. Happy birthday.
8: Wewe ni

kusema broadcasting inakutakia heri njema ya siku yako ya kuzaliwa. Happy birthday kutoka BHB Radio.

ama kweli si kwa akili zetu, ujanja au unajua bidii. Wiki nzima mafanikio tuliyoyaona, baraka ambazo zinatuzingira, uponyaji tuliopokea, ufanisi ambao uko katika maisha yetu ni kwa neema ya Mungu. Na Rejoice Gospel Choir wanatukumbusha katika kibao chao hicho, muda hauko nasi mama Rambo, mama mtoto wa Nuru kutoka Bisil Kajiado, unasema unasalimu wa Nabii HB wote na wawe na lunch poa. Mke wako Philistine Zenya, Dorcas Benja, Abed Matu, Pastor Sara na wana BHB wote unawatakia lunch poa. Hiyo ni Sami Olekema, asante sana. Kasisi Reverend Sami Ngorio pale unasema mimi hapa na familia nzima ya BHB ifurahie lunch yao. Kuangazia tu jumbe zako jamani, usiseme dada Esther mmefunga wiki na mkamfungia na salamu zangu. Na hivyo basi dakika hizi chache tulizo nazo msikilizaji, ni zangu mimi nawe kuwa na wakati wa maombi. Shukrani nyingi sana kwa Mungu na pia kukabidhi weekend mikononi mwake na mambo mengine yote ambayo yanatuhusu kama taifa, shule zetu, watoto wetu, nchi yetu, unajua masuala ya kiafya na mambo mengine yote tu tunaweza kumkabidhi Mungu. Biblia inasema ya kwamba tusihofu wala kutia shaka katika jambo lolote, lakini kwa kuomba na kusali tuweze kumjulisha Mungu haja zetu. Wafilipi 4:5-6. Na hivyo basi ndilo jambo tunalolifanya hivi sasa, kwa sababu tukizungumza, tulia, tutete, tulaumu, tulalamiki haitafaa kitu, lakini tukiomba itafaa kitu.

Mungu mwenye nguvu na uweza wote, uketie enzini, unayetawala milele. Mungu mtakatifu, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Tunasogea kwako mchana huu, mioyo yetu ikiwa imejawa na shukrani nyingi kwa wema na uaminifu wako na uzuri wako na yote uliotutendea katika kipindi cha wiki ambayo imekamilika hii leo. Hakika mambo yalikuwa ni mengi, mipango ilikuwa ni mingi, shughuli zilikuwa ni nyingi, panda shuka hazikosi, changamoto zikiwa pale. Lakini katika mambo haya yote Bwana, neema yako hakika ilitosha. Tuliona mkono wako ukitutengemeza na kutuepusha na mabaya, ukitupigania na kutuhifadhi, ukituweka salama, ukitujalia baraka za kila aina, ukinyooka kutuponya, kutuinua kutoka shimoni. Mungu wetu tunasema asante. Asante kwa kutujalia, asante kwa neema yako, asante kwa amani, asante kwa furaha, asante Bwana hata kwa upendo wako ambao umeujaza katika mioyo yetu. Tunakushukuru. Asante kwa imani ambayo tunayo ndani ya mwanao Yesu Kristo, ya kwamba kwa neema yako tunazidi kuishika imani hii, unazidi kuihifadhi, unazidi kutuwezesha ili Bwana tuzidi kuenenda katika imani hii tuliyoipokea. Na sisi tunasema asante kwako Mungu wetu. Asante maana Bwana tulipotafuta tuliona, tulipobisha milango ilifunguka, na tulipoomba Bwana tulipewa sawa sawa na neno lako. Asante Mungu wangu kwa sababu hata na sasa unazidi kutenda, unazidi kujibu, unazidi kufungua milango, unazidi kuwaponya watu wako, unazidi kuwarejeshea yale ambayo wameweza kupoteza, unazidi kutenda kazi yako kwa sababu Mungu wetu haukomi. Wewe haulali, wewe hausinzii, kila wakati upo kazini kutukamilisha. Tunakushukuru. Na Baba yetu, kwa sababu ya mahitaji yote na maombi yote yaliyoko katika mioyo ya watumishi wako, yale ambayo yamewasilishwa na yale ambayo hayajawasilishwa, Bwana, swala la usalama katika shule zetu, tunazidi kuomba ya kwamba Bwana utarejesha utulivu, utarejesha amani, na ya kwamba watoto wetu wataweza kurejea shuleni na kuendelea na mpango wa elimu yao vile ambavyo iliratibiwa. Tunaomba ya kwamba roho mbaya ya ibilisi shetani Bwana, ya kutaka kuzua vurugu, ikaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba Mungu wetu uzima, uhai, amani ikaweze kuwa katika shule zetu zote tu humu nchini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaiombea nchi yetu, tunaombea masuala ya afya, masuala ya uchumi, masuala ya uongozi na siasa. Mambo haya yote Mungu wetu tunayakabidhi kwenye mikono yako, ya kwamba Mungu wetu hautaruhusu ya kwamba jambo mbaya ikaweza Bwana kuifika nchi yetu, lakini Bwana utaweza kutuhifadhi na kutuweka salama kwa sababu wewe ndiye Mungu utuponyaye katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana tuongoze, tunaomba Bwana tuhifadhi, tunaomba Bwana utufunike chini ya mbawa zako, kwa sababu usalama wetu ni kwako tu. Ni wewe Mungu utuepushaye na tauni ya mchana, ni wewe Mungu utuepushaye hata na mshale urukao usiku. Unasema ya kwamba Bwana hata hutaruhusu ya kwamba mguu wetu ukaweze kusogezwa. Unaahidi ya kwamba utawatuma na malaika wako watatuhifadhi salama, na ya kwamba Bwana utahakikisha ya kwamba chini ya mbawa zako tu salama. Na hivyo Bwana wetu tunakutazamia wewe katika hali zote, tulinde na utuhifadhi, kwa sababu wewe ndiye msaada wa wenye haki, na tunapokukimbilia wewe mwamba imara tunakuwa salama. Mambo mengine yote Bwana ukaweze kuleta suluhu, ukaweze kuleta jibu, kwa sababu tunajua ya kwamba yale yameshindikana kwa wanadamu, kwako yanawezekana. Tunaiombea nchi yetu, uongozi mzima, wananchi wote, viongozi wote, tunajikabidhi kwako ya kwamba Bwana kwa rehema zako na fadhili zako utatuhurumia na kutusaidia na kuturehemu kwa kila njia, maana unayaweza mambo yote. Wikendi njema hii inayokuja Bwana tunaikabidhi kwako, katika shughuli zote, hafla zote, mipango yote. Wale wanaosafiri Bwana tunawaombea ulinzi barabarani katika jina la Yesu Kristo, wahifadhi watu wako, maana ni wewe Mungu uwezaye kutenda mambo haya yote na hakuna wa kulinganisha. Na hatuwezi kukisahau kituo cha BHB, usimamizi, watangazaji, wasikilizaji, kanisa letu la AIC,

0: zidi nyuzi joto 41, huku athari katika mabadiliko ya hali ya anga inayoendelea kutishia maisha na mifumo ya ekolojia. Kwingineko, waandamanaji 31 waliokamatwa wakati wa maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi Laikipia yaliyofanyika mnamo siku Jumatatu mjini Nanyuki wameachiliwa kwa thamani ya pesa shilingi 10,000 kila mmoja kwa makosa ya kusababisha usumbufu na kutatiza uchukuzi. Waandamanaji walikuwa wamezuiliwa katika gereza la serikali la Nanyuki baada ya thamani yao kulipo na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Miongoni mwa washtakiwa hao, watu 17 walikiri kosa na kutozwa faini ya shilingi 10,000 kila mmoja na kutumikia kifungo cha mwezi mmoja gerezani iwapo watashindwa kulipa faini hiyo. Wengine 14 walikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa thamani ya pesa taslim shilingi 20,000 kila mmoja na bondi ya shilingi 50,000 yenye mthamini mmoja.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Na mkwengineko, waziri wa afya Aden Duale ametangaza kwamba serikali imeweka mikakati ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wanaokabiliwa na matatizo ya macho. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la afya ya macho linaloendelea hapa jijini Nairobi, Duale ameelezea kuwa serikali inashughulikia suala la afya ya macho ili kuhakikisha kuwa imejumuishwa katika mamlaka ya afya jamii SHA kupitia huduma za kinga, utambuzi, matibabu na upasuaji. Aidha, amekiri kuwa gharama ya matibabu ya macho ni mojawapo ya vikwazo vikubwa, akisema kuwa ni swala ambalo linaangaziwa na serikali ili kufaa watu wote wanaokabiliwa na tatizo la macho. Aidha, ametaja kuwa katika huduma ya afya msingi, huduma zote za afya za macho zinazotolewa ni za bure bila malipo. Ameongeza kuwa wale walio chini ya umri wa miaka 18 wanapata miwani bila malipo. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana, wimbo ni

0: mimi nafurahi sana, na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.
1: Endelea

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

KHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama yananda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

CHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Endelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu haizimwi, ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikizanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Hari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na inafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
5: Karibu msikilizaji, tubarikiwe pamoja katika kipindi cha nyimbo za zama, nyimbo zinazofahamika na wengi kwa ladha tamu. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
3: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana asifiwe, mpendwa msikilizaji mchana wa leo, na kusalimia katika jina la Yesu. Jina langu ni Lydia Mumo, nimeokoka. Yesu ni Kristo kwenye maisha yangu. Ninahudumu kanisa la AIC Lang'ata na ninakukaribisha kwenye kipindi cha maombi. Na siku ya leo tunazidi kushukuru Bwana kwa neema ya wokovu ambayo ameweza kutupatia sisi wote ambao tumeokoka. Na ikiwepo uko pale na hujaweza kumpokea Yesu Kristo, tuko na imani kwamba hata siku ya leo Bwana anakupa nafasi ya kumkubali na kumrejelea na kukua mmoja wa wale ambao tunahesabika kwenye maisha ya milele. Tunaamini kwamba wokovu ambao Yesu aliweza kutupatia, mpendwa msikilizaji, wokovu huu Bwana alitupatia pia nguvu ya kumshinda shetani. Wokovu huu tumeweza kupata nguvu ya kutembelea kila siku tukiwa na mamlaka ndani ya Yesu Kristo ya kushinda yale majaribu ambayo shetani anatupa na anaweka mbele yetu. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuomba kwamba Bwana atupe nguvu ya kushinda majaribio ambayo shetani anaweza kuwa anakupitisha wakati huu, ambayo anaweza kuwa akipanga siku ambazo zinakuja. Tunaweza kuweka imani yetu kwa maombi na tunajua kwamba aliye ndani yetu atatupa nguvu na ni mwaminifu wa kutuwezesha kushinda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaingia kwenye mahala pa maombi Bwana tukiwa na neema ya kujua kwamba kuna neno ambalo umeweza kutuandikia kwamba umetufanya washindi kupitia kwa jina la Yesu Kristo na kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Umetufanya kuwa washindi Bwana, uliweza kutuokoa ndiposa tuweze kuwa na maisha ya milele na milele, tuweze kuwa tuko na kujua kwamba tukifa tutaweza kupatana na wewe. Lakini wokovu huu pia umeweza kutupa ili tuweze kupata nguvu ya kumshinda shetani hata kwenye majaribio ambayo tunapatana. Uliwaambia mitume wako kwamba hutawaacha au bali utaweza kutembelea na wao hadi siku ya mwisho. Hivyo kwa kusimama kwenye agano la neno hili, Bwana tunakushukuru kwa ushindi ambao tuko nao kupitia kwa damu ya Yesu. Na hivyo Bwana tunasimama kwa maombi tukitangazia hali yote ambayo tunapitia, iwe ni hali ya magonjwa, Bwana tunasimama kwenye agano la neno lako kwamba kwa kupigwa kwako tumeweza kupona. Na hivyo tunatangaza kupitia kwa Yesu Kristo tunapata uponyaji juu ya kile hali ya magonjwa tunaweza kuwa tukipitia katika jina la Yesu. Hali zote za kifedha na kupungukiwa, Bwana tunaamini kwamba wewe ndio unaye nguvu ya kutujalia Bwana hata zaidi ya vile tunavyoomba. Tuna imani kwamba hali zote za maisha, iwe ni kifedha, iwe ni kibiashara, hali ambazo ni majaribu hata kwenye kazi yetu, tuko na imani kwamba kwenye jina la Yesu tunapata ushindi. Na hivyo tunatangazia hali zote kupitia kwa wokovu tuliopewa kwenye msalaba, hakuna hali ambayo itatushinda, ila tutakuwa washindi katika jina la Yesu Kristo. Hivyo Bwana, ninaomba kwa kila mpendwa msikilizaji, hali anayopitia, kwamba Bwana patakuwa na njia, mahali hapana njia kukafunguke njia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hali zote za huzuni, iwapo kuna mmoja wameachwa na mpendwa wao, tuna omba neema ya kushinda na Bwana kwamba utaweza kuwa comfort kwa njia ambayo wewe peke yako ndio unaye nguvu ya kufanya. Bwana, iwapo kuna mmoja wetu ambaye anapita jaribu zito na ajui mahali pa kutokezea, tuna imani kwamba utatengeneza njia, maana umesema hakuna jaribu ambalo litatushinda. Na kwa yule ambaye hajakukubali bado, tunaomba kwamba neema ya wokovu inamfikia hata wakati huu. Mpendwa msikilizaji, unaweza rudia ombi hili na utaweza kuokoka. Unaweza sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikijua kwamba mimi ni mwenye dhambi, lakini ninaamini uko na nguvu ya kuniokoa. Nifute kwenye kitabu cha hukumu na uniandike kwenye kitabu cha uzima. Ninakupa maisha yangu ili uweze kutembea nami, na ni katika jina la Yesu ninaomba nikiamini kwamba nimeokoka. Bwana, kwa hawa ambao wamepeana maisha yao kwako, tunaomba ushindi kwenye damu ya Yesu, na sisi wote tunatangaza ushindi kwa maisha yetu kwa jina la Yesu, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Vincent Amara kwa hisani ya Heralds of Hope. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo msikilizaji, na kukaribisha tena kwa kipindi cha Matumaini. Hiki ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Trans World Radio ambalo linapatikana sehemu za Nairobi. Madhumuni ya kipindi hiki ni kukuelimisha kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu. Iwapo utabarikiwa kujifunza au hata kutaka kupata wokovu, anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia mwishoni mwa kipindi hiki. Leo tunajifunza kutoka kwa kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5. Tunajifunza kutoka kwa kitabu cha Warumi au kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5. Ni kuhusu namna ambavyo Ibrahimu alimwamini Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Vincent Amara. Na kabla ya kuendelea zaidi, hebu tuwakaribishe wana AIC Shinyanga.

ni wana AIC Shinyanga na wimbo Ibrahimu. Baba wetu uliye mbinguni, twaje mbele zako kwa wakati huu tukisema ni asanti kwa kuweza kutuongoza ambapo tuko tayari kuweza kusikia kutoka kwenye neno lako. Kambariki kila mmoja ambaye yuko tayari kabisa kusikia kutoka kwako. Kamfungue masikio yake ya kiroho ndiposa lile ambalo utakalo mzungumzia likaweze kuwa kwa manufaa ya maisha yake kwa ajili ya utukufu wako. Asanti maana tukikuomba unasikia na unatutendea. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha matumaini kutoka Trans World Radio, ambapo hivi leo tunajifunza kuhusu jinsi ambavyo Ibrahimu alivyomwamini Mwenyezi Mungu. Tunashiriki ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5. Kando na Ibrahimu kuwa baba wa imani kwa wengi, kuna jambo jingine ambalo linafanya kuwa mtu wa maana sana. Ibrahimu pia alikuwa ni mtu wa matendo. Tunaweza kujiuliza maswali kwamba alikuwaje mtu wa matendo na matendo yake yalikuwa haswa ni yapi? Katika kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura 4 ile aya kwanza hadi ya 5, Paulo anatuelezea kumtambua Ibrahimu kutokana na uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Nasoma kifungu hiki. Ikiwa ni Warumi sura 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5. Mstari wa kwanza unasema kwamba basi tuseme aje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili. Hili likiwa ni swali. Mstari wa pili unasema kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele zake Mwenyezi Mungu. Mstari wa pili, kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa kuwa mwenye haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele zake Mwenyezi Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amemhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Naitikia kuwa kutokana na uzoefu wake Ibrahimu kwa Mungu, kuna mafundisho ya namna zaidi katika maisha yetu ya kisasa. Kwanza kabisa, tunapaswa kujifunza kuhusu kukataliwa kwa matendo. Mtume Paulo anaanza sura hii kwa kuuliza swali kwamba basi tuseme aje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili. Msikilizaji, tunafahamu ya kuwa Ibrahimu aliishi maisha mazuri, na zaidi sana aliufuatilia sana wito wake Mwenyezi Mungu. Kila mara chochote Mungu alimwamuru kukifanya, hakugaidi hata kidogo, bali alikitenda kwa kunyenyekea. Kwa wakati mwingine, Ibrahimu aliganyaga nje ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, walakin tunaweza kusema ya kwamba Ibrahimu aliishi maisha kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaambiwa ya kuwa Ibrahimu alimjengea Mungu madhabahu katika nji aliyoahidiwa na Mungu. Ishara tosha tu kwamba alimwabudu Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mtume Paulo anatuelezea kuwa matendo yake Ibrahimu yalikuwa ya kumridhisha Mungu, bali sio ya kujiridhisha yeye mwenyewe. Jambo la pili ni kwamba tunapaswa kujifunza mahitaji ya kuwa na imani. Biblia katika Warumi sura 4 aya ya 3, inasema kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Mtume Paulo zaidi sana alinukuliwa vyema kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo katika sura ya 15 aya ya 6 kwamba akamwamini Bwana, yani Ibrahimu akamwamini Bwana, naye yani Mungu akamhesabia jambo hilo la imani kuwa haki. Hebu kidogo tukaweze kuangazia kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Ibrahimu hakuwa na mtoto, maana mkewe Sara alikuwa tasa. Walakin tunasoma kwamba Mungu alikuwa amemhaidi nchi ambayo angeishi na hata mbegu zake na hata mbegu yake. Tunasoma ya kuwa aliishi katika nchi hiyo ya ahadi bila hata ya mtoto.
Maandiko yanasema kuwa Ibrahimu alianza kuteta kwa Mungu na hatimaye Mungu akamwambia akatazame juu na kuzihesabu nyota ingawa angeweza kuzihesabu. Mungu hatimaye alimwambia kuwa uzao wake ungekuwa kama hizo nyota. Ibrahimu, maandiko yanasema kwamba alimwamini Mwenyezi Mungu naye Mungu akamhesabia kuwa mwenye haki. Mpendwa, ili kuwa na uhusiano mwema na Mungu, tunapaswa kuwa na imani kamili. Jambo la tatu nalo ni la mwisho ni kwamba tunapaswa kujifunza tuzo la neema. Hebu tukimbilie kwenye mstari wa 4 ndani ya Warumi sura 4 aya 4 ili tuone jinsi ambavyo mtume Paulo anaendelea kutuelezea. Lakini kwa kuwa asiyefanya kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali ni deni. Hapa tunajifunza kwamba neema ya Mungu inatosha kabisa kutuondolea deni yetu, huku mstari wa 5 nao ukisema kwamba lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye anamhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake huyo mtu inahesabiwa kuwa haki. Kwa hivyo tunamalizia kwa kusema kuwa imani inahesabika kwa neema. Ibrahimu anatufunza kwamba hatuwezi simama mbele zake Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu tu, bali kwa imani katika Mungu huyo Mungu wetu aliye mkuu. Mungu atatuondolea tu hatia zetu kwa neema yake iwapo tutakuwa na imani kama Ibrahimu alivyofanya. Ibrahimu anatufunza kwamba hatuwezi simama mbele zake Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu tu, bali kwa imani katika Mungu huyo Mungu wetu aliye mkuu. Mungu atatuondolea tu hatia zetu kwa neema yake iwapo tutakuwa na imani kwake kama Ibrahimu alivyofanya. Mungu wetu tena, Baba wetu wa mbinguni, tena tunakuja mbele zako kwa kusema ni asanti kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi hiki. Namuombea msikilizaji huyu ukaweze kuwa pamoja naye, na kama Ibrahimu ukaweze kuweka imani yake iwe juu ndani yako. Asanti Mwenyezi Mungu, maana tukikuita unasikia na unatenda. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Msikilizaji, endapo hitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu kutoka kwa mtumishi Abedi Musyoki, wimbo ukiwa ni imani.

Ni Abedi Musyoki na wimbo Imani, na ni kweli kabisa kwamba kwa wanadamu mambo hayawezekani, na kwa wanadamu mambo yameshindikana, lakini kwake Mwenyezi Mungu mambo yote yanawezekana. Kufikia hapo, msikilizaji, tumefika tamati mwa kipindi chetu cha leo, ambapo tumejifunza kutoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5 kuhusu imani ya Ibrahimu kwake Mwenyezi Mungu. Natumai ya kwamba hata nawe msikilizaji utamtumainia Mwenyezi Mungu kama vile Ibrahimu alivyofanya. Msikilizaji, andika barua yako au ujumbe wako na utume kwa Matumaini, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Ni Matumaini, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au arafa ni 0721970520, ni 0721970520. Barua pepe ni barua@twr.co.ke. Jina langu ni Vincent Amara. Mungu akubariki.

hicho kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope. Sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: Nakwambia anajulikana kama Adelaide Spencer kwenye wimbo Asante Lu African Song, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hapo ndipo msikilizaji hawezi kukosea. Tunakuwa tunaingia weekend kwa style na namna hiyo, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Elewa kwamba wiki inayokuja kuna mengi zaidi na ambao utatarajia, mengi zaidi utakuwa unatarajia wiki zinazokuja kadhaa. Kwa sababu gani nasema vile msikilizaji? Kwa sababu wiki inayokuja, basi kutakuwa na kusoma kwa bajeti wiki inayokuja. Pia dimba la dunia kwa historia, likuwa linaandaliwa kihistoria, mataifa matatu na zaidi ya timu. Kawaida tumezoea pale timu kadhaa Afrika zinakuwa tano, wakati huu zinakuwa timu kumi. Ninazungumzia dimba la dunia kwa mchezo wa soka mwaka wa 2026. Hivyo basi wiki inayokuja ndio mambo yatakuwa mengi zaidi. Kwa hivyo usikose, utakuwa na juzwa mengi ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hivyo basi tukiangazia utabiri wa hali ya anga, ni kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyea au kunyesha katika baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya, ikiwemo yale maeneo ya nyanda za juu, magharibi, mashariki mwa bonde la Ufa, pamoja na eneo lile la pwani mwa Kenya. Sawia ni kwamba upepo mkali unatarajiwa kuvuma katika maeneo yale ya kaskazini magharibi na kaskazini mashariki, kusini mashariki mwa nyanda za chini, pamoja na zile kaunti zilizoko maeneo yale ya pwani. Ni katika utabiri wa hali ya anga. Hebu nielezee shughuli zako za siku zimekuaje? Shughuli zako za siku za wiki zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver. Nitakuwa na shukuru zaidi. Asante sana kijana mtulivu anaambia kwamba hello Kambani, tunakupata vizuri. Nikiwa Mwala, ni venye kwa umenyamaza nikashangaa, kwani leo 96.7 naishiki, nikashangaa pale. Na hivyo basi kwa 0722174200 nitakuwa na shukuru zaidi. Pia anaona Pastor Martin Moses kutoka Nakuru, asante sana, barikiwa BHB. Hello, amen.
1: Unaendeleaje?
0: Tuko kwa salama kabisa, tunashukuru Mungu. Labda wewe Tom Rains?
1: Mimi niko salama. Kama neema inatosha. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Kutoka Mandi kufika siku ya leo niangalie mkono wake.
0: Amen.
1: Niko narudi kusema asante ndani ya Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi pamoja mpaka tamati mwa kipindi, barikiwa zaidi.
0: Asante sana msikilizaji, nawe kwa 0722174200. Shughuli za kwako za siku za wiki zimekuaje? Na hivyo basi unamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive kwa 0722174200 BHB.
2: Yes, Bwana.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Asifiwe sana.
0: Elda Maravini, kuko vipi?
2: Tuko kwema. Neema inatosha.
0: Frequency mnatupokea na ipi na iko vipi?
2: Hey. Nashukuru Mungu kwa kila jambo. Ziwacha kila mle wana jioni njema, tuko pamoja mpaka mwisho.
0: Asante sana. Inakuwa namna hiyo msikilizaji, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nakupa hiyo fursa uweze kunielezea shughuli zako za wiki za siku zimekuaje. BHB.
2: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Ni nabari huko studio
0: Mbaba Ben. Studio kwema kabisa, tuashukuru Mungu. Labda South B.
2: South B ni kwema. Sisi tuko, shughuli za wiki zimekuwa njema. Ingawa tulitatizika kidogo kwa sababu ya hiyo mkasa ya hao watoto, hata kama si wetu ni wetu pia. Lakini bado neema ya Bwana inatosha. Na leo tumeshinda salama, amani ya Bwana inatutosha.
0: Amen.
2: Mama Eric wa Saudi.
0: Asante sana Mama Eric BHB.
3: Amen.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
3: Naongea na Alex.
0: Alex, karibu sana. Habari ya leo?
3: Salama mbele.
0: Karibu sana. Karibisha wawili watatu. Aya, Alex yani amepotea tu hivyo. Na hivyo msikilizaji, kiwa basi ni Ijumaa, tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku namna hiyo. Lisala na kuja, tunaingia katika kitengo cha mfahamu msanii wako, mfahamu msanii wako. Siku ya leo tuko na mwanadada chipukizi katika muziki wa injili, Elena Music, ambaye atakuwa tunamfahamu katika hilo lisaa linalo kuja. Pale saa 11 Faith Kendi atakuletea shajara kwa muktasari, sawia na matukio toka viwanjani.

0: together.
1: Wakati huo huo wamesema kuwa WHO na Africa CDC zinashirikiana kikamilifu katika kufadhili mahitaji muhimu ili kukabili magonjwa ya kuambukiza.
0: This plan builds directly on national response plans in the DRC and Uganda, where authorities are intensifying efforts to bring the outbreak under control. It also supports preparedness in neighboring countries where cross-border movement creates ongoing risk. WHO is engaged at all three levels to support the response. But technical work alone is not enough. Containing Ebola depends on political commitment, sustained financing, and the trust and engagement of communities. This plan places communities at the center, because without their participation, contact tracing falters, safe care is delayed, and transmission continues.
2: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
3: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
1: Kiungo wa Ghana Enoch Morrison ambaye pia ni kocha wa Gor Mahia ametawazwa kwa mchezaji bora wa ligi kuu Kenya msimu wa mwaka 2025-26 katika hafla ya kufana katika mkahawa wa Glee. Morrison alina umri wa miaka 26, alikuwa na mchango mkubwa kwa Gor Mahia kutoa taji la ligi kuu msimu uliokamilika majuzi. Aitha, Morrison aliyetawazwa kiungo bora huku akisema tuzo hizo zote zilikuwa kwa heshima ilikuwa mlenzi wa klabu hiyo hayati Raila Amolo Odinga. Jimmy Owili wa Marashuga alitawazwa beki bora, naye Joe Waithera wa Murang'a Seal akatawazwa mfungaji bora, wakati Steven Ocheng wa Shabana akiibuka kipa bora. Timu za taifa za Ghana na Morocco zimetua nchini Marekani wiki moja kabla ya kuanza kwa kipute cha kombe la dunia. Morocco Atlas Lions waliocheza hadi nafasi ya 4 mwaka 2022 nchini Qatar watakita kambi New Jersey jijini New York, ambapo watacheza mechi za kundi C pamoja na Brazil, Scotland na Haiti. Ghana ambao ni mabingwa Afrika mara nne watakita kambi mjini Boston, ambapo watacheza mechi za kundi L pamoja na Ureno, Panama na Uingereza. Finali za kombe la dunia makala 23 zitaandaliwa kati ya Juni 11 na Julai 19 katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
1: Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo saa 12. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi.
5: Nguvu ya sifa
4: ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB.
6: Inuka, siku Bwana.
4: Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB Jumamosi hii.

0: 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na BHB na Benson Mwanza.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Karibu katika kikao cha Mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.
6: Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno. Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno.

0: Bila shaka msikilizaji, kibao kinachoondoka pale ikiwa basi imeingia zamu ya kitengo cha mfahamu msanii wako, ikiwa ni ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Hapa ndipo msikilizaji hauwezi kukosea Ijumaa, inakuwa tunazidi na kufahamu huduma wa muziki mbalimbali mbali. Na siku ya leo nimekuletea mmoja ambaye basi ndio anaanza tu muziki, na hivyo siku ya leo ndio tutakuwa namfahamu. Anajulikana kama Helena Music, na ambaye wimbo wake umeondoka pale Kama Sio Bwana, Kama Sio Bwana, wimbo ambao unatoa zishia mpango wa kikao cha Mavuno mfahamu msanii wako. Shukran za dhati kwa wote ambao mnazidi na kusikiliza, ni washukuru tu kwa haraka haraka, na ili basi tuweze kusonga kwa pamoja tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Ijumaa inakuwa ni ya kukamilisha shughuli za siku, zaidi tukimfahamu msanii wa kwetu Ondele Washi wa Mulandwa. Anasema kwamba yupo ndani ya kipindi Mwalimu Wilfred Andrew Mushina, anaambia kwamba Kisii County ni kwema, na pia kunaye huyu kwa jina Shane Pato, anasema pia yupo ndani. Evangelist David Emoyo Boyo anasema kwamba Kisawai Saboti Kitale, nipo pamoja, asante sana. Penina Aswani pia nakuona pale. To Alicia anasema praise God. Eric Masanduku Achole anasema yupo ndani. David ama Dennis Otieno anaambia kwamba yupo ndani, twende nalo hadi baadaye. Pia kunaye huyu kwa jina anajulikana kama Margaret Mjumwa ama Njumwa, anasema nimeingia, niko hapa Voi, ni kwema zaidi. Asanteni sana. Robin Onyando anasema nawakilisha Nairobi, siku njema kwa Nelson Onyando, Glory Onyando na wote wanaosikiliza. Asante sana. Paradox Shine na kuona kutoka Kimilili. MC Peter wa Gashosho pia na kuona, good evening. Asante sana David na Kitare Muse anasema kwamba Mombasa Likoni kona kona police station. Asante sana. Na pia kuna huyu Faristo Muganda wa Ebubere Mumiasa anasema upo ndani. Chebo Motosia Mam Valentine na kuona pale. Richard Akalo wa Yata pia na kuona, nashukuru zaidi. Lucy Mutua asante sana kutoka Machakos. Chandrilia Wafula anasema kwamba yupo ndani. Jackson Musuluma anasema ujambo brother Benson Mwanza, nipo ndani, utawala ni kwema zaidi. Kolo Shiva nashukuru. Dani Ireri asante sana. Amos Nguthu nashukuru zaidi. Edith Mabiala Sabaki pia kuna Kea Omushie anasema wa Bwibo anasema Mumias Mashariki ni kwema zaidi. Andrew Luganda asante sana. Pia Thomas Ombasa kunaye Oscar Wekesa na wote wanaosikiliza, asanteni sana. Na tayari mgeni wangu yupo studioni, tayari mgeni wangu yupo studioni, nitakuwa namkaribisha aweze kutusalimia kisha tutakuwa tunaendelea kwa pamoja ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Helena,
1: yes,
0: karibu ndani ya BHB.
1: Asante sana.
0: Habari ya leo?
1: Salama na shukuru.
0: Yeah. Na utokako?
1: Pako pazuri na shukuru. Yeah.
0: Tuanzie tu pale, tuanze na Helena Music ni nani?
1: Helena Music ni mwanadada mwimbaji wa muziki wa gospel. Nimeokoka na mpenda Bwana kama mwokozi wangu. Amekuwa kiongozi langu na niko na sababu kubwa sana la kumsifu na pia kumtumikia. Mimi nimezaliwa place inaitwa Lodwa, Trukana. After Lodwa nimelelewa pia mahali kunaitwa Isiolo, mile saba. Pia nimelelewa kidogo pia mahali inaitwa Nanyuki. So mimi nimekuwa kwa mziki na nashukuru Mungu ameniwezesha na ni mkono wake kufika mahali hapa. Yeah.
0: Na Helena, Helena Music ameokoka?
1: Nimeokoka.
0: Uliokoka lini na nini kilisababisha ukaokoka?
1: Naweza sema niliokoka hapo around 2009. Hiyo ndio siku niliokoka, ilikuwa Sunday. Lakini hata before hapo mimi nimelelewa kwa kanisa. Niko na mama ambaye ni muombezi sana, ambaye ni mama yangu mzazi. Amekuwa yani ni ule mtu muombezi sana na nashukuru sana juu ameweza kutulea katika ile njia ya hiyo njia ya wokovu ya so nashukuru sana. Nimekuwa nikienda Sunday school kutoka nikiwa mdogo. Nimekuwa nikiimba pia pale Sunday school, hizo nyimbo za Sunday school. Nashukuru Mungu sana. Yeah.
0: Wow. Na hapo umetuelezea kuhusiana kando na wakati ulimjua Kristo, mm-hmm. umelelewa kanisani.
1: Yeah.
0: Na nikawa nimekuuliza pale, mm-hmm. uliokoka lini, mm-hmm. na nini kilisababisha ukaokoka? Umetuambia uliokoka 09.
1: Yes.
0: Unaweza kumbuka tarehe, mwezi na aswa nini kilisababisha ukampa Kristo maisha yako?
1: Siwezi kumbuka tarehe, mm-hmm. but nakumbuka hiyo mwaka, mm-hmm. ilikuwa 2009. Tulikuwa tu hapo kwa gatherings ya kanisa, na nakumbuka bishop wetu akiuliza kama kuna mtu hajaokoka kati yenu anaweza kuja hapa mbele ili apokee mwokozi, kama apokee Mungu kama mwokozi wa maisha yake. So nilichukua hatua, tulikuwa watu kama watatu. Ni ukweli, hiyo siku naye nilikuwa nimejipanga in case pastor aitane watu waokoke, nitakuwa among how people.
0: Kwa nini ulikuwa umejipanga hivyo?
1: Nilikuwa nimejipanga juu, unaona sasa nikiwa mdogo nimelelewa kwa kanisa, but sijaipata ile opportunity ya kusema sasa nimeokoka,
0: kumkiri
1: Kristo. So sikupata opportunity, but hiyo siku sasa nilikuwa nimedecide kabisa kwa roho, na nikasema in case aitane, hiyo ndio siku nitaokoka. So ilifika hiyo Sunday na hakika aliitana. Tulikuwa watatu nakumbuka, na nilikuwa among hao watatu, na nashukuru Mungu alituombea na pia tukakiri Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. So nimekuwa katika hiyo safari ya wokovu, na hakika katika hii safari kuna raha, kuna raha.
0: Hebu tuelezee Irani, kwa nikuulize maisha yamekuaje tangia umpokee Kristo?
1: Tangu nimpokee Yesu Kristo, nasikia tu ni kama maisha imekuwa salama, unasikia hauna mzigo. So yani unasikia tu yani hati yako
0: kuna mahali unaweza kukimbilia.
1: Kuna mahali unaweza kukimbilia ukiwa mgonjwa, kuna yule Mungu anayeweza kukuponya. Ukiwa na mzigo, kuna mahali unaweza peleka hiyo mzigo, na hakika yeye hakatangi watu wake. Ukiwa na shida anakupokea. So niko na furaha, na nina yani ninafurahia sana kukaa ndani yake.
0: Wow. Na tukiwa tu pale uliokoko kwa msichana, na maisha yakawaje mpaka ukaingia kwenye ndoa?
1: Maisha ya youth naweza sema ilikuwa tu mzuri, juu hapo nikiwa youth niliweza kujoin praise and worship team kwa kanisa ambayo inaitwa Living Water. Hapo ndo niliweza kujoin nini hiyo praise and worship, na tukanashukuru sana kwa Mr. Dominic. Dominic ni mkubwa wetu wa praise and worship. Nilienda nikamwambia mimi naweza penda tuanze kuworship pamoja na hii group, juu naonanga nikiwa hapa chini, na naweza penda tu hata mimi nikuwe among nyinyi. Na nafurahi sana hakuhesitate, aliweza kunialika hapo, na tukaanza kukuja hiyo practice. Unajua before Sunday lazima wanakuanga wametenga ile siku moja ama mbili ya kwenda ya kwenda practice, ndio Sunday mkipatana isikue mmechanganyikiwa kidogo. Sunday ikifika mkue nyinyi wote mko pamoja. So nashukuru alinialika na nikawa part of them, na barikiwe sana, na pia praise and worship team wamenisupport sana katika hiyo uimbaji hiyo ya kanisa, na nawashukuru sana, mbarikiwe sana, Mungu aendelee kuwazidishia.
0: Wow. Na pale baada ya kuingia praise and worship, ulikuwa unaingia uwe mhuduma wa madhabahu, na ilifika wakati upi ukaamua kwenda studio kurekodi muziki, ama hilo wazo likakuingia sasa ninaweza nikaondoka kwa madhabahu, ndio nitaendelea kwa madhabahu, lakini pia nikiwa kwa madhabahu bado ninaweza nikawafikia wengine nje? Hilo fikra lilikujaje na ulipokeaje?
1: Fikra ilikuja, nakumbuka hii mwaka hapo ikianza, kuna wakati bishop wetu alituita sisi wote praise and worship team, akatuambia unajua hata nyinyi mnaweza, si lazima mkuwe mnaimba nyimbo za wenyewe. Okay, ni vizuri kuimba nyimbo, lakini hiyo time tunaimba nyimbo za watu ni advantage pia sisi tukiwa na mwanamuziki katika kanisa, ili pia tukue tunaimba wimbo zake na tukue proud na yeye. So hiyo nini ilinisumbua sana, na nikaambia Mungu juu kuna time tu naweza kuwa naosha vyombo, unapata naimba natunga wimbo, dosi ile kutunga nikiwa serious, natunga alafu siandiki sasa na si record, so ikifika kesho napata nimesahau. The next day hivo hivo, unasikia tu naimba, naweza kuwa naimba kidogo, unasikia bwanangu akinuza, na wewe unaweza kuwa mwimbaji. So
0: kwanza bwanako ni mwimbaji?
1: Alikuwa ananiambia mimi naweza kuwa, yani naweza imba vizuri sana.
0: Ananiencourage,
1: ananipatia ile motisha ya wewe unaweza imba vizuri. Na ni ukweli nilikuwa na hilo wazo, so nilikaa tu chini nikiangalia venye Bishop alituambia, mnaweza nyinyi hata nyinyi tunga nyimbo zenu na zikuwe za baraka katika jamii. So nikaangalia pia pale, naona kuna mahali bwanangu aliniambia, no, unaweza kuwa mwanamuziki juu sauti yako iko sawa. So siku moja nakuanga na maombi ya 3 asubuhi, 3 to 4. So before hiyo asubuhi kuna huyu nani anaitwa nani, huyu leader, tunakuanga na WhatsApp group. So kuna huyo leader wangu alislide kwa inbox wangu akaniambia, inakuanga tu group ya watu all over Kenya, so wengi hata sijuangi wametoka wapi. So akaslide kwa inbox yangu akaniambia, mambo Helen, nimekuwa tu nikifuatilia venye una comment, nikituma word, unasema amen. So naweza penda leo kesho asubuhi at least utupatie word of encouragement. Hakika nilimwambia mimi sijawahi preach, so sitaweza. But alisema kama uwezi ubiri, juu already Roho ameniambia wewe ndio utatuongoza kesho kwa word, wewe fanya hivi, soma tu word, hata kama uta explain, wewe soma tu, alafu useme amen, alafu nitachukulia kwa maombi. So yeah, asubuhi 4 ikafika, tukaomba ile ya kufungua, inakuanga online, mekuambia inakuanga online. So akafungua na maombi na akawaambia kuna mtu hapa anaitwa Helen, leo yeye ndiye anaenda kutupatia word. So what happened? Hiyo usiku nilikuwa nimeshajipanga, nikatafuta word ya kusoma ya asubuhi. So kenye ilikuja kwa mind yangu ni Psalms 124. So hii asubuhi niliweza kufungua Bible na nikasomea group hiyo Psalms 124, though nilisoma na kizungu, nikamaliza na nikasema amen. Hapo after hapo sasa, afterwards sasa ni maombi, kila mtu anachukulia maombi, anaomba kivyake. So kenye mimi nilifanya hiyo tu time tukuwa tunaomba, okay, nilikuwa sitting room, so hiyo time yenye tulikuwa tunaomba, nasikia hiyo word tu inanisumbua, inasema, unajua inasema, kama sio wewe Bwana Israeli na waseme, kama si wewe Bwana tungekuwa wapi. So kenye nilifanya, niliji excuse, nikaenda side ya kitchen juu sikutaka kuwa nini, yani kuwa interact hao wenye walikuwa kwa maombi juu microphone ilikuwa on. So nikaenda kitchen, nikaanza hiyo tu, unaona tu venye unaomba, so inakuja in form ya wimbo, unaomba but inakuja in form of wimbo, iko na cartoon hivi. So kenye nilifanya, nilichukua simu, nilikuwa na simu ingine kando, nikaanza kuirecord tu venye naimba, nikaanza kurecord. Niliporecord nikarudi sasa kwa maombi kujoin na watu wengine, nikawa join haya, tukaendelea kuomba. So ikafika saa 10 tukafunga maombi hiyo ya ikafika 5 tukafunga hiyo maombi haya, nikarudi kulala. Asubuhi sasa venye niliamka, nikakumbuka kuna wimbo nilikuwa nimerecord jana, hebu acha niende nifungue nisikie kama iko sawa. Nikaenda tu kwa simu, nikaeka earphones juu kulikuwa na mtoto hapo, sikuwa nataka nikaeka earphones, nikaanza kuisikiza. Kama si wewe Bwana, adui wangenimaliza. Inasema msaada wetu unatoka wapi? Msaada wetu ni katika Bwana aliyeumba mbingu na pia inchi. Nikaisikiza, nikaanza sasa kuiandika kwa kitabu, najaribu venye sasa nitatengeneza wimbo hapo. Nikatengeneza tu ya asubuhi, unajua asubuhi kuna venye mind inakuanga haina fresh. Inakuanga fresh, haina mambo nyingi. So nikaiandika. So kuiandika tena nikaji excuse kidogo, nikaenda nikaanza sasa kuimba, kuirecord kwa simu tu vizuri.
0: Kulingana ile tune venye ulipokea.
1: Kulingana tu na ile tune enye Mungu alinipatia. Nikairecord tu vizuri. So hata sikuambia mtu yeyote. Nikawa sasa nikitoka asubuhi natoka na earphones, alafu na hiyo recording siko kwa simu. So hata nikiwa kwa matatu naisikiza tu. Hey, nikaona hii wimbo iko sawa. Sasa siku moja nikiwa tu nimeketi kwa sitting room, bwanangu alikuwa tu hapo. Nikasema wacha niimbe kimakusudi nisikie venye atasema. Sasa tulikuwa tu cool, tumemaliza kula usiku, watoto wameenda kulala. Haya, nikaanza wimbo yangu. Kwani hiyo wimbo ni ya nani? Akaniuliza hivyo. Sasa ilibidi nikamwambia hiyo wimbo nilitunga siku fulani na fulani, na nasikia tu imeguza roho yangu. Akaniambia hiyo wimbo, since it your first song, tunaweza peleka studio na mimi niko sure hapo pengine God atatenda. Hakika tulijaribu, tukafanya hivyo, tukapeleka studio, audio ikatolewa, na nashukuru Mungu ilifika pia na nikaweza kutoa video, na hiyo ndio wimbo yangu ya kwanza nilianza kuweka YouTube.
0: Kwa hivyo huu wimbo kama sio wewe Bwana, ni tune ambayo uliipokea, hakuna chochote kilirekebishwa na producer.
1: Hakuna kitu ilirekebishwa na producer. Hiyo ndio nilienda nayo. Hiyo ndio tulirecord.
0: Kwa hivyo ndio ulikuwa wimbo wako wa kwanza.
1: Hiyo ndio ilikuwa wimbo yangu ya kwanza.
0: Na ile experience ilikuwaje pale studio ni mara ya kwanza?
1: Ilikuwa unajua ni kitu sijaifanya. So kuna tu venye sikuwa najua inaendanga aji. But nashukuru producer wangu anaitwa Dilex. Alini guide na akaniambia hapa kunaendanga hivi na kunaendanga hivi. Sauti lazima utoe hivi na hivi. So namshukuru sana. By the way, ni mtu wa kuencourage mtu. Juu nakumbuka hiyo time nikienda hapo kwa studio, kuna tu venye alikuwa niambia hii sauti inafaa kutoka hivi, sauti inafaa kutoka hivi. Mara ya kwanza karibu ni give up, akaniambia usi give up, wimbo inakuanga hivyo na lazima tutoe kitu safi. So tuliweza kurecord na akanitumia audio, tukajipanga, tukatoa video.
0: Wow. Yeah. Msikilizaji, niko naye Helena Music na ambaye tunazidi na kumfahamu pale, hata kabla nimuulize kama sio wewe Bwana alitoa wapi, lakini pale tayari ashaelezea katika Zaburi 124 pale baada ya kuambiwa kesho wewe ndio utatuhubiria, na akaambiwa utasoma tu word, na hapo akapata wimbo kutoka pale. Na hivyo nataka nikupe wimbo wake mwingine hapa, wimbo unaitwa Tawala. Helena, hebu zungumzia Tawala kabla nimpe msikilizaji.
1: Tawala, naweza sema ni wimbo pia ya kumshukuru Mungu na pia kumpatia sifa, na namshukuru huyu Mungu aliye mbinguni cause ameniwezesha. Ni safari ambayo sikukuwa natarajia, but kwa uwezo wake hakika ameniwezesha. Tawala ni wimbo ambao niliweza kuipost YouTube mwezi mmoja imeisha. Inasema tawala Baba, tawala maisha yangu, tawala familia yangu, na hapo mwisho inasema vitu zote nakupa Baba utawale, yani maisha yangu, kila kitu changu. Juu najua Mungu akiwa natawala katika maisha yako, kuna hiyo advantage, na ya nashukuru sana.
0: Wow. Na huu wimbo Tawala pia uliupata the same process na kama sio wewe Bwana?
1: Hiyo wimbo kuna wakati nilianza tu kwa hiyo ilikuja tu kwa akili ya Tawala. Kuna time nilikuwa najiuliza okay, nimeimba hii wimbo inaitwa hiyo ya Psalms 124 kama sio. So unajua ukiimba wimbo already umeshaingia kwa hiyo nini ya uimbaji, na sasa uwezi imba wimbo moja alafu sasa uache. So lazima ujikaze wili sasa, wesa ni muimbaji, lazima sasa uanze kujitahidi ili unatafuta tu topic yoyote. So hiyo ilinijia katika akili yangu, hiyo Tawala. So hivyo ndo niliweza kuandika Tawala. Nikaanza kujiuliza tawala naweza andika aje. Sasa ndo nikaanza Tawala Baba, Tawala Yesu, kila kitu changu naomba utawale, na hivyo ndo niliandika hiyo wimbo.
0: Wow.
1: Na ni worship song.
0: Helena, na tunes zako hakuna wakati ushaipata umechukua tune ya mtu mwingine ulisikia mahala ama mliimba kwa present worship? Hakuna wakati ushaijipata kama huo?
1: Sijaijipata hapo. Though saa zingine unaweza sikiza tu ngoma za watu wengine, unaona iko hivi na hivi, iko sawa hiyo tune, but since najua kuchukua tune ya wenyewe ni makosa, so inabidi tu unajitahidi unatengeneza tune yako. So hizi wimbo zote zenye nimeimba kwa saa hii, hizo ni tune zangu na sidhani kuna mtu mwingine yako na kama hiyo.
0: Kwa hivyo watu kipelekea producer unampea tune venye iko,
1: nampatia tune, anafuata hivyo. Though hii tawala kuna mali alinisaidia tu kidogo.
0: Wow. Msikilizaji, nakupa wimbo Elena Music, wimbo Tawala. Kisha tukirejea atakuwa anatuelezea nani amekuwa kimtazama kama role model wake, atatuelezea ni kwa nini. Na zaidi pia tutazidi na kumfahamu, maana muda unazidi na kusonga. Tawala, kibao chake Elena Music, nambaye niko na studio ni siku ya leo.

0: Kibao chake pale Elena Music na ambaye niko nayo studioni, kibao tawala. Tunapokuwa tunasonga ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Soma Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Kitengo ni mfahamu msanii wako. Na kabla hata tuweze kuendelea zaidi naye Elena na ambaye niko nayo studioni, nataka nikupe hiyo fursa msikilizaji, na ili basi ukapate na kubarikiwa, basi ukapate kuwa nguzo ya Biblia Soma Broadcasting. Na hivyo kuwa nguzo ya Biblia Soma Broadcasting ni kusimama na hii huduma yake Yesu Kristo na mali zako, ni kuwezesha BHB kuendelea kuwa hewani, ni kuchagua pia kusupport BHB inapoendeleza hii huduma yake Yesu Kristo. Maana nyakati nyingi mimi kukwambia, hii si radio tu, kwa wengine hii ni kanisa, kwa wengine huu ni ushirika, kwa wengine hii imekuwa basi ni kama familia kubwa. Na hivyo tunaposhirikiana kwa pamoja inakuwa ya baraka, ikielewa na ukikumbuka kwamba sisi ni mwili wa Kristo. Na tukiwa mwili wa Kristo, kila sehemu ya mwili iko na kazi ya kwake. Na hivyo kuna yule kama Benson ako nyuma hii microphone, kuna wakati atahakikisha kwamba anakuelimisha, kuna wakati atakuhubiria, kuna wakati atakuombea, na zaidi pia kuna wakati atakufahamisha mawili matatu. Hicho ni kiungo tu kimoja, na kisha kuna kiungo kingine ambao ni wewe unayenisikiliza ukiwa hata Voi, hata ujui BHB koko na gani ya Kenya, lakini unasikiliza ukiwa tukule Turkana, ukiwa Samburu, ukiwa Eldoret, ukiwa Ukambani yote, ukiwa Nyeri, ukiwa Embu, ukiwa Meru, pia wewe ni kiungo katika umwili wa Kristo, na tunaweza tukashirikiana kwa pamoja na hivyo ukafanya kazi ya Mungu kupitia hiyo 1000 yako, kupitia hizo 2000 zako, kupitia hiyo 200 yako, kupitia hiyo 500 yako, kupitia hiyo 600 yako, kupitia chochote kile Mwenyezi Mungu anakuwezesha kuwa nacho, na unafanyika mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Na hakika elewa ya kwamba hili ni shamba lake Mwenyezi Mungu, yeye ndiye atakaye kulipa. Na hivyo na kukaribisha tukashiriki kwa pamoja, tukafanya hii kazi yake Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na tunatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Naelewa neno la Mungu linatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Fungua malango ya baraka, Mungu akakubariki kwa kuwa nguzo ya BHB. Na ni kupitia paybill number 332550. Account number 967. Mtolee Mwenyezi Mungu na hakika Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Unapokuwa unamtumikia, unapokuwa unamtolea, wacha Mungu akakubariki, wacha Mungu akakuzidishie. Maana ni kazi yake unayoifanya. Na unapoifanya elewa ya kwamba Mungu si mdhalimu, Mungu huwalipa watu wake. Geoffrey Okachi, ya Mungu akubariki na kuzidishie. Joseph Munuve, Mungu akubariki na kuzidishie. Joseph Munuve, Mungu akubariki na kuzidishie. Margaret Mutisia, Mungu akubariki na kuzidishie. Godfrey Ruto, Mungu akubariki na kuzidishie. Susan Shirenya, Mungu akubariki na kuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na kuzidishie. Susan Ogwoka, Mungu akubariki na kuzidishie. Francis Omukuya, Mungu akubariki na kuzidishie. Gladys Miu, Mungu akubariki na kuzidishie. Judith Peter, Mungu akubariki na akuzidishie. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki na akuzidishie. Joyce Mugo, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, tuzidi na kumtumikia Mungu na hakika atakubariki. Gabriel Otieno, Mungu akubariki na akuzidishie. Lucy Waithera, Waithaka, Mungu akubariki na akuzidishie. Zubeda Ismail, Mungu akubariki na akuzidishie. Ribiro Kinyanji, Mungu akubariki na akuzidishie. Josephine Olali, Mungu akubariki na akuzidishie. Daniel Makao, Mungu akubariki na akuzidishie. Endelea kumtumikia Mungu, nitazidi na kukutambua tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Studioni niko naye Helena Music ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, awamu ya mahojiano.
1: Awamu ya mahojiano, fahamu msanii wako ndani ya Mavuno. Awamu ya mahojiano, fahamu msanii wako ndani ya Mavuno.
0: Basi msikilizaji, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja studioni, niko na Helena Music ambaye tunazidi na kumfahamu, na jinsi ilikuwa nimekujuza tukirejea, Helena atakuwa anatuelezea nani amekuwa kimtazama kuwa role model wake. Helena,
2: yes,
0: nani amekuwa role model wake, nani umekuwa ukiona muziki muziki wake, huduma yake inakupendeza na kwa nini?
2: Wa kwanza ni Evelyn Wanjiru. Nimekuwa nikiangalia mziki wake kwa muda mrefu. Na hiyo wakati kabla sijaanza kuimba, nilitamani sana niweze pia siku moja nianze kuimba kama yeye, but nashukuru Mungu aliniwezesha.
0: Wow. Na ukipewa nafasi ya kufanya kolabo, utafanya na nani?
2: Naweza fanya na Evelyn Wanjiru, Masi Musika, na Rose Muhando.
0: Wote umekuwa ukiwatazama kama role model?
2: Wote nimekuwa nikiwatazama kama Rose Muhando. Kwanza tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikimuona tu akiimba, na wamekuwa role model kwangu.
0: Wow. Na ukipewa nafasi kubadilisha kubadilisha hii sekta ya muziki wa injili, nini utabadilisha na kwa nini? Ukipewa nafasi kufanya mabadiliko, kwa maana umekuwa ukiona muziki wa injili, waimbaji wako pale ni wengi, na kuna mambo unaona kabisa haya yaendi sawa. Mimi kama mfano unasema, mimi kama Helena, ili kulingana na mimi, ili ninaweza nikarekebisha, ili siwezi nikarekebisha, na ndio nikakuuliza jambo moja ambalo unaweza ukarekebisha, na kwa nini?
2: Kwa saa hii, katika mziki sioni kaneza rekebisha kitu yoyote. Maana kwangu mimi, naamini niko kwa njia ya Mungu, na naamini niko sawa. Ndiyo.
0: Na kwa upande wa wengine ambao umekuwa ukiwafuatilia, ukiwatazama, imekuwa vipi?
2: Imekuwa sawa. Juu hata kwa uimbaji wao, nimeona tu ni njia za Mungu, na wako sawa.
0: Wako sawa.
2: Ndiyo.
0: Wow. Na ukiangalia katika maisha yako tangia ulipookoka, katika ya maisha ya uokovu, nini haswa ambalo naweza sema imekuwa changamoto kuu katika safari yako ya muziki na pia katika safari yako ya Ukristo?
2: Changamoto zipo, haziwezi kosekana. Tuseme katika mziki, kumekuwa na changamoto kati ya maybe kasa hii niko na audio kama sita, but sijapata hiyo pesa ya kuzitoa. So ningeza kupata tu pesa vizuri, ningeza zitoa tu zote, but kwa saa hii kuna hizo ziko pending, na natamani tu siku moja, najua Mungu atatenda na atanibariki na pesa, na nitazitoa.
0: Wow. Kwa hivyo changamoto kuu ni pesa.
2: Ndiyo.
0: Na katika safari ya wokovu,
2: katika safari ya wokovu, yes, kuna kuanga na majaribu nyingi katika maisha. Kwanza mtu akijua ya kwamba huyu ni ameokoka, kuna tu zile temptations nyingi zinakuja,
0: anakujaribu aone kama ni ukweli.
2: Unaona, anajaribu kama ni ukweli, but nashukuru Mungu amenipatia hiyo nguvu. Unaona, hakika ukiamini umeokoka na umeamua kuenda kwa njia za Mungu, hakika hakuna chenye kinaweza kukutingiza. Ni vizuri asubuhi ukiamka, mchana ukitembea mahali kuna majaribu, but ukiwa na hiyo neema ya Mungu na umuitishe hiyo kuzi overcome, hakika hawezi kukuacha na utaweza kuzi overcome. So ziko tu challenges nyingi hapo, but nashukuru Mungu amekuwa akinipea nguvu.
0: Wow.
2: Ndio.
0: Kwa hivyo siri ni kuomba na kumtegemea Mungu.
2: Kumtegemea Mungu, hakikisha kila siku umeomba kabla hujaamka. Hiyo kabla hujatoka kwa hiyo kitanda, hakikisha tu umeitisha hiyo neema ya Mungu, umeitisha hiyo nguvu ya kutembea. Nje kuna mambo nyingi, kuna yani ina happen vitu nyingi, lakini ukiwa katika njia ya Bwana na umemuitisha hiyo neema, hakika hawezi kukuacha.
0: Wow.
2: Ndio.
0: Na unapoangalia katika muziki wako, unajiona wapi katika miaka mitatu inayokuja?
2: Miaka tatu inayokuja, najiona nikiwa mbali, kama vile nimekuambia Mungu atatenda, yani Mungu ataprovide. So kwa hiyo miaka tatu naona nitakuwa mwanamuziki mkubwa, naona nitafikia watu wengi kupitia hizi nyimbo zangu. Kama mimi si preacher, mimi ni mwimbaji, na kupitia hizi nyimbo za kubariki na kumsifu Mungu, hakika kuna ule pia atakuwa hajaokoka, but kulingana na venye naimba na kumsifu Mungu na kumtukuza, ndio atasema huyo Mungu wa Helen, wacha hata mimi nimjaribu. Ndio.
0: Wow. Na unapoangalia aswa katika muziki praise and worship na katika recording, umekuwa ukihudumu kwa madhabahu, sasa umeingia katika recording. Kuna utofauti mkubwa? Either unachukulia recording serious ama utapata mwingine anakuambia praise and worship ni rahisi, tunakuja tunachukua microphone na tunaendelea. Mwingine atakwambia kurecord tu ni rahisi, si unaenda tunasimama mbele ya microphone unafanya. Tofauti ni nini?
2: Tofauti ni katika praise and worship, unaona mnaimba nyimbo zenye already ziko. So kuna hizo nyimbo za praise, kuna hizo nyimbo za worship. Unafungua tu kama YouTube, unatafuta wimbo yenye maybe mnaweza praise nayo next Sunday, ama wimbo yenye mnaweza worship nayo next Sunday. So mimi naweza sema ukiwa kwa group ya praise and worship, hiyo ni rahisi juu ni wimbo already imeandikwa, ni wewe tu utie maana, uanze kuipractice alafu uimbe, of which hiyo si ngumu. So kwa recording hapo sasa ndio lazima uweke maneno, lazima ingiane, lazima uweke tune. So hapo ndio ngumu kidogo, but God, ukiwa na Mungu hakika utafika mbali. Ndio.
0: Elena, unajua tunda la Roho Mtakatifu? Unalijua? Ni tunda lipi la Roho Mtakatifu na ambalo linadhihirika kabisa katika maisha yako?
2: Faith.
0: Ndio. Imani. Kwa nini?
2: Kama vile nimekuambia, ukiwa na imani katika Mungu, hakika mambo yako yataenda sambamba. Ukitaka kufanya kitu, for example, sasa venye mimi nilichukua hiyo hatua na imani, nikasema yes, sasa mali imefika, mimi nataka kuanza kuimba nyimbo za injili. So nilichukua na imani, na nashukuru sana Mungu, imani iliniwezesha kufika hapa. Nikawa na faith, nikasema ndio naweza. Ndiyo naweza imba. So ya imani.
0: Wow. Na katika maisha sisi ni wanadamu, sisi ukasirika. Nini kukasirisha?
2: Nini unikasirisha? Siwezi kumbuka ni nini inanikasirisha, lakini mimi naweza sema tu hakuna binadamu anakuanga tu yani straight kabisa, ati hajawahi kasirika ama ati hajawahi kasirika kwa maisha yake yote. Yes, kuna time ya kukasirika kidogo, but it's good. Ukikasirika si ati unaweka hiyo kitu forever. Unakasirika hata kama nikasirika kidogo, in the next minutes ama nini, patia tu roho yako amani.
0: Wow. Yeah. Ebu zungumza na mtu ambaye labda kuna ameona udhaifu katika maisha yake na usafari yake ya wokovu. Na akakumbatia akasema, huu ndio udhaifu wangu, Mungu atanisaidia. Si hata Paulo alikuwa na mwiba ambao Mungu alimwambia neema yanitosha. Ebu zungumza na mtu ambaye ame entertain dhambi in the name of ni udhaifu. Ebu mzungumzie.
2: Mimi naweza mwambia katika kitabu ya Joshua chapter 1:19, ile inasema don't be discouraged and do not be afraid. So dhambi ni kitu mbaya katika hii maisha, na naweza penda sana aweze kutembea katika njia za Bwana, juu katika njia za Bwana kuna ile fruits tuna harvest. Lazima kuna zile fruits nzuri tuna harvest. Tuseme kama huyo ameamua sasa kutoka kwa njia za Bwana ni mlevi, kuna zile sasa fruits za ulevi ni mabaya baadaye. Unaweza pata amelewa, maybe anavuka barabara. Kama nilikuwa na rafiki hapo kitambo, alikuwa anapenda pombe sana. So ilifika mahali alikunywa, na alipokuwa anavuka barabara, nakumbuka gari ilivuka na yeye juu alikuwa mlevi, hakuona gari. So gari ilivuka na yeye, na hakika haku make it kwa life, na wacha moyo wake ikawe pema peponi. Naweza sema dhambi ni mbaya, wacha tukae kwa njia za Mungu. kuna advantages nyingi sana.
0: Wow. Mm-hmm. Muda wetu umetupa kisogo. Elena Music. Mm-hmm. Muziki wako tutapata wapi? Mm-hmm. Ukihitajika katika huduma unapatikana? Kwanza tuanze na muziki, tutaupata wapi tukuhitaji?
2: Muziki yangu mtapata katika YouTube. Najiita Helena Music. Apple Music hapo mwisho kuna Q, sio C. So najiita YouTube Helena Music. Niko Boomplay. Niko pia TikTok, by the way, bado najiita Helena Music. So mkinitaka hapo ndio mtanipata. Na naomba sana msubscribe, naomba sana subscribers mkuje mnisupport sana. Mimi ni mwanamuziki ambaye nimeanza na ni juu yenu tu, juu yenu ndio nitaenda mbali. So naomba sana muende pale mwatch, mlike, msubscribe na mtabarikiwa sana sana sana.
0: Neno lako la mwisho na kisha usalimie watu, usigongwe mawe.
2: Nawasalimia sana. Hapa wacha nisalimie kwanza bwanangu ambaye anaitwa Kevin. Naweza tumjulisha kwanza kwamba nampenda sana na asanti sana kwa kuni encourage sana katika maisha yangu. Pia kuna DJ Oms hapo, rafiki wa bwana yangu, amekuwa pia akitu support hapa na pale, na pia yeye naweza sema sana abarikiwe. Na wasalimia pia watoto wangu pale watatu. Yes, msalimike sana. Na msalimia mama yangu Evelyn pale na Nyuki. Nakupenda sana mama yangu. Na pia bila kumsahau bishop wetu, anaitwa Bishop Isaiah Chalo, ambaye anashiriki katika kanisa la Living Water. Na pia naweza mwambia asanti sana kwa kunilea nikafika hapa katika neno la Mungu. Na wasalimia pia Praise and Worship wa Living Water. Na nawapenda nyinyi wote na mbarikiwe.
0: Wow, Elena, asante sana. Kwa maana mara nyingi ukita mwanamuziki ibukia, ataogopa, utakuwa unamuuliza swali anakuambia ndio. Lakini umejaribu. Kwa hivyo nakupigia makofi. Asante sana. Nataka niache msikilizaji na wimbo Your Love. Kwa sekunde tu uzungumzie. Ni wimbo wako wa Kiingereza.
2: Yeah, ni wimbo wangu wa Kiingereza. Na nashukuru bado. Nitaendelea kusema nashukuru Mungu. Kwa sababu bila uwepo wake, hakika hizi wimbo hata haziwezi kuja bila uwepo wake. Hii wimbo niliitunga tu siku moja. Sikumbuki hiyo ilikuwa ni tarehe ngapi. Niliandika tu kama kawaida asubuhi moja nilipokuwa nimeamka. Mind yangu ilikuwa fresh. Niliandika. Nashukuru Mungu niliweza kuiandika na pia kuweka hiyo tune. Na nikaweza kuipeleka pale kwa studio. Ikarekodiwa. Unajua kitu ile inakuwa ngumu sana. Hata si kuenda kutoa video. Ni hapo kwa producer hapo kuweka hiyo tune. Hizo vitu. So nashukuru Mungu nilieza kuenda kurekod na niko nayo kama audio.
0: Wow. Yeah. Asante sana kwa wakati wako kuja studioni. Tunahisi kuheshimika.
2: Amen.
0: Asante sana.
2: Asante.
0: Msikilizaji, nimekuwa na Helena Music. Tuwadiane lisaa linalokuja.

0: Tumizi ya nguvu kupita kiasi alifanywa na maafisa wa usalama.
1: Na shida mingi sana tumemsomesha. Na shida mingi sana huyu mtoto wangu. Mimi mwenyewe nafanya kibarua ya kufua. Niko kwa healing process na ni mzito sana. Serikali mjue mnatuumiza. Na hii si serikali tulichagua. Mumekuwa wengine. Ruto sikia kilio cha wamama. Tuko na uchungu.
0: Kwa upande wake, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa kupitia Moses Mbogo imesukosoa namna maandamano haya yalivyoshughulikiwa, ikitaka maafisa polisi kuepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa amani na kuhakikisha uwajibikaji unatekelezwa.
2: As Vocal Africa and the families of the victims, we call upon the government, the National Police Service, IPOA, Parliament and all relevant institutions to act decisively to end this cycle of impunity. We reiterate that human rights are not optional. Constitutional freedoms are not privileges. The rule of law must apply equally to all, including those who carry guns on behalf of the state.
0: Na mkwengineko, Kenya itapokea shilingi milioni 647 katika kukabiliana na Ebola. Hii ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa ni imani kuwa ushirikiano wa jamii ndio nguzo muhimu ya mapambano dhidi ya Ebola. Aidha amebainisha kuwa taarifa za uongozi zimechangia baadhi ya nchi kukataa ushauri wa wataalamu wa afya na kuchelewesha utoaji wa taarifa kuhusu visa vya Ebola. Wakati huo huo amesema kuwa WHO na Africa CDC zinashirikiana kikamilifu katika kufadhili mahitaji muhimu ili kukabili magonjwa ya kuambukiza. Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa moja kamili. Mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Nimeisikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika. Alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

kibao kile kinachotuanzishia pale awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Driver. Awamu ya tatu ni ya mwisho kipindi cha Mavuno Driver, inakuwa basi ni ibada ya mavuno, na kila Ijumaa kwenye ibada ya mavuno tunapata nyimbo za vitabu. Naposema nyimbo za vitabu ni kumaanisha tunapokea nyimbo za tenzi za rohoni, nyimbo za wokovu, nyimbo zote ambazo zinahusu vitabu. Tunaimba tukitumia vitabu ama tunazitoa kwa vitabu kama vile tenzi za rohoni. Na hivyo nakukaribisha zaidi katika awamu hii ya tatu na ya mwisho, na ili basi tuweze na kumwabudu Mungu kwa pamoja. Katika awamu ya tatu na ya mwisho tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Je, uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line 21 967 21 967. Kahitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha kipindi. Pia kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami kwenye rama jukwaa, na ili tuombe kwa pamoja. Pia katika awamu hii ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni Ijumaa, pia tunakamilisha shughuli za siku katika ibada, huku pia msikilizaji tukimtolea Mwenyezi Mungu. Si amekuwa mwema kwako tangia wiki ilipoanza, tangia ulipoanza siku? Si Mungu amekuhifadhi? Si Mungu amekulinda? Si Mungu amefundisha mikono yako kutengeza faida? Si Mungu pia amebariki kazi ya mikono yako? Si Mungu amekupa nguvu ya kutengeza mali? Kuna hilo Mungu nambalo amekutendea, tunaweza pia tukamtolea sadaka zetu, tukamtolea fungu letu la kumi, tukamhudumia kupitia mali zetu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia tusije mbele zake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Na hivyo tunapokuja na sadaka zetu, tunapokuja na fungu letu la kumi, tunafungua malango yetu ya baraka. Tunapomhudumia Kristo na mali zetu, hakika naye pia atatuhudumia. Katika Biblia tunaona kuna watu ambao walimhudumia Kristo na mali zao, naye akawahudumia. Kuna wengine pia walimhudumia Kristo na mali zao, kwa sababu naye Kristo alikuwa amewahudumia. Nazungumzia Maria Magdalini, Suzana wa Kuza, wale wote walimhudumia Kristo kwa sababu pia Kristo naye alikuwa amewahudumia. Kuna Maria Magdalini, Biblia inarekodi kwamba alitolewa pepo saba, na hivyo baada hilo naye akaanza kumhudumia Kristo na mali zake. Na hivyo Mungu kuna hilo amekutendea, kuna hilo unaomba akakutendee. Tunaweza tukaanza kwa kumhudumia na mali zetu, kwa kuwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki unapokuwa unamtolea. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967, paybill namba 3325 50, account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB na mali zako, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mtumikie Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB, maana jinsi ile kujuza pale awali, sisi ni mwili wa Kristo, na kila sehemu, kila kiungo kiko na wajibu wake. Na hivyo nyakati zote uwezesha BHB, uwezesha Kristo azidi na kuwafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu kupitia hichi kituo cha radio ya Biblia Usema Broadcast. Tuwezeshe tuwafikie wengi Turkana, Pokot, kule maeneo ya Baringo, maeneo yale Marsabit, hapa Nairobi, maeneo yale ya Kitui, Makueni, Embu, Voi, Kilifi, Malindi, tuko kote nchini Kenya, Embu, Meru, na hata zaidi kule maeneo ya Laikipia, Nyahururu, kote Nakuru, kote nchini Kenya na hata nje ya Kenya. Kuna wengi wanategemea radio na ili kuweza kupokea habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hivyo kwa pamoja tunaweza tukatoa, na ili BHB iendelee na kuwafikia wengi. Na hivyo tunatoa kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, na hakika huyu Mungu akubariki, huyu Mungu
akuzidishie, kwa maana umemtolea, kwa maana umemtumikia. Anton Kobi, Mungu akubariki. Eric Musioka, Mungu akubariki. Elizabeth Makao, Mungu akubariki. Patrick Kea, Mungu akubariki. Mary Kinini, Mungu akubariki. Steven Mbithe, Mungu akubariki. William Mushina, Mungu akubariki. Dorothy Musioki, Mungu akubariki. Anton Getao, Mungu akubariki. Josephine Mutua, Mungu akubariki. Daniel Makao, Mungu akubariki. Mary Richard, Mungu akubariki na akuzidishie, na usibaki nyuma. Tumtumikie Mungu, tumtolee Mungu, na huyu Mungu atakubariki kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Ninapokupa wimbo na kupa wimbo, nikupe hiyo fursa uendelee na kumtolea Mwenyezi Mungu. Nikirejea na rejea na neno la himizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunaelekea katika neno la himizo usiku huu wa leo, elewa kwamba tungali tunaendelea kumtumikia Mungu ikiwa ni Ijumaa. Ijumaa inakuwa pia tunatoa kwa kushukuru Mungu. Ijumaa inakuwa pia tunatoa, na ili kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Ijumaa tunatoa na ili pia tumshukuru Mungu na tumheshimu Mungu na mali zetu, zaidi lengo likiwa ni kuendeleza huduma yake Yesu Kristo kupitia radio ya Biblia usema broadcasting. Wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi, na elewa ya kwamba nawe pia wakati na mbapo tunawafikia wengi, nawe utakuwa unabarikiwa. Hiyo nafsi inapokoka, hiyo nafsi inapompokea Kristo, nawe pia utakuwa unahesabiwa miongoni mwa wale waliohubiria hiyo nafsi. Na hivyo usiku wa leo chukua hiyo nafasi, mtumikie Mungu. Wezesha BHB kuendelea kuwa hewani kwa kutoa fungu lako la kumi, kwa kutoa sadaka zako, na pia kwa kuwa nguzo. Unaweza ukasema na kuwa nguzo ya BHB, na hii 1000 yangu, hizi 10,000 zangu, hizi 100,000 zangu, hizi 70,000 zangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu, kulingana na uweza wako. Na najua Mungu atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Wezesha BHB kuendelea kuwafikia wengi kwa kuwa hewani, kwa kutoa mali zako, kwa kutoa pesa zako. Mheshimu Mungu na mali zako. Biblia inasema ya kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na zaidi pia anatuambia tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Na tukifanya vile, Biblia inasema ya kwamba atafurisha gala zetu. Wakati BHB inazidi na kuwafikia wengi, nawe umehusika katika katika kuwezesha BHB kuwafikia wengi, hakika zile baraka zinazokuja kwa BHB nawe pia zitakufikia, maana kazi tumeifanya kwa pamoja, na najua Mungu atakubariki. Na hivyo tuendelee kumtolea kupitia paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Na katika neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo ninasoma katika kitabu kile cha Danieli sura ya 3 mstari wa 28. Na Biblia inasema Nebukadneza akasema, na aimidiwe Mungu wa Shedraki, Meshaki na Abednego, ambaye amemtuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake waliomtumaini, waliasi amri ya mfalme na walikuwa tayari kuyatoa maisha yao badala ya kutumikia au kuabudu Mungu mwingine yote isipokuwa Mungu wao. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo, na ili neno ningependa tuangalie, nimelipa kichwa aina mbili za imani. Nimelipa kichwa aina mbili za imani. Na katika kitabu cha Danieli, vijana watatu wa Ibrania walikataa kusujudia sanamu ya dhahabu ya mfalme, hivyo wakatupwa katika tanuru la moto mkali. Lakini elewa hili, kabla watupwe katika ule moto wa moto ambao ulikuwa mkali, walisema hivi: Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa kutoka katika moto huu, lakini hata asipotuokoa hatutaisujudia sanamu hiyo ya dhahabu. Na kwa muujiza mkubwa hawakuokoka tu, bali walitoka katika moto huo bila kujeruhiwa, hata bila harufu ya moshi. Na ndio maana nikakwambia kuna aina mbili za imani, na inaweza kadhihirika katika hii mistari, na aswa vijana watatu tangia walipokamatwa na kutupwa katika ule moto na hata kutolewa, na hilo mstari tumeusoma uweze kutimia. Na hivyo tunaona aina moja ya imani na ambayo inadhihirika hapa ni ya kwanza, ni imani ya kuokolewa, kwa lugha ya Kiingereza delivering faith, ambapo Mungu wetu mwenye uwezo wote na nguvu anakutoa mara moja katika tatizo, anakuepusha na moto, au anafungua njia kama alivyogawanya bahari ya Shamu. Na ndio maana vijana wanamwambia Nebukadreza, Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa kutoka katika moto huu. Hiyo ni imani ya kwanza, lakini shika hili, imani yao ikuishia pale. Bado wakaamini Mungu ndio, lakini hata asipotuokoa hatutaisujudia sanamu hiyo ya dhahabu. Wakielewa pia hata kama hata waokoa katika ule moto watakuwa pamoja na yeye, maana wanamwamini. Kwa hivyo imani ya kwanza ndio walikuwa nayo, lakini haikudhihirika papo hapo, maana Mungu hakuwaokoa, hakuzuia wao kutupwa kwenye ule moto, hakutengeza njia ya wao kutorokea. Lakini imani ya pili inadhihirika. Ya pili ni imani ya kudumishwa, sustaining faith, ambapo Mungu anakupa nguvu ya kustahimili moto na kukupitisha ndani yake kama njia ya kukupeleka kwenye kusudi lake. Na hili linadhihirika vizuri zaidi. Mungu akuzuilia watupo kwenye ule moto, lakini Mungu alichokifanya, alikuwa na wao katika ule moto. Sustaining faith,

0: Ya, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. 96.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
4: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
1: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
4: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
4: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
4: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
4: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
4: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
2: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
4: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
1: Biblia Husema bado inasema.
3: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
1: Fahari ya jamii.
4: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
5: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
4: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
6: Ninashukuru tena ndugu msikilizaji kwa sababu ya kuendelea kuwa pamoja nasi jioni hii na usiku huu wa leo. Nikitaka kwanza kuwashukuru wenzangu wale ambao tulikuwa na wao hapa tangia majira ya alfajiri ama asubuhi, kina Douglas Omariba, dada Esther Mwikali na Benson Mwanza pamoja na kitengo chetu cha habari. Ninashukuru sana kwa sababu ya kuweza kutupeleka vema. Na vile vile nikushukuru wewe ndugu msikilizaji kwa sababu ya kuendelea kuwa msikilizaji wetu wa kituo hiki. Bwana Mungu aweze kukubariki. Na vile vile wale ambao mliweza kuwa nguzo, nasema asanteni sana. Mungu wetu aendelee na kuongezea zaidi na zaidi. Jina langu ni mchungaji Boniface Ndenge wakati huu. Nami nimeingia baada ya Shanjara na dada yetu Faith Kendi ambaye ataweza kurejea hapa tena mwendo wa saa 3. Kwa hivyo niko pamoja nawe usiku huu wa leo nikikuletea nyimbo kemkem, uimbaji mzuri. Kwa hivyo ningependa kwanza tuweze kuomba. Ikiwa leo hii ni tarehe 5, tarehe ni 5, mwezi ukiwa ni wa 6 na mwaka ni wa 2026. Tuombe. Baba Mungu, wakati huu twakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, ukatuongoza. Na tumeona nguvu zako Mungu wetu zikiwa pamoja nasi. Hivi sasa twajipeana mikononi mwako, tuweze kubarikiwa na wewe, tuweze kuongozwa na wewe na kipindi chetu siku huu wa leo. Mungu wetu twaomba uweze kuwa pamoja nasi. Tujua kuna wenzetu ambao Mungu wetu wakati huu wako barabarani, wako njiani, wakielekea manyumbani. Mungu wetu uweze kuwalinda wanapofika, waweze kukushukuru. Na hata wale ambao bado hawajafunga kazi zao, Mungu wetu nao uweze kuwa pamoja nao. Kuna baadhi ya wengine wetu ambao hawajihisi vema, wengine wako mahospitali na wengine wako manyumbani. Hao wote Mungu wetu nawapeana mikononi mwako uweze kuwaponya. Wale ambao waliachwa na wapendwa wao usiku huu wa leo, Mungu wetu nawapeana mikononi mwako uendelee na kuwafariji. Na zaidi ya yote Mungu wetu tunaomba uweze kuwa pamoja na kila mmoja wetu na ututimizie mahitaji yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Kipindi hiki basi, ndugu msikilizaji, kwa kawaida huwa na kuambia kwamba unastahili kuwa nguzo ya kituo hiki. Na kuna wale ambao walianza kuwa nguzo tangia asubuhi mpaka wakati huu. Na ni rahisi sana kwa kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, pay bill number, weke 332-550. 332-550. Account number 967. 967. Na Mungu ataweza kukubariki. Sasa hivi tunaupata wimbo wa Mama Juzi Kwaya, wimbo unaosema furahini siku zote.

Ni saa mbili kasorobo, saa mbili kasorobo. Tunapoendelea na kupata uimbaji hapa, nikiendelea na kuwashukuru hawa ambao wanaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Mungu wetu aendelee na kuwabariki na aendelee na kuwaongoza.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Yeah, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Saa mbili kasoro dakika tano. Tunapo upata wimbo huu wake Jonathan Kimindu, ambaye ananifahamisha ya kwamba manjuma mawili ya jayo ataweza kuwa na sherehe, lakini nitaweza kukueleza njuma lijalo hizi sherehe zitafanyika wapi na ni za nini. Tumpate yeye na wimbo huu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Saa 2:01 tunapoendelea na kupata nyimbo hapa. Na kwa wale ambao mnauliza nambari ya kuwa nguzo, enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, weke 332-550. Account number, weka 967. Weka 967. Kuna mtu ambaye aliniambia kwamba mchungaji, kuna wimbo ambao ulituahidi na bado haunja tuchezea. Wimbo wa Dodoma Uinjilisti, wimbo unaosema Baba Yetu.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana abariki Isi Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki Biblia usema.
3: Asante sana Pastor Javeth Munyao, waendelea na kutupata. Unasema hivyo ukiwa maeneo ya Nunga. Pastor Ruben Mudhengi, vile vile wewe ubarikiwe sana jioni hii na usiku huu wa leo. Na mzee kutoka kule Ngong Matasia, mzee Daudi, asante sana wewe vile vile, endelea tu na kubarikiwa kwa sababu wasema baraka tele. We, huyu Ndanka ni wa ng'ombe, yeye alipotelea wapi? Na Mwash wa baraka, ninawakumbuka. Kwa hivyo tunaendelea, ikiwa sasa hivi ni saa 2:15.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Asante sana waimbaji hao. We, hapa nakuambia kwamba ni kupata baraka, ni kubarikiwa. Baada ya kubarikiwa, kubarikiwa. Kama vile nilivyo kujulisha hapo awali, ni kwamba tulikuwa naye ndugu yetu Douglas Omariba, akaweza kutubariki. Dada Esther Mwikali akaja, akatubariki. Na Benson Mwanza akaja, akatubariki. Sasa mimi yangu tu, ni kuweza tu kuendelea na kumalizia, malizia kwa sababu hao waliweza kutubariki vya kutosha. Hapa niko na wimbo ambao ni wake ndugu yetu Munishi, wimbo unaosema Malebo ameokoka.

ni saa mbili unusu, saa mbili unusu, wakati ambapo sasa nimesalia na nusu saa ambayo tutaendelea tu na kupata nyimbo hadi hapo mwendo wa saa

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Asante sana. Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni mkuu na anastahili kushukuriwa kama vile wengine wanavyosema. Asanteni sana wale wote ambao mnaendelea kuwa nguzo. Na kwa wale wachache ambao bado hamujafanya hivyo, ninaomba tu tuendelee na kuwa nguzo ya kituo hiki cha Biblia Husema. Tunapata wimbo mwingine.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni ya moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

Ninashukuru kwa wote ambao wanaendelea kuwa nguzo ya kituo hiki. Na kuna watu ambao ni wazuri sana. Kila wakati tunaposema wakuwe nguzo, wanakuwa nguzo. Kwa hivyo letu hapa sisi ni kuwaombea ili Mungu aendelee na kuwabariki, Mungu wetu aendelee na kuwaongoza. Na najua ya kwamba maombi yetu yanafanya kazi. Maombi yetu yanafanya kazi. Saa 3 kasorobo.

0: Asante sana kwa wimbo huo, ambapo sasa hivi naona kwamba tumesalia na dakika saba. Tumesalia na dakika saba ifike saa tatu. Na niseme asanteni sana, Mungu ameweza kuwa pamoja nasi na ameweza kutulinda. Na wale ambao mmekuwa nguzo, Bwana Mungu aendelee na kuwazidishia zaidi na zaidi. Na najua kwamba kuna wengine ambao wataendelea kuwa nguzo ya kituo hiki. Ifikapo mwendo wa saa tatu, tutaweza kuwa naye dada Faith Kendi atuletee shajara, na kutoka hapo vile vile tuweze kuungana tena pamoja nikiwaletea uimbaji. Mimi ni mchungaji Boniface Nenge, kwa sasa nasema kwa heri.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama ya Nandae Nkai Nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana.
3: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
2: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broad.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Karibisha ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo, ambapo Mungu ametupa nafasi ili tuweze kushirikiana pamoja nawe katika neno lake. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya siri hiyo ambayo Paulo alifunuliwa, nayo siri hiyo ni siri ambayo Mungu amekusudia kwamba wewe ndugu yangu uwe mshirika kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya Paulo kuona na pia ufahamu aliyokuwa nao kuhusu siri hii, ilikuwa ni shauku lake kwamba waumini katika mji huo wa Efeso waweze kuelewa na kuishi katika utajiri wa madaraka hayo ambayo Mungu ameyaleta kwao kwa neema katika Kristo Yesu. Ndiposa kwenye aya hii ya 14 kwenye sura hii ya 3 Paulo anaanza ombi lake kwa maneno haya: kwa hiyo nampigia Baba magoti. Katika kitabu hiki msikilizaji, hili ni sala la pili la Paulo. Kwa hili ningependa kusema kwamba kuna njia ya kupokea kutoka kwake Bwana yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, na hiyo ni kwa njia ya maombi. Mwokozi wetu Bwana Yesu alisema kwamba ombeni lolote mtakalo kwa jina langu nami nitatenda. Rafiki yangu, hakuna lililo bora la kumwomba Mungu isipokuwa kumuuliza akupe ufahamu huo wa kujua ni yapi ambayo amekusudia katika maisha yako kama mtoto wake. Paulo anasema kwamba anapiga magoti. Ni wazo langu kwamba iwapo kuna njia nzuri ya kufanya sala ni kupiga magoti. Kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba haina maana, kwa kuwa kwa hali yoyote ile ambayo unaomba Mungu anasikia maombi yako. Ila ni kwambialo ni hili ndugu msikilizaji, wengi wa wale waliotutangulia walipiga magoti walipokuwa wakinena na Mungu. Ni vizuri kuiga watu wa Mungu katika yale waliokuwa wakiyatenda. Ila si kwamba nalazimisha wazo hilo, ijapokuwa ni vyema kufanya hivyo. Maombi yote msikilizaji ni lazima yawe katika jina la Yesu Kristo. Katika aya ya 17 kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, Paulo aliomba kwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia napenda uweze kukumbuka kwamba Yesu Kristo aliwaambia maneno haya wanafunzi wake katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 16 aya ya 23. Naye alisema hivi: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Baada ya wanafunzi kuwa na Bwana Yesu kwa miaka mitatu, alipowaambia kwamba anarudi kwa Baba, aliwaambia kwamba sasa wanaweza kumuomba Baba neno lolote, naye Baba atawapa kwa jina lake. Kumbuka kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu anayetufanyia maombezi mbele yake Mungu daima. Unapoomba katika jina lake Yesu Kristo, hiyo ni kwenda kwake Baba na ombi ambalo Yesu mwenyewe analiinua kwake Mungu kwa niaba yako. Twahitaji ndugu msikilizaji kuwa waangalifu katika sala zetu. Mara nyingi watu hupenda kurudia ombi ni kana kwamba Mungu hakusikia mara tu ombi hilo lilipowasilishwa mbele yake. Mara unapofungua kinywa chako ndugu yangu na kuanza kuomba, neno la Mungu lasema kwamba Mungu tayari anayajua mawazo yako hata kabla ya wewe kuyanena. Kwa hivyo ni vyema mwenzangu kuwa mwangalifu, usiwe mtu wa kurudia maombi kama wafanyavyo wapagani, kwa kuwa wao hufikiri kwamba kwa ajili ya maneno yao mengi Mungu atawasikia. Kuna kitu hiki ambacho chaonekana katika sala zake Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi na hiki kitabu cha Waefeso. Sala zake huyu mtumishi wa Mungu ni fupi mno. Pia unapotazama sala nyingi katika Biblia, nyingi ni fupi. Sala kuu la Musa ni aya 3 pekee. Nalo sala la nabii Eliya kwenye ule mlima Karmeli alipokuwa akipambana na manabii wa uongo limeandikwa kwenye aya 7 tu. Nalo sala la Bwana wetu Yesu Kristo lachukua muda wa dakika 3 kusoma. Sala hilo lapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 17. Kisha ndugu msikilizaji, kuna sala hili ambalo ni fupi kabisa. Sala hili lapatikana katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 14, aya ile ya 30. Lakini nitaanza kusoma kuanzia aya ile ya 22. Nalo neno la Mungu lasema hivi: mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kilikuwa kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba hayo maneno hayakuwa maombi, kwa kuwa ni maneno mawili tu. Kama ingelikuwa wewe, ungelifanya nini? Labda ombi lako lingekuwa fupi mno, tena la neno moja tu, Bwana. Kwa hakika Petro alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo ombi lake lililenga mara moja kile ambacho alikuwa akihitaji. Je, ingelikuwa vipi iwapo Petro angelianza kuomba jinsi mara nyingi sisi huanza kuomba Jumapili au kwenye sherehe? Iwapo Petro angelianza kuomba jinsi wengi wetu hufanya, msikilizaji, kile ambacho kingefanyika ni kwamba yeye angelikuwa futi nyingi sana chini ya maji. Lakini yeye hakushughulika na mambo mengi, mara moja aliomba lile alilokuwa akihitaji. Unapoomba mwenzangu, maombi yako na yawe jinsi hiyo. Lenga kile unachohitaji kutoka kwake Mungu. Jambo lingine ambalo napenda ufahamu ni kwamba watu wote ambao tuwaona maombi yao yakijibiwa mara moja, maisha yao ilikuwa ni ya kumpendeza Mungu. Waliishi kulingana na mausia yake Mungu, na wakati huo wahitaji ulipokuja, wao tayari walikuwa wanatembea na Mungu. Hawakuhitaji kujijulisha tena kwake Mungu. Unapokuwa karibu na Mungu, ndugu msikilizaji, katika ushirika naye, wewe utafungua kinywa chako na mara moja Mungu atakujibu. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya watu kama Danieli, Yoshua, Mfalme Daudi, Petro na Yohana pale kwenye ule mlango wa hekalu na wengine wengi. Wao waliona matokeo ya maombi yao kwa kuwa walikuwa wanatembea na Mungu. Kwenye aya ya 15, anaendelea katika sala yake akisema kwamba, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hilo andiko, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu anayo jamii nzuri sana, tena ya ajabu. Kuna baadhi ya watu ambao ufikiri kuwa ni wao tu ndio ambao Mungu anasikia maombi yao, hali kuna wale ambao wanafikiri kuwa ni dhehebu lao ndilo ambalo ni jamii ya Mungu, wala hamna wengine. Rafiki yangu, wewe umekosea vibaya sana iwapo una mawazo kama hayo. Mungu amekuwa akiokoa watu kabla ya kanisa liwepo, ameendelea kuokoa watu kanisa lilipozaliwa siku ile ya Pentekoste, na ataokoa watu hata baada ya kanisa kunyakuliwa. Kuna wale ambao pia ni wa jamii yake Mungu, nao ni malaika. Hawa malaika ni wengi mno, wala hawahesabiki. Wao pia ni katika jamii yake Mungu. Katika aya ya 16 hadi 19, Paulo anaendelea katika sala yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi: awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Katika sehemu hiyo ambayo tumesoma, ndugu msikilizaji, Paulo anaomba kulingana na utajiri wa utukufu wake Mungu. Tunapoangalia aya hizo tatu, twaona pia kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Paulo alikuwa akiwaombea hawa waumini. La kwanza ni kwamba aliomba kwamba Mungu awajalie kwa kadiri ya utukufu wake wafanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake Mungu katika utu wa ndani. Mtu wa ndani, rafiki yangu, anahitaji maombi kama vile yule mtu wa nje. Ila mara nyingi mtu wa nje, yani mwili huu, ndio ambao hutunzwa sana kuliko mtu wa ndani. Paulo anafanya sala lake kwa ajili ya mtu huyo wa ndani, kwa kuwa anafahamu kwamba mtu wa nje anaendelea akiisha. Isitoshe, vyote ambavyo vinaonekana kama vile huyu mtu wa nje, vyote ni vitu vya muda, havikai wala havidumu milele, bali visivyoonekana kama vile yule mtu wa ndani vinadumu milele. Ndugu msikilizaji, ni ombi langu kwamba Mungu atakufanya imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wako wa ndani. Ili wewe uishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, ndugu yangu, ni lazima wewe uwe na nguvu na pia uendelee kukua katika neema na hata kukomaa. Haya yote ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayeweza kutenda katika maisha yako. Hili nalo pia latokana na wewe kumpa nafasi hiyo katika maisha yako kwa kulisoma neno la Mungu na kulitii, na pia katika maombi. Mara nyingi, msikilizaji, maombi yetu na sala zetu huwa zamwelekea huyu mtu wa nje. Kila mara yale ambayo twayazingatia sana ni mahitaji ya mwili huu. Paulo pia alijiombea wakati mmoja kuhusu mwiba ambao ulikuwa katika mwili wake. Mungu naye alimjibu jinsi ilivyokuwa katika mapenzi yake. Naam, ni sawa kuomba kuhusu mambo ya asili, lakini habari gani mambo ya roho? Usisahau kwamba vyote ambavyo vyaonekana ni vya muda, lakini vile ambavyo havionekani ni vya milele. Chukua muda wako mwingi, mwenzangu, kuomba hasa kwa ajili ya hivyo ambavyo ni vya roho. Nalo jambo la pili katika sala hili ni kwamba Paulo aliomba kwamba Kristo akae katika mioyo yao kwa imani. Hii ni kulingana na neno lake Kristo aliposema kwamba nanyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa ukumbusho wako, neno la muhimu sana katika waraka huu ni hili: katika Kristo. Kuna hili lingine ambalo ni pamoja na hilo, nalo ni Kristo ndani yetu. Katika Kristo, hiyo ndiyo sehemu yetu katika yeye. Haya ndiyo Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu. Andiko hili lapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 13 aya ya 5. Kristo hajaja kama mgeni, rafiki yangu, yeye ni mwenyeji katika maisha ya muumini kwa Roho Mtakatifu. Ndiposa twasoma haya aliyowaambia wanafunzi katika Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya ya 5 akisema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ombi la tatu kwenye sala hii, ndugu msikilizaji, ni kwamba waumini waweze kufahamu upana, urefu, kimo na kina wa upendo wake Yesu Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Ombi lake ni kwamba waumini wawe na shina na msingi katika upendo huo wa Kristo. Hilo ndilo lilikuwa shauku lake Paulo, kwamba hao waumini wote waweze kuwa na ufahamu wa upendo wake Kristo katika vipimo vyote. Upendo huo, ndugu yangu, ni upendo wa Mungu mwenyewe. Kutoka hapo, ndugu msikilizaji, ndipo twaweza kutazama na kupima hicho ambacho chapita fahamu, tena hicho ambacho ni kingi. Kwanza kabisa, ndugu msikilizaji, ni upana. Upana wa upendo wake Kristo umelinganishwa na jinsi vile Kristo alivyonyosha mikono yake pale msalabani akisema kwamba ninakupenda wewe. Mikono yake pia ni mikono yenye upendo unaozunguka ulimwengu wote na mwaliko huu: mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Kisha pia upana wa upendo huo waonekana katika kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ile ya 6 aya ya 37 ambayo yasema hivi: wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Msikilizaji, Kumbuka kwamba tuatazama huo upendo wa Mungu unaopita fahamu zote. Urefu wa upendo huo msikilizaji ulikuwepo hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa kuwa yeye Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Kimo cha upendo huo mwenzangu waonekana Kristo alipokufa pale msalabani. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ya nane. Tena alipoonekana kuwa ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Urefu wa pendo hili rafiki yangu lafikia kiti cha enzi cha Mungu. Kwa kuwa yeye ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili aya ya sita. Kwa kweli ndugu msikilizaji, hakuna yeyote ambaye anaweza kumleta muumini aweze kufahamu upendo wa namna hii ila Roho wake Mungu pekee. Kisha ombi la mwisho katika sala hii ni ombi kwa ajili ya waumini wote wapate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mwokozi wako Yesu Kristo alijawa na utimilifu huu. Ndugu msikilizaji, kwa kile kiwango ambacho wewe utafahamu pendo hilo, hicho kiwango ndicho ambacho utatimilika kwa utimilifu wa Mungu. Usisahau kwamba Yesu Kristo alisema kuwa iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Njia ya wewe kuendelea kujawa na utimilifu wa Mungu ni kwa kumpenda. Na njia ya wewe kumpenda ndugu yangu ni kwa kuzishika amri zake na kuzitenda katika maisha yako. Unapoendelea kutenda hilo ambalo Mungu amekufunulia, hasa katika neno lake, wewe utaendelea kujawa na upendo kwa ajili yake. Na unapoendelea kujawa na pendo hilo ndugu yangu, basi wewe utaendelea kutimilika kwa utimilifu wake Mungu. Hilo ni jambo ambalo lawezekana, pia ni jambo ambalo lampendeza Mungu. Kisha anamalizia ombi lake kwa shukrani kwake Mungu kwenye aya hii ya 20 na aya ya 21 kwa maneno haya. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, Paulo anakamilisha sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Ndugu yangu, kwa hakika haya ambayo Mungu alimfunulia Paulo ni mambo ya ajabu mno. Ni vigumu kwetu sisi kuelewa yale ambayo Mungu amekusudia maishani mwetu iwapo hatutakaa katika neno lake au kumpenda yeye jinsi vile ambavyo anavyosema. Katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, sura hii ya 14 aya ya 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ndugu msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka Kristo ajidhihirishe maishani mwako, basi lililopo ni kwamba utazishika amri zake. Nawe unapozishika amri zake, utaanza kuona baraka alizo nazo Mungu kwa ajili yako, ambazo ni nyingi mno wala hauwezi kuzibeba zote. Sisi ni wadogo mno, na baraka hizo za Mungu anapozimimina, huenda neno ambalo litatoka kinywani mwetu ni kwamba asiendelee kumwaga baraka zile. Upendo wake Mungu kwa hakika ni mkuu mno. Na iwapo wataka kuyaona hayo ambayo Paulo anasema kuwa yeye anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yote uyaombayo au unayoyawaza, basi lililopo ni kwamba kaa katika neno lake. Unapokaa katika neno lake, yeye atajidhihirisha kwako na atatenda hayo ambayo ni makuu, ambayo kwa hakika lile ambalo utasema ni kwamba, Baba Mungu, ninakushukuru. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, ambayo ni makuu mno wala fahamu zetu hazina uwezo wa kufahamu kikamilifu. Niombi langu kwamba kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana, utambariki msikilizaji, hasa ukimsaidia awe na shina na msingi katika upendo wako uliomo katika Kristo. Katika udhaifu wa namna yoyote, Bwana, najua kwamba utamwezesha, maana unapendezwa na yule ambaye anajaribu kukupendeza wewe katika kulitii neno lako. Mpe nguvu na huo uwezo ili aweze kuona mambo makuu ambayo, Bwana, wale wote ambao wanakutii wanayaona. Asante Bwana kwa maana najua kwamba utayatenda haya kwa sifa na utukufu wako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu mpendwa, upendo wa Mungu ni mkuu mno na hakuna njia ambayo unaweza kugharimia pendo hilo. Lakini unaweza kumpendeza Mungu kwa kukaa na kulitii neno lake, kwa kuwa hiyo ndiyo njia yako wewe kumpenda huyo aliyekupenda upeo. Ungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ambapo tutaanza mafundisho kutoka kwenye sura ya 4 tukiona yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Natazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa

awamu ya kuabudu.

kulifika kwa wakati moya wazazi wetu wakepote. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikeshuka. Tunasema nani tena mwenye atatukui.

nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Ata wazazi wanaenda, Mungu atabakie kona prendre soin na mimi. Nilifika kupoa mimi naanza kujiuliza nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi. Masomo mimi naweza, nafika mu maisha mimi naanza inuliwa pole pole moja kwa moja.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana. I cannot tell it all.
1: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo.

0: Shukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikwiki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana. I cannot tell it all.
1: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
0: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

kuabudu mfalme. Popote unaponisikiliza ungana nami katika haya maabudu. Mwinulie Bwana sauti yako. Mwambie Bwana na kuabudu. Na kuabudu. Kwa sababu wewe ni Mungu.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu sana msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha Biblia cha maombi kupitia Biblia Husema Broadcasting. Karibu sana msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi kupitia studio zetu za Biblia Husema Broadcasting. Tunakukaribisha tuandamane pamoja katika kipindi hiki cha maombi. Studio nami Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center pale Kisaju Kitengela. Bwana awabariki. Naomba tu mambo yote ambayo unafanya ukaweze kuacha tuandamane pamoja ni kwa sababu ya maombi. Tunapoomba ni kwa ajili ya uregesho. Tunazidi kuomba ni kwa ajili ya uregesho. Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu wa uregesho. Tumekusanyika kwa mara nyingine tena mbele zako Bwana, ukaweze kusikia kilio na maombi yetu Bwana, kwa sababu tunaomba uregesho. Kuna watu wengi Bwana wanalia ni kwa sababu ya vitu ambavyo waliweza kupoteza Bwana. Neno lako linatuambia kwamba wewe uko na uwezo wa kuregesha vyote ambavyo viliharibiwa na kuibiwa. Mungu wa rehema, hata kama viliibiwa na kuharibiwa na viwavi na mandumandu, umesema kwamba wewe uko na nguvu na uwezo wa kuweza kuregesha. Na sasa tumekuja mbele zako kama watumishi wako Baba. Ninakuja mbele zako kama mtumishi wako Mfalme. Ni